Noćni program Radija Republike Srpske. Svakodnevno do 6 časova ujutro. Noćni program Radija

0: servisnih informacija ponajviše, trudit ćemo se da ih što više skupimo. Eto, kao što slavi sreća, možete pomoći porukama na naš Viber broj. Ako primijetite bilo šta što smatrate da je korisna informacija, poseban poziv naravno za vozače ovog jutra da nam se jave, da nam pošalju poruku ako primijete bilo šta na putu. Mi ćemo pratiti uz onaj redovan izveštaj iz Automoto Saveza i kako je stanje na granicama. I to će biti veći dio razbudnika, ali jedan dobar dio, onaj pogotovo u posljednjem satu, ćemo posvetiti i temi ovog jutra.
1: Jeste, pričat ćemo o mentalnom zdravlju djece i mladih nakon povratka u školske klupe, pa nedavno su se vratili. Mada, evo, jutros, s obzirom na to da sam se ja vratila sa godišnjeg odmora, o ovoj temi se može pričati i ne samo iz školskih klupa, nego i sa radnog mjesta.
0: Da, jeste, ko se vrati.
1: Tako da ćemo dobiti sigurno korisne savjete od naše gošće koja će nam se pridružiti u studiju tamo iza 8 sati. Ipak, evo, malo ćemo se više koncentrisati na djecu i pričati o tome kako oni podnose to, s obzirom na to da, evo, prošle sedmice je bilo zakuktavanje, a ove sedmice već...
0: Pauza. Pauza. Da se lakše prilagode. Jer...
1: Koliko su? Dva dana svega?
0: Pa, dva dana, da. Onda su vladi odlučili da... Zbog sedmicu vrućine. Dana naprave tu pauzu, jer evo, danas će biti taj najtopliji dan, sutra je promjena vremena, pa i ta promjena vremena nagla će sigurno uticati na sve nas, pa tako i na djecu, tako da nije to loše da djeca napravi tu malu pauzu. Kada nam je bila gošća iz Ministarstva prosvjete, baš smo govorili o tom nadoknadi časova, jer na početku školske godine u Trebinju neke škole nisu odmah počeli, su imali skraćene časove zbog dima i svega. Lako se to nadoknadi, to se organizuje, tek je počela školska godina, dovoljno vremena
1: da
0: se to sve nadoknadi. Ali evo, pauza će sigurno ugoditi djeci.
1: Pa njima je produžen odmor, da kažemo, na neki način, ali s druge strane, evo, kao što rekao smo, stigli su da uzmu raspored časova i da možda oslušaju prve časove. Neki su to dobro podnijeli, neki su vjerovatno se baš onako obradovali toj pauzi ljetnoj, jer mogu i dalje da uživaju u onom što je ljeto nudilo i taj to slobodno vrijeme, da kažemo, u prethodna dva mjeseca. Pa evo, ipak se moraju vratiti i evo, nadamo se da će sve biti realizovano kao što je i predviđeno sada ovom novom odlukom, ali u svakom slučaju treba djecu i pripremiti na to.
0: Kako da ne? Eto, ako se sjećate kako ste vi podnosili taj početak školske godine, možete nam i takvu poruku poslati na naš Viber broj 0653-22233 ili na naše Facebook i Instagram stranice.
1: Jeste, evo, tokom razbudilnika mi ćemo još podsjećati na ovu temu, a kao što rekao smo tamo i za 8 časova imat ćemo i gošću u studiju. Evo, lijepo počinjemo dan, ovaj novi radnik koji je pred nama, pa ćemo ga početi uz muziku kao što je to uobičajeno u razbudilniku i još jednom vam poželjeti dobro jutro.
0: Dobro jutro.

0: 6:10, pa je vrijeme da čujemo prvi pregled vijesti ovog jutra. Ivana Frank je sa nama u studiju. Dobro jutro, Ivana.
1: Dobro jutro, Ivana.
2: Dobro jutro. U istočnom Sarajevu danas će biti obilježen dan sjećanja na žrtve NATO bombardovanja u Republici Srpskoj, tokom kojeg je ubijeno više od 50 pripadnika Vojske Republike Srpske i civila, a ranjeno njih više od 120. Na mjesnom groblju Grlica bit će služen pomen i položeno cvijeće na spomenik prvim civilnim žrtvama NATO bombardovanja u srpskom Sarajevu. Ministar inostranih poslova u savjetu ministara Elmedin Konaković ne može određivati ni kakva je BiH, kamoli da nešto diktira Srbiji, istakla je srpski član predsjedništva Željka Cvijanović. Ona je ovo izjavila nakon što je Konaković saopštio da je donio odluku o proglašenju nepoželjnim vojnog atašea u ambasadi Srbije u BiH Milana Dulanovića i savjetnika predstavnika Bezbjednosno-informativne agencije Danka Maksimovića, kojima je ostavljen rok od 48 časova da napuste BiH. U crkvi Svetog Marka u Beogradu danas će biti služen parasto Srbima ubijenim 1993. godine u akciji Hrvatske vojske Medački džep, jednom od najvećih zločina tokom rata u Hrvatskoj. Nakon parastosa bit će položeni vijenci i cvijeće kod spomenika Srbima stradalim u ratovima 90. godina prošlog vijeka, koji se nalazi u Tašmajdanskom parku. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da će danas u podne raspustiti Narodnu skupštinu i raspisati vanredne parlamentarne izbore. Vanredni izbori bit će održani 25. oktobra. U Stanarima će danas biti održana svečana akademija povodom Dana opštine, na kojoj će biti uručena opštinska priznanja istaknutim građanima i ustanovama. Akademiji će prethoditi sastanak načelnika opštine Aleksandra Ristića sa predsjednikom Narodne skupštine Nenadom Stevandićem i predsjednikom vlade Savom Minićem. I vrijeme.
0: Kada je riječ o vremenu, 8 stepeni je najniža temperatura, toliko je na Sokolcu, 10 je ovog jutra u Gacku, Rogatici i Višegradu, 11 na Palama. 12 stepeni je u Nevesinju i Foči, a 13 je u Šamcu, Srebrenici i Istočnom Sarajevu. 14 mjeri Bijeljina, Han Pjesak, Derventa, Gradiška, Šipovo, Modriča, Kozarska Dubica, Mrkonjica,

0: jednu saobraćajnu signalizaciju. Zbog radova izmijenjeni režim u odvijanju saobraćaja na dijelu autoputa Gradiška Banja Luka, dionci Mahovljani, Glamočani, te na magistralnim putnim pravcima Klašnica, Šargovac, Braća Bijeljina, Bijeljina Glavičice, Krupac, Bogatić, Crkvina Modrića, Lamovita Ivanjska, Kozarac Lamovita i Podromanija Sumbolovac. U toku je izgradnja kružne raskrsnice u Lončarima na ukrštanju magistralnih puteva Pelagićevo Lončari Lepenica i Brčko Lončari Obutavac. Na dionici magistralnog puta Dobro Polje Miljevina na snazi je zabrana saobraćaja za teretna vozila. Na graničnim prijelazima ovog jutra zadržavanja nisu duža od 30 minuta. To bi bilo sve za ovo naše prvo kraće jutarnje javljanje. Prijatno jutro.
1: I vama također, Željko, pa se mi ponovo čujemo u sljedećem satu, a do tada očekujemo naravno i od vozača da nam se javljaju i da sa nama dijele informacije o stanju na putevima i graničnim prelazima.
2: Ako vam treba pomoć na putu, broj Automoto Saveza je 12.85, sada je 6 časova i 19 minuta. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
3: Ja sam morski pesak, ti si beli sneg. Desio se tresak, u malo i beg. Kao da te vetar uveo u film.

U Marketu Slavija na gradskoj tržnici možete pronaći sve što vam je potrebno za završavanje jesenjih radova i spremanje ukusne zimnice. Pored najlona i vreća za kupljenje šljiva, galona za rakiju i plastičnih buradi za zimnicu, naći ćete i širok asortiman pasirki, velikih šerpi, masi posuđa. Uvjerite se da se vrijednost isplati. Market Slavija, tržnica Banja Luka.

0: dostavi podatke o računu na koji će biti uplaćena pomoć. Ako djeca nemaju, jer ima i srednja škola, se primi bankovni račun, onda će oni će imati dobiti na svoj račun. Evo, posjećamo, to je 100 maraka za učenike osnovnih i srednjih i 150 za
1: studente.
0: Za studente na fakultetima u Republici Srpskoj.
1: Tako je, evo, dakle, počela je ta prijava, da kažemo, otvore link. A sada je 6 časova 38 minuta.

0: 6:42 minuta. Još jednom vam dobro jutro želimo. Nadamo se da se lijepo razbuđujete uz naš program. A kada je riječ o vremenu, o tome ćemo u narednim minutima da pričamo. I prvo podsjećamo na vrijednosti temperatura. A najniže je na Sokocu, 8 stepeni. 10 stepeni je u Gacku, Rogatici i Višegradu, 11 je na Palama, 12 je u Nevesinju, Foči, 13 je u Šamcu, Srebrenici i Istočnom Sarajevu. 14 stepeni sada je u Bijeljini, Hampijesku, Derventi, Gradišci, Šipovu, Modriči, Kozarskoj Dubici, u Mrkonjići gradu, u Prijedoru, u Novom gradu, Brčkom i Zvorniku. 15 stepeni u Tesliću, Doboju i Banja Luci, 18 je u Bileći, a 21 stepen je u Trebinju.
1: Konačno dolazi promjena vremena i to već danas ponegdje. Ovo jutro je vedro, nešto malo oblaka ima, bit će danas sunčno i još danas vrlo.

0: toplo, 31 do 36, na planinama do 27 stepeni, u Banja Luci oko 35. Ali posle podne i večeras počinje na oblačenje od zapada, koji će se širiti ka istoku i već večeras ponegdje donijeti kratkotrajnu kišu i porazni pljuskovi sa grmevinom. Moguće je i da pri jačim pljuskovima bude i jakih udara vjetra i pojave grada. I u Banja Luci posle podne na oblačenje, ponegdje u širokoj regiji grada ili u gradu moguće da bude kratkotrajne kiše ili porazni pljuska sa grmevinom. E, sutra je nestabilno, osjetan pad temperature, promjenjivo do pretežno oblačno, kiša, pljuskovi i grmevina, moguće su i nepogode, jači pljuskovi, udari vjetra. Na jugu i jugoistoku će ostati još sutra dužih sunčanih perioda i tamo će i sutra biti uglavnom suvo i najtoplije. Sutra ujutro temperatura od 14 do 20, na jugu do 23, na planinama oko 10, a dnevna od samo 26 na zapadu i planinama do 34 na jugu i jugoistoku, to je da 50 i više stepeni niža temperatura nego danas. I petak nestabilno, oblačno, kiša, pljuskovi i grmljavina. Pri jačim pljuskovima moguće su i petak pojava grada i jakih udara vjetra. Ujutro od 12 do 19, na jugu do 23, dnevna. U petak 24 na zapadu i na planinama, 33 na jugu i jugoistoku. Subota oblačno, kiša, pljuskovi i grmljavina. Ujutro od 14 do 21, dnevna u subotu od 23 do 29, na planinama oko 19. Eto, znači dolazi nam promjena vremena, naravno da posle 36-7 stepeni danas da će to biti i ponegdje nepogoda, a nakon toga i temperature koje su priličnije ovom datumu, znači u subotu ispod 30 stepeni Celsijusa.
1: U kojem obimu možemo očekivati te nepogode, to ćemo tražiti od meteorologa pred kraj razbudilnika, pa svakako ostanite uz naš program. 065-32-2233 je broj za Viber poruke, pa možete nam također slati neke informacije, dijeliti sa nama i neke zanimljive fotografije, a tu je naravno i Instagram i Facebook razbudilnik, pa ukoliko imate potrebu i ukoliko ste pratilac društvenih mreža, svakako da možete i na taj način sa nama komunicirati.
0: Dobro jutro vam želim.

0: 7 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Jutarnje novosti. U studiju su urednik emisije Ivana Franki i spiker Draško Ratković.
1: Dobro jutro, u najavi emisije izdvajamo.
0: Danas sjećanja na žrtve NATO bombardovanja u Republici Srpskoj biće obilježen danas u istočnom Sarajevu.
1: Željka Cvijanović najavila odgovor na protjerivanje srpskih diplomata iz Sarajeva.
0: Sahrana Ratka Mladića poslužila mnogima u regionu da pokažu koliko mrze Srbiju, smatra Vučić.
1: Putin i Trump razgovarali o ratu u Ukrajini. Rusija nema agresivne planove prema Evropi.
0: Danas sljedeći dio dana sunčano i toplo, poslije podne promjena vremena.
1: U istočnom Sarajevu danas će biti obilježen dan sjećanja na žrtve NATO bombardovanja u Republici Srpskoj, tokom kojeg je ubijeno više od 50 pripadnika vojske Republike Srpske i civila, ranjeno njih više od 120. Na mjesnom groblju Grlica bit će služen pomen i položeno cvijeće na spomenik prvim civilnim žrtvama NATO bombardovanja u srpskom Sarajevu. Tokom NATO agresije na Republiku Srpsku od 30. avgusta do 14. septembra 1995. ubijeno je 47 pripadnika vojske Republike Srpske i 7 civila, dok je ranjeno više od 100 vojnika i 21 civil. Senator Republike Srpske i bivši ministar rada i boračko-invalidske zaštite Boško Tomić istakao je za naš radio da se ne govori dovoljno o posljedicama NATO bombardovanja.
2: Neprihvatljivo je da zemlju koju mi nismo napali, a branili svoj prostor i teritoriju, da nas neko napada. Nažalost, niko ne govori o podacima koliko je nakon toga stradalo naših ljudi od raznih bolesti koje su prouzrokovane NATO bombardovanjem sa osiromašenim uranijom. To je nešto što će ostaviti duboko, duboko traga na ovim prostorima i te dane se uvijek treba sjećati, obilježavati, upozoravati da se takve stvari više ne dešavaju i da sačuvamo to neko naše srpsko jedinstvo koje je bilo u proteklom otadžbinskom ratu i zahvaljujući tom jedinstvu uspjeli smo da spasimo i sačuvamo Republiku Srpsku bez obzira na sve nasrtaje, čak i uključivanje najvećih svjetskih sila nisu mogli da nas porobe. Slažno, narod ne može niko pobijediti.
1: Svaki kalendar ima datume koje bismo rado zaboravili, ali istorija pamti i onda kada mi, suočeni sa težinom prošlosti, poželimo da se ti datumi i događaji nikada nisu ni desili, a jedan od takvih je, nažalost, i sjećanje na srpske žrtve NATO agresije na Republiku

0: u Srpsku, istakao je predsjednik Milorad Dodik.
1: Biti patriote ne znači samo slaviti uspjehe, već i njegovati kulturu sjećanja i čuvati od zaborava one koji su uplatili najveću cijenu za Republiku Srpsku i njenu slobodu, rekao je Dodik povodom obilježavanja dana sjećanja na žrtve NATO agresije na Republiku Srpsku.
0: Ministar inostranih poslova u savjetu ministara Elmedin Konaković ne može određivati ni kakva je BiH, a kamoli da nešto diktira Srbiji, istakla je srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović. Ona je ovo izjavila nakon što je Konaković saopštio da je donio odluku o proglašenju nepoželjnim vojnog atašea u ambasadi Srbije Milana Dulanovića i savjetnika predstavnika Bezbjednosno-informativne agencije Danka Maksimovića, kojima je ostavljen rok od 48 časova da napuste BiH. Reakcija Konakovića jedna je od brojnih iz političkog Sarajeva nakon sahrane generala Ratka Mladića.
2: Kad su u pitanju ove diplomate koje on navodno protjerao, moram reći da jedan od njih je napustio dakle, teritoriju Bosne i Hercegovine, ne zbog Konakovića, nego sasvim drugih razloga, čak mislim da je pravio i oproštajne susrete i slično. A što se tiče vojnih ataša, reći ću također da ministar inostranih poslova nije nadležan da utvrđuje ni da li oni mogu da dođu, ni da li oni treba da odu. Dakle, savjet ministara je nadležan da daje saglasnost dakle, vojnim predstavnicima drugih zemalja da borave na teritoriji države, ali isto tako oni su ti koji mogu da uskrate gostoprimstvo, da bi to uradili moraju da imaju dokaze, potkrepljene stvari, zašto je to i šta su razlozi za takvu jednu odluku. Iz tog razloga sam rekla, pošto smatram da je ovo samo hir Konakovićev, apsolutno, da ću zatražiti od nadležnih institucija da daju informaciju da li postoji bilo kakav razlog da se Konaković ponaša na ovaj način ili on ovo sve zloupotrebio za svoju neku promociju.
0: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da ne želi da ulazi u matricu histeričnih napada. On je istakao da ga je zabrinulo što je sahrana Ratka Mladića poslužila mnogima u regionu da pokažu koliko mrze Srbiju i istakao da ne želi da šalje poruke Bošnjacima onakve kakve Sarajevo šalje u Banja Luci. Vučić je za Radio Televiziju Srbije napomenuo da je zadovoljan što je sahrana Mladića protekla mirno i da je država pružila potpunu logističku podršku.
3: Ono što smo vidjeli, tu bujicu, tu histeričnu lavinu napada od bukvalno svakoga koja je stigla iz Sarajeva, Prištine, Zagreba, posebno Podgorice, sve smo to očekivali. I ništa to nije bilo posebno iznenađujuće. Čak ni žustrina, snaga napada, nebiranje reči, nekorišćenje diplomatskog rečnika, čak donošenje odluka koje su suprotne njihovim interesima, ne našim. Kad donesete odluku da proterate nečije diplomate, morate da razmišljate hoće li neko drugi da protera vaše diplomate. Sad oni misle da smo mi naivni, pa ćemo da proteramo diplomate koje je kandidovala Republika Srpska umjesto onih koje je kandidovalo Sarajevo i tako dalje. Mi nećemo da žurimo. Mi ne želimo da ulazimo u matricu histeričnih reakcija. I vidjeli ste da sam ćutao dva dana, reč nisam rekao, želeći da ih pustim da svu svoju mržnju iskažu.
0: Predsjednik Milorad Dodik prisustvovao je u Jerusalimu obilježavanju 10 godina od smrti bivšeg predsjednika i premijera Izraela Šimona Pereza. Dodik je razgovarao i sa predsjednikom Izraela Isakom Herzogom.
1: Republika Srpska i Izrael dijeli razumijevanje koje se gradi na istoriji, borbi za opstanak i pravu naroda da živi slobodno na svojoj zemlji, rekao je Dodik. Tokom boravka u Jerusalimu on se sastoji s patrijarhom jerusalimskim Teofilom III. I posjetio crkvu Svetog Groba.
0: U crkvi Svetog Marka u Beogradu danas će biti služen parastos Srbima ubijenim 1993. godine u akciji Hrvatske vojske Medački džep, jednom od najvećih zločina tokom rata u Hrvatskoj.
1: Nakon parastosa biće položeni vijenci i cvijeće kod spomenika Srbima stradalim u ratovima 90. godina prošlog vijeka koji se nalazi u Tašmajdanskom parku, saopšteno iz udruženja Porodica Suza. U saopštenju se podsjeća da su prošle 33 godine od zločina koji je počinjen na stanovništvom pod Velebitskih sela u okolini Gospića, koja su tada već godinu i pol dana bili pod zaštitom UNPROFOR-a.
0: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da će danas u podne raspustiti Narodnu skupštinu i raspisati vanredne parlamentarne izbore.
1: Kako je najavio, vanredni parlamentarni izbori će biti održani 25. oktobra.
0: Predsjednik Rusije Vladimir Putin i predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump razgovarali su telefonom o nedavnim posjetama američkih pregovarača Steve'a Witkoffa i Jareda Kushnera Moskvi i Kijevu, saopštio je pomoćnik ruskog predsjednika Jurij Ušakov.
1: Istaknuto je da Rusija nema agresivne

0: države prema Evropi da se tvrdnje o ruskoj prijetnji koriste kao pokriće za povećanje vojnih rashoda. Trump je jasno naglasio da je poželjno da se sukob u Ukrajini što prije okonča, a Putin je pozitivno ocijenio Trumpove posredničke napore.
1: Poslanici Evropskog parlamenta iz grupe Obnovimo Evropu sastaće se danas sa francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom radi razgovora o njegovim daljim potezima nakon što je stranka Alternativa za Njemačku odnijela ubjedljivu pobjedu na izborima u njemačkoj pokrajini Saksonija-Anhalt.
0: Francuski zvaničnik rekao je da će Macron primiti poslanika u Jelisejskoj palati i da je to prvi put da to čini od preuzimanja mandata 2017. Poslanici izražavaju zabrinutost zbog sve veće mogućnosti da stranke krajnje desnice preuzmu vlast u Njemačkoj i Francuskoj.
1: U Stanarima će danas biti održana svečana akademija povodom dana opštine na kojoj će biti uručena opštinska priznanja istaknutim građanima i ustanovama.
0: Akademiji će prethoditi sastanak načelnika opštine Aleksandra Ristića s predsjednikom Narodne skupštine Nenadom Stevandićem i predsjednikom vlade Savom Minićem.
1: Ministar za evropske integracije i međunarodnu saradnju Republike Srpske Zlatan Klokić i šef predstavništva Srpske u Srbiji Mlađen Cicović najavit će danas u sjedištu predstavništva u Beogradu ovogodišnju manifestaciju Dani Srpske u Srbiji i predstaviti njen program.
0: Ovogodišnja manifestacija će biti održana od 16. do 25. septembra s programima u 14 gradova Srbije. Svečano otvaranje biće održano 16. septembra u Narodnom pozorištu u Beogradu.
1: Ministarstvo trgovine i turizma Republike Srpske organizovat će danas u Banja Luci konferenciju Turizam za sve, Republika Srpska bez barijera.
0: Konferencija je posvećena unapređenju pristupačnosti turističke ponude i stvaranju uslova da turistički sadržaj budi dostupni svima. U okviru konferencije biće prezentovani rezultati projekta Grad za sve za pristupačnu Banja Luku, koji provodi udruženje žrtava saobraćajnih nezgoda STEP, kao i drugi primjeri dobre prakse u oblasti pristupačnog turizma.
1: Edukativna kampanja Put znanja, put bezbjednosti predstavljena je u hotelu Marriott u Banja Luci radi osnaživanja osnovnih škola u oblasti bezbjednosti djece u saobraćaju. Edukacija koju sprovode javno preduzeće Putevi Republike Srpske u saradnji sa Republičkim pedagoškim zavodom namijenjena je nastavnicima razredne nastave, stručnim saradnicima i direktorima škola iz Banja Lučke regije. Opširnije Milana Đurđić.
2: Pored edukativne kampanje Put znanja, put bezbjednosti, predviđeni su infrastrukturni radovi u zonama 15 osnovnih škola u Srpskoj. Drugi dio projekta obuhvataju radovi u zonama osnovnih škola na magistralnim i regionalnim putevima, rekao je vršilac dužnosti direktora javnog preduzeća Putevi Republike Srpske Miroslav Janković.
3: Biće postavljeni dakle na svim tim lokacijama obostrani uzdignuti ivičnjaci, a sam ivičnjak služi kao odbojnik. Ako naleti vozilo, ako ivičnjak preko 20 cm, vozilo ne može da pređe ivičnjak, odbija se, vraća se na kolovoz. Biće postavljeni u radari koji upozoravaju na brzinu. Biće postavljeni još dodatna saobraćajna signalizacija od treptača, usmjerivača, od horizontalne, vertikalne. Biće to zaista jedan niz mjera.
2: Direktor Republičkog pedagoškog zavoda Slađana Tanasić ističe da su u fokusu ove prezentacije učitelji prvih razreda i stručni saradnici banjalučkih osnovnih škola. Ovo je prva aktivnost koju radimo u ovom smislu, dodala je Tanasićeva.
4: I budemo spona između škola i ovog preduzeća koji prepoznaje vaspitno-obrazovne potrebe i sve ono što je definisano nastavnim planom i programom, ali ne kroz postojanje posebnog predmeta, nego kao tema koja se negdje proteže kroz gotovo sve nastavne programe u osnovnoj školi.
2: Bezbjednost djece u saobraćaju, poručuju organizatori, zahtjeva kontinuiran rad i edukaciju, a upravo kroz ovakve aktivnosti najmlađi bi trebalo da usvoje pravila koje će im pomoći da budu sigurniji učesnici u saobraćaju.
0: Fudbaleri Real Madrida pobijedili su italijanski Inter 2-1 u najzanimljivijoj sinoćnjoj utakmici prvog kola Lige šampiona. Engleski Manchester City u gostima je savladao Porto 2-0, a grčki AEK bio je bolji od austrijskog Laska 1-0. Tri utakmice završene su rezultatom 3-2. Aston Villa u gostima je pobijedila Briž, Betis je bio bolji od domaćeg Lila, a Borussia u Dortmundu je pobijedila Villarreal. U najinteresantnijoj utakmici Liverpool večeras dočekuje Atletico Madrid od 21 čas.
1: Poslije podne polako stiže promjena vremena. Detalje će nam saopštiti meteorolog Đorđe Todić. Đorđe, dobro jutro.
5: Dobro jutro vama i vašim slušalcima. Vedro i svježe.

0: Na krajnjem jugoistoku ima povećane oblačnosti. Vjetar je vrlo slab i promjenljiv. U 7 časova Višegrad, Rudo i Foča imaju 10 stepeni, Bijeljina, Prijedor i Ribnik 13, Bileće i Novi grad 14, Banja Luka, Doboj, Mrkonjić grad, Ham, Pijesak i Čemerno 15 i Trebinje najtoplije sa 20 stepeni. Danas prvi dio dana pretežno sunčano i veoma toplo. Od sredine dana povećanje oblačnosti sa zapada koje će usloviti prolaznu kišu i pljuskove sa grmljavinom. Lokalno se očekuju jači pljuskovi praćeni grad i jakim vjetrom. Uveče i naredne noći u većini predjela promjenjivo oblačno i suvo, a kiša i lokalni pljuskovi sa grmljavinom mogući su u krajini. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, na krajnjem sjeveru istočni. U zoni pljuskova mogući su jaki udari jugozapadnog i zapadnog vjetra. Maksimalna dnevna temperatura vazduha danas od 31 do 37, u višim predjelima od 27. U Banja Luci nakon svježeg jutra prije podne i sredinom dana pretežno sunčano i veoma toplo. Poslije podne na oblačenje sa zapada koje će usloviti prolaznu kišu i pljuskove sa grmljavinom. Lokalno se u široj regiji grada očekuju jači pljuskovi praćeni gradom i jakim vjetrom. Uveče uglavnom suva, u narodnoj noći ponovo pljuskovi sa grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, u zoni pljuskova na udare jak zapadni i jugozapadni, a maksimalna dnevna temperatura danas do 36 stepeni.
1: Hvala Đorđe, hvala i vama za pažnju. Još jednom podsjećamo na važnije vijesti.
2: Dan sjećanja na žrtve NATO bombardovanja u Republici Srpskoj biće obilježen danas u istočnom Sarajevu.
1: Željka Cvijanović najavila odgovor na protjerivanje srpskih diplomata iz Sarajeva.
2: Sahrana Ratka Mladića poslužila mnogima u regionu da pokažu koliko mrze Srbiju, rekao Vučić. 7 časova 15 minuta. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste jutarnje novosti. Tonska realizacija Želimir Ćorković, spiker Draško Ratković, urednik emisije Ivana Frank.
3: Radio Republike Srpske predstavlja Razbudilnik.
4: E, budi se, prošlo je 6.
5: Ma, pusti me. I ugasi radio.
3: Jutro i radio su iz iste priče.
4: Ustaj, ustaj, zakastit ćeš.
3: Razbudilnik.
4: My lady, dosta hrkanja, diš se.
5: A čovjeka, pa juče smo zbog tebe zakasnili, jer si pola sata u kupatilu ko neka žena.
4: E, ne zanavjetaj u rano jutro, dug je dan.
3: Po jutru se dan poznaje.
5: E, ti ćeš da mi kažeš, a izkuhaj kafu.
4: E, tvoj red za kafu.
3: Razbudilnik.
4: Ajde, razbudi se.
5: A kako moj red? Raračunaj se malo.
3: Razbudilnik sa Slavicom i Draškom. Dobro jutro, svako jutro u 6.

0: 7:26, vrijeme za servisne informacije, one kojima govorimo o planiranim isključenjima električne energije. U Banja Luci od 8 do 12 časova danas bez struje naselje Lauš. Od 8 do 13 dijelovi naselja Bukvalek, Banušići, Vukliševići, Sladojevići, Kola, Radulovići, Plavšići, Konatari, Sutrašnjica i Zelenci. Od 9 do 12 časova dijelovi ulica dr. Jovana Raškovića, Karađorđeva i to od broja 28 do 56, Krajiških brigada i Momčila Popovića. Od 9 do 14 časova također u Banja Luci bez struje dijelovi ulica Isaije Mitrovića, Slavka Rodića, Patrina ulica, zatim 22. aprila, Kralja Aleksandra I. Karađorđevića, Banijska i Vlašićka, te dio naselja Rekavice. A od 10 do 14 časova bez struje ulica Prote Nikole Kostića.
1: Ostajemo u Elektrokrajini, Gradiška do 15 časova, povremeno bez struje Bok Jankovac, Liskovac, Kruškik, Vilusi i Gornja Jurkovica. Novi Grad od 8:30 do 14 Hašani, od 10 do 12 Tavija, Slabinja, Podoška, Mravo Polje i Gumljani. U Prijedoru od 9 do 14 dio Donje Puharske i Crna Dolina, a od 15 do 17 u Prijedoru bez struje Srednja i Gornja Lamovita, Gornja Omar,

0: Vojska, Sekulići, Rubini, Radići, Dakići i Tejići, kao industrijska zona oko Petog Neplana.
1: U Bijeljini, Amajlije od 9 do 14 časova, u tom terminu bez struje i velika obarska budžak i dio ulice Gavrila Principa. Od 8 do 16 dio naselja Patkovača. U Ugljeviku naselja Ugljevik selo, Janjari, Atmačići, Dobričići, Donja Trnova, spomenik Vašarište, Jakovac, Zovac, Bukovac, Gornja Trnova, Srednja Trnova, Glinje, Gornja i Donja Krčina od 8 do 15 časova bez struje. Bogutovo selo Vidovići neće imati električnu energiju od 10.30 do 14.30, a Kacevac od 12.30 do 14.30. U Osmacima Rosulje bez struje od 9 do 12 časova. U Srebrenici Skejići i Miličevići od 10 do 13 časova, a od 10 do 13 također i Nogačećevi put bez električne energije. Imamo još informaciju za Vlasenicu, Donji Zalukovi, Tikvarići i Pijuci bez struje od 8 do 15 časova.
0: U Doboju od 9 do 14.30 dio naselja Bušletić, Cerov Gaj, a od 9 do 15 veći dio naselja Kakmuži i manji dio naselja Sočkovac. U Modriči od 9 do 10 i ulica Vranjački put Riste Mikičića i Novosadska, od 11 do 13 Gnionica dio oko crkve, a od 12 do 14 u Modriči dio Svetosavske i Šamačke ulice. U Tesliću od 9 do 14 bez struje Donji Buletić, u Brodu od 8 do 10 i ulice Radomira Putnika.
1: Na Sokocu kvar na dalekovodu autobaza pa je bez napajanja 8 trafostanica tamo. A u Foči od 9 do 16 časova bez struje danas Rataj, Jeleč, Ocrkavlje, Hodžići, Izbišno, Metvina i Kratine. A u Istočnoj Iliđi od 9 do 12 časova potrošači u naselju Vrela Kasindo.
0: 7.30, još malo jedan minut, bila su ovo servisne informacije, nastavit ćemo ih s onim ljepšim iz porodilišta u Srpskoj, dok prikupimo sve podatke, ostanite s nama.

0: Marketing.
1: Market prehrane na gradskoj tržnici svojim kupcima standardno nudi veliki izbor suhomesnatih mliječnih proizvoda kao i raznovrsni slatki program. Naši kupci znaju da smo dobro snabdjeveni namirnicama za pripremu zimnice. Veoma povoljne cijene su garant da ćete pronaći nešto iz asortimana. Tu je i veliki izbor gotove zimnice, marmelade, pekmezi, krastavci, ajvar, pinđur. Gradska tržnica Banja Luka se brine da kroz pripremu zimnice sačuvate najkvalitetnije i najzdravije sastojke voća i povrća tokom zimske sezone. Dođite u market prehrane i neka on bude mjesto gdje se snabdijevate.
2: Nove pogodnosti čekaju te uz Nestro aplikaciju za mobilne uređaje. Uz povrat sredstava prilikom svake kupovine, od sada te očekuju i kuponi za popuste od 20 do 50% na odabrani asortiman. A tu je i nova stalna ponuda. Svaka peta kafa gratis. Preuzmi Nestro aplikaciju i budi u toku sa aktuelnim ponudama na Nestro benzinskim stanicama.
3: Na svoje mjesta, pozor, sad!
4: Samo kratko vrijeme u Deichmannu. 20% popusta na nesnižene artikle sportskih marki Adidas, Nike, Puma i Fila. Deichmann, jer volimo cipele.
0: Marketing.
5: Hajde na veliko otvorenje Neptuna. 10. septembra u 10 sati očekuje vas otvorenje nove Neptun prodavnice u East Sarajevo City Parku. Izdvajamo Samsung frižider 699,90 km, Samsung TV 65 inča 899,90 km, a prvih 50 kupaca uz kupovinu od 150 km i više očekuje poklon iznenađenja koji donosi kolo sreće. Hajde u Neptun. Neptun živi bolje svaki dan.

0: E sada je 20 minuta do 8 časova, a mi imamo informacije iz porodilišta Srpske i zaista su lijepe ovog jutra. 34 bebe rođeno u protekla 24 časa. U Banja Luci 11, 7 djevojčica i 4 dječaka. 8 beba u Doboju, 5 djevojčica i 3 dječaka. 3 bebe, i to 3 djevojčice, imamo u Bijeljini, 2 djevojčice i 1 dječaka u Zvorniku, a 1 djevojčicu i 2 dječaka u Gradišci, dakle također po 3 bebe. Imamo 2 bebe u Prijedoru, i to 2 djevojčice, a po 1 dječaka i 1 djevojčicu u Foči i Nevesinju. Dakle, 34 bebe.
1: Mnogo više nego što je to bilo juče. Juče je bilo 16 beba, lijepe informacije iz porodilišta. Mi posjećamo sve one naše slušalce koji nisu s nama od početka, da jutros u Razbudniku u onom tematskom dijelu govorimo o mentalnom zdravlju djece, o tom stresu koji doživljavaju na početku škole, s kojima se neki manje, neki više i izbore. O tome ćemo detaljnije u Razbudniku u trećem satu, kada nam u goste dođe i čovjek iz struke i prakse. Mm-hmm. Pa ćemo iz prve ruke saznati i kako im se može pomoći i u porodici i u školi, da što lakše, ajde kažemo, prebrode taj veliki promjenu u životu, pogotovo za one najmlađe na početku školske godine.
0: Sada je 7:41.
1: Dobro jutro.

0: Lijepo je jutro, bit će lijep veći dio dana, ali dolazi...
1: Pa sada je još svježe, još jeste, je lijepa ta svježina. Jeste i novi dan pred nama, pa se nadamo i ljepšem vremenu, pravom onom septembarskom. Oni koji vole da uživaju u septembru, jedan dio septembra će im to ukrasti ovim ljetnim temperaturama, ali ništa ne mora da znači. Danas stiže ta promjena vremena, pa možda ćemo i uživati baš u onakvom septembru kako volimo, u prijatnim temperaturama. Ove za sada koje se za danas najavljuju, pa i do 37 stepeni,
0: to su
1: ne možemo reći da su prijatne. Ali dobro, evo kako sada stvari stoje. 10 stepeni, najniža temperatura u Višegradu, Rudom i Foči. 13 je u Bijeljini, Prijedoru, Ribniku, 14 stepeni u Bileći i Novom Gradu. 15 je sada u Banja Luci, Doboju, Mrkonjići Gradu, Han Pjesku i na Čemernu. 20 stepeni je u Trebinju. Ono što možemo da primijetimo za razliku od onih avgustovskih vrućina je to da je temperatura već u ovo doba jutra od 6 do 8, da kažemo, rasla i po 3-4 stepena. Sada ne.
0: Mnogo sporije.
1: Jedan stepen, eventualno, dakle, još će se malo zadržati ta svježina tokom prije podneva.
0: Pa će, ali onda će doći do visokih ljetnih temperatura. Neće ni to dugo potrajati. Evo kako zvuči prognoza, kako izgleda prognoza iz Hidrometeorološkog zavoda. Dakle, jutro vedro, svježije, onda sunčano i toplo. Temperatura će danas ići do 36 stepeni, u većini krajeva od 31 do 36, u višim predjelima 27, u Banja Luci će biti oko 35. Poslije podne i večeras na oblačenje dolazi od zapada i širi se na istok, ponegdje će donijeti kratkotrajnu kišu ili prolazan pljusak sa grmljavinom, moguće već poslije podne naveče da prijačim pljuskovima bude jakih udara vjetra i pojave grada, dakle moguće su nepogode. Slična prognoza je i za Banja Luku, za širi region grada. Dakle,

0: od poslije podneva i večeras se počinje promjena vremena, tako da ćemo sutra imati nestabilno i svježije vrijeme uz osjetan pad temperature. Biće promjenjivo do pretežno oblačno, ponegdje s kišom i pljuskovima i grmljavinom, prijačnim pljuskovima. Moguće su sutra nepogode uz pojavu grada jakih udara vjetra. Na jugu i jugoistoku će ostati duži sunčani periodi i uglavnom će biti suvo, tamo će biti i najtoplije. Sutra ujutro temperatura od 10 do 20, na jugu do 23, a dnevna od samo 26 stepeni na zapadu i u višim predjelima do 34 na jugu, dakle 10 stepeni niža temperatura sutra u mnogim krajevima. Sutra ta promjena vremena ostaje i u petak, nestabilno, oblačno, kiša, pljuskovi, grmljavina, moguće su nepogode, grad, jaki udari vjetra ponegdje. Ujutro u petak od 12 do 19, na jugu do 23, dnevna od 24 na zapadu i višim predjelima do 33 na jugu i jugoistoku. Subota oblačno s kišom i pljuskovima s grmljavinom, ujutro od 11 do 21, dnevna temperatura u subotu od 23 do 29 na planinama oko 19. Dakle, dolazi nam promjena vremena poslije podne i večeras.
1: E, čekamo to. A sada je gotovo 10 minuta do 8 časova. Dobro jutro vam želimo.
0: Dobro jutro.

0: nema gužve na graničnim prilazima, na putevima, onim regionalnim magistralnim, ali i na ulazu gradovi i u gradovima, pogotovo u Banja Luci. Već jutros na nekoliko mjesta dugačke kolone, ona manji udesi čekanja, tako da malo više strpljenja, malo više, ajde da kažemo, prostora sebi vremena ostaviti i stići će svi na posao. Evo, imamo jedno upozorenje još od rano jutros da su se pojavili i psi na putu Banja Luka Gradiška, na autoputu, budite oprezni u tom dijelu, dakle od Banja Luke prema Gradišci. Kao što rekoh, na ulazu u Banja Luku, na nekoliko mjesta velike gužve, nadamo se da će to biti vrlo brzo riješeno.
1: E da, kada već pominjemo vozače, vjerovatno se interesuje cijena goriva, cijena nafte Brent približava se granici od $100 za barel, što povećava rizik od novog poskupljenja goriva na našim prostorima, gdje se litar dizela u Banja Luci već prodaje za oko 3,5 marke. Trenutna cijena barela Brenta iznosi oko $99, dok je početkom jula, na primjer, bilo oko 76. Od tada je sirovina poskupjela za više od $20, odnosno gotovo trećinu.
0: Jeste. Naše kolege iz Glasa Srpske su razgovarali sa Đorđem Savićom, predsjedavajućim grupacije za promet naftom i naftnim derivatima u Privrednoj komori Srpske, i on kaže da berzanske cijene osciliraju iz dana u dan, ali da prema trenutnim pokazateljima treba očekivati da gorivo narednih nekoliko dana poskupi za dodatnih 10 do 15 feninga po litru. Šta to znači? Pa ako se te prognoze ostvare, litar dizela će dostići 3 marke 70 feninga, to je dakle 75 do 80 feninga više nego početkom jula, kada je litar bio 2 marke 90. Prema nekim još crnim prognozama, to bi moglo prići i 4 marke i da 20 feninga da poskupi. Nadamo se iskreno da neće, ali zaista gorivo je trenutno izuzetno skupo i evo, u najavi su nova poskupljenja u narednih dana 10 do 15 feninga za litar.
1: Eto, dakle, ne radimo se tome, ali to je stvarnost.
0: To je stvarnost, mada nije to samo nabavna cijena koja utiče na cijenu nafte i naftnih derivata, odnosno konkretno dizela koji se najviše kupuje. Ako se sjetite, cijena je bila i stotinu i više dolara, pa je gorivo bilo duplo jeftinije. Ima tu još nekih stvari.
1: Mi uopšte ne možemo to više dokučimo o čemu je tu riječ i stalno nešto sebe onako pokušavamo da uvjerimo da je to tako valjda normalno, ali ne možemo baš da prihvatimo tu činjenicu.
0: Nimalo normalno i nimalo lako, jer sa ovih poskupljenjem i sa ovom cijenom goriva to će sigurno biti nekje po nekim računicama godišnje će ljudi davati 800, 900 pa nekih 1000 maraka više godišnje za gorivo nego što su davali po onoj cijeni. Dakle, nije to malo, računajte.
1: Ma nije, 75
0: do 80 feninga za litar, ako neko sipa 100 litara mjesečno, to je 80 maraka više samo za gorivo. Ali to povlači sve ostale cijene
1: da,
0: i sve ostala poskupljenja,
1: da,
0: i to je ono što će sve nas sigurno da zakači i što ćemo svi mi sigurno osjetiti. Ali bit će o tome još priče. Ovo je sad samo najava, kako je, tako je. Mi smo je proslijedili. 3 minuta do 8, još ćemo jednu pjesmu čuti, a onda će samo u studiju biti Nada Kolak sa vijestima.

0: Vedro je, lijepo jutro u Republici Srpskoj, još je svježe u 8 časova, evo podataka koji su nam stigli, odnosno mjerenja u 8 časova iz Hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske.
1: 8 stepenije na Sokocu i dalje, dakle nije rasla temperatura u odnosu na onu od 6 časova i to je najniža temperatura. U Kalinoviku i u Rudom je 10, 11 je sada u Gacku, Foči, Šipovu, 13 stepenije u Višegradu i Srebrenici, 14 je u Prijedoru i Ribniku, 15 u Bileći i Driniću, u Novom Gradu, u Han Pjesku i na Čemernu, 16 je u Banja Luci, Doboju, Mrkonjić Gradu i Srpcu, 17 stepenije u Bijeljini i Zvorniku, 18 u Kneževu, a 20 stepenije u Trebinju.
0: To su temperature u 8 časova, kao što rekao, jutro je lijepo vedro, ali će danas već doći do promjene vremena, veći dio dana će biti sunčano i još i danas toplo do 36 stepeni, u Banja Luci konkretno 35, a poslije podne večeras od zapada kreću oblaci i šire se na istok, tako da će već u poslije podne večernjem

razvima, negdje biti kiše i prolaznih pljuskova sa grmevinom u većini krajeva. Pri tim pljuskovima, ako negdje budu jači, moguće da bude jakih udara vjetra i pojave grada, dakle već i danas ili večeras i tih nepogoda. Ali od sutra naprava promjene vremena u svim krajevima, osim na jugu i jugoistoku, gdje će ostati duži sunčani period i nešto toplije. U ostalim krajevima nestabilno osjetan pad temperature, promjenjivo pretežno oblačno, ponegdje kiša, pljuskovi i grmljivine, a ponegdje opet i nepogode, jaka kiša i vjetar i pojava grada. Sutra temperatura od samo 26 na zapadu i na planinama do 34 na jugu i jugoistoku. Slično i u petak, a u subotu u svim krajevima niža temperatura od 23 do 29 i u subotu će biti oblačno s kišom, pljuskovima i grmljivinom. Dakle, dolazi nam promjena vremena poslijepodne i večera. Sad dolazi nam i gošća u program Radija Republike Srpske, tako da je tu poziv da ostanete sa nama u Razbudiniku nakon sljedeće pjesme i o temi o mentalnom zdravlju djece kada polaze u školu. Šta su im najveće problemi, šta ih najviše tišti, kako im pomoći kod kuće u porodici, o tome ćemo za nekoliko minuta.

0: Danas govorimo o mentalnom zdravlju djece i mladih nakon povratka u školske klupe. Istina, išli su samo 3 dana od početka školske godine na nastavu, ali svakako da sada imaju jedan period kada se možda mogu i lakše adaptirati. Da li je to tako? O tome svemu mi ćemo pričati sa našom gošćom, Sandrom Divljak, koja nam dolazi iz osnovne škole Petar Petrović Njeguš iz Banja Luke. Pedagog, dobro jutro, dobro nam došlo.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro, bolje vas našla. Dobro jutro svim slušaocima Radija Republike Srpske.
0: Evo, kako povratak u školu nakon raspusta najčešće utiče na emotivno stanje djece? Vi ste i u praksi, pa to možete na neki način iz prve ruke da nam kažete.
1: Je li to sve negativno, ima li pozitivno?
2: ima više pozitivnog, ali evo ja ću reći ono što je zaista istina, a to da je porodica ključna kada su u pitanju radne navike kod djece. Iza nas je raspust koji je trajao možda za učenike 2 do 2,5 mjeseca. Djeca su ga provodila manje ili više osmišljeno, zavisno od toga kako je porodica organizovala taj period. Ali ja sam negdje u svojim negdje istupima i govorima davala preporuke, a to rade i moje kolege, da se već negdje 2 sedmice, kraj avgusta i početak septembra, djeca postepeno uvode u rutinu ustajanja, spavanja, obaveza, rada, odmora. Rutina je dobra jer djeci donosi osjećaj sigurnosti. Dakle, ne treba prestati sa tim. Navika, znači, ranog ili lijeganja na vrijeme treba biti svakodnevna, pomjerati tu granicu. Znamo da smo svi bili malo opušteni u toku raspusta i da je to taj period bio duži, pa se kasno išlo na spavanje, ali znači, rutina lijeganja da se pomjera, znači, po 10-15 minuta ranije da djeca idu na spavanje kako bi bila odmorna i naspavana ujutru i mogla spremno i funkcionalna biti funkcionalna na nastavi. Ne ispava.
1: To sad može biti i savjet za roditelje, pošto je to sad mala kratka pauza.
2: Jeste.
1: Do nastavka školske godine, pa imamo evo, srijede, danas, četvrtak, petak, subota, nedjelja, 4-5 dana. Ako su opet izašli iz te rutine, da ih polako vraćamo.
2: Vraćati u rutini svakako, rekoh, rutina kod djece stvara osjećaj odgovornosti. Djeca vole da idu linijom lakšeg otpora i da rade stvari koje njima odgovaraju, ali tu je roditelj koji je odrasla osoba, koji je odgovoran i koji će zapravo pomoći svome djetetu u svom tom procesu.
0: A evo, da li je normalno da djeca osjećaju tu neku nervozu, strah, pa da na neki način i mi odrasli to možemo da prepoznamo?
2: Jeste. Jeste normalno, ali ne treba pretjerivati, ni u tome ne treba pretjerivati u kvalifikacijama nekog stresa. Dijete može imati stres od raznih stvari, nije samo od učenja i od škole. Ali šta djeca zapravo doživljavaju? Djeca povratak u školske klupe poslije toliko slobodnog vremena doživljavaju, u stvari osjećaju kao gubitak slobode. I tu je zapravo roditeljska uloga postepenog prilagođavanja djeteta, da znači kućne obveze, smjenu odmora, rada, opet se vraćam na redovno spavanje i ustajanje i najveću bitku roditeljsku, uskraćivanje mobilnih telefona, pogotovo kasno na veče, je zaista bitna stvar. Neke kategorije djece mogu to osjetiti, zaista kao neki mogu doživjeti otpor ili strah, ali zavisno od uzrasta. Tu moramo poznavati razvojne karakteristike djece. Mlađa djeca znaju reagovati plačem, strahom, otporom, dok kod starijih učenika, adolescenata, recimo od 6. do 9. razreda osnovne škole, njihovi strahovi su potpuno drugačiji. Njima je vršnjačka grupa sve. I njima je povratak u školske klupe, odnosno s kim će sjediti, kako su obučeni, kako će ih prihvatiti drugari. Često veći od samog straha od učenja i od straha od škole.
0: Tako, to tek kasnije dolazi.
2: Tako je. Tako da su njima prioriteti malo drugačiji. Zato je važno poznavati razvojne karakteristike djece i prepoznati zapravo šta je uzrok, šta je izvor tog straha i ublažavati ga. Naravno, na razvoj.

0: različite načine.
1: Sad tako tog ublažavanja straha, to pretpostavljam, mora biti dobra saradnja vas, škole i roditelja. I, da li postoje u praksi ta komunikacija, da oni se javljaju roditelji ili djeca, pa kaže imamo taj problem, hajde da ga rješimo zajedno.
0: Izuzetno, u posljednje vrijeme sve više i više. Tu postoje opet dvije strane medalje. Roditelji od sve svoje prezaposlenosti i brzine života u kome živimo, negdje jedna kategorija roditelja, opet kažem, bude im lakše da malo pomaknu ili pomjere tu svoju odgovornost ka školi, da škola to uradi. Međutim, škola ne može preuzeti roditeljsku ulogu, niti roditelji mogu preuzeti ulogu škole. Mi smo partneri u tom procesu razvoja ličnosti naše, njihove biološke, a naše zajedničke djece. Tako da roditelji se javljaju, djeca se javljaju, činimo ono što je u našem domenu, ono što je izvan naših mogućnosti i kompetencija. Roditelji dobijaju savjete na koji način, gdje, šta treba da urade i kome treba da se obrati.
1: Taj dio mi je jako zanimljiv. Djeca se javljaju. Nekako čini mi se da smo kroz generacije prevazišli ta neki tabu, da su djeca sad, ili je to moje samo nekako viđenje, otvorenija. Nekada bi se dijete teško javilo pedagogu, to je bilo nezamislivo.
0: Jesu
1: li drugačije vreme? Jesu djeca sad u tom nekom smislu otvorenija da zatraže pomoć?
0: Jesu, nije to još uvijek u onoj mjeri u kojoj bi očekivali, pošto još uvijek postoji ta negdje predrasuda da se kod pedagoga ili psihologa ide po kazni, ili zato što si bolestan, ili ne znam ni ja, imaš neki problem pa ideš kod psihologa, ili napravio si problem pa ideš kod pedagoga, još uvijek postoji ta predrasuda, ali sve manje i manje. Djeca prepoznaju zapravo vašu dobru namjeru, prepoznaju vašu želju da im pomognete, obraćaju se i kada naiđu na rezultat, konkretan rezultat, napredak, onda prenose, pričaju to svojim drugarima, pa onda dovedu svoju drugaricu pa kaže meni je pedagogica pomogla ovo, ajde popričaj sa pedagogicom. Tako da sve više i više i taj tabu polako postaje sve manje i manje.
1: Shvatili su zašto se tu ne bi kažnjavali,
0: nego da je jasno. Tako je, da.
2: Često se u praksi nailazi sigurno i na to da roditelji na neki način imaju velike očekivanja od djece i ovako na početku godine pomalo ih i plaše, da kažemo, uslovno govoreći, znači ne u pravom smislu, nego prosto očekivanja roditelja od djece su mnogo veća nego što su, na primjer, nekad ranije bila. Da li djeca dođu baš sa tim i kažu, eto, imam potrebu da se poželim malo na svog roditelja?
0: Mi kroz razgovor, to je jako, jako dobro pitanje, kroz razgovor s djecom mi dođemo. Djece se neće žaliti.
2: Niti možda znaju na taj način to da kažu.
0: Da, oni to ne znaju tako verbalizovati i reći, ali kroz razgovor sa djecom zapravo dođemo do onog što je stvarni uzrok straha i problema, to je roditeljska reakcija na njihov neuspjeh, na njihovu ocjenu ili nešto slično. Roditelji zaista treba da odvoje negdje svoje želje, svoje ambicije od realnih dječjih kapaciteta i realnih dječjih mogućnosti. To nije jednostavno, moram priznati, ali stvaranje nerealne slike o svom djetetu, zapravo i stvaranje nerealnih očekivanja od svog djeteta, naravno da stvara stres. Roditelji to mogu prepoznati po različitim simptomima. Recimo, dijete ima česte glavobolje, kad se spomene škola ili kad treba ustati ujutru ili popodne i krenuti u školu, djetetu je loše, boli ga stomak, gricka nokte, odbija obaveze svoje, odlaže obaveze koje ima škole, bježi od problema, tako je. Ili ekstremno odlaganje obaveza, roditelj prepoznaje da nešto nije u redu i možda upravo tu može vidjeti da su njihova očekivanja, roditeljska očekivanja prevelika i tu treba spustiti loptu, smanjiti očekivanja i naravno kroz razgovor, jedan iskren razgovor s djetetom, negdje idemo uvijek sa pretpostavkom da roditelj poznaje svoje dijete i negdje kroz iskren razgovor zna gdje je dijete iskreno, u kojoj situaciji je iskreno, u kojoj daje negdje opravdanje i može zapravo doći do izvora problema. Problem ne možemo rješavati ako ne znamo šta je stvarni uzrok problema. Kad dođemo do tog stvarnog uzroka, a to roditelj može u saradnji i sa pedagoško-psihološkom službom, u razgovoru sa svojim djetetom, onda ga je lakše rješavati.
2: Upravo

0: To, da. Upravo to hoću da kažem. Ukoliko ne znaju kako, da. Uvijek postoji način i kome će se obratiti.
1: Naravno.
0: To je jako važno da naglasim.
1: Naravno. U školi je to pedagog i psiholog.
2: A hoće li roditelji sad, čini mi se da je nekako teže roditeljima promijeniti razmišljanje nego djetetu u tom slučaju?
1: Upravo ste. Prosto roditelj tu negdje procijenjuje sam sebe, je li dobar ili loš, kroz uspjeh ili neuspjeh svog djeteta projektuje to na svoju roditeljsku ulogu, što je potpuno pogrešno. Znači, roditeljska uloga je negdje da osposobi svoje dijete da bude funkcionalno, srećno, zdravo, zadovoljno, funkcionalno u svom vršnjačkom okruženju i sutra u društvu, korisno za sebe i za društvo, znači da ga pripremi za život. A to nikako ne znači da stvara djetetu lažnu sliku o sebi, da on zapravo negdje svoje ambicije ispunjava preko svog djeteta.
0: Evo, nadamo se da smo korisne savjete dali roditeljima, prvenstveno roditeljima. Ajde da budemo iskreni.
1: Evo da, naš razgovor je počeo o mentalnom zdravlju djece, ali zaista je porodica ključna. Porodica je ključna, znači strah od škole, školskog uspjeha ili neuspjeha negdje možemo prevazići i načinom na koji je škola predstavljena u porodici djetetu. Ukoliko roditelj školu predstavi na jedan pozitivan, ali realan način, u školi se nastava organizuje na mnogo zanimljive načine i djeca uče kroz igru, ali škola nije igra, škola je i obaveza i odgovornosti. Znači, jedna realna ali pozitivna slika, ukoliko roditelj predstavi djetetu školu kao mjesto gdje se raste, gdje se upoznaju novi vršnjaci, gdje se uče mnoge zanimljive i super stvari, dijete će sa radošću ići i prihvatiti to na taj pozitivan i vedar način.
0: Dobro, to je važno da napomenemo sve i vama zahvaljujemo što ste nam bili gošće ovog jutra. Korisne savjete smo dobili i mi, ali nadamo se i roditelji.
1: Hvala vama, bilo je zadovoljstvo razgovarati.
2: Mi ćemo putiti sve roditelje ako imaju bilo kakvi sumnje da se u svakoj školi ima pedagog, jave pedagogu, pa da zajedno pokušaju riješiti problem ako ga ima.
1: Svakako tu smo za njih.
0: Naša gošća u prethodnim minutima bila je Sandra Divljak, pedagog u osnovnoj školi Petar Petrović Njegoš u Banja Luci. Mi sada vas još jednom pozivamo da ostanete uz naš program. 8:26.

0: gledam ove današnje školarce. U školu idu obučeni kao neke pjevačice i pjevači na koncert. Neobične frizure raznih boja, tjesne i iscijepane farmerke, dugački nalakirani nokti, šminka, razni pirsinzi, skupi mobilni telefoni, sačuvaj Bože. A o ponašanju i rječniku da ne govorim. Svaka druga riječ i inače skromnog rječnika je psovka. U moje vrijeme se znalo kako treba da izgledaju školarci. Morali smo da budemo pristojni, lijepo ošišani, u školskoj uniformi. Djevojčice nisu smjele da se šminkaju, da lakiraju nokte, da imaju puštenu kosu i nosile su obaveznu školsku kecelju pristojne dužine. Ali vremena se mijenjaju. Nažalost, ne uvijek na bolje. Prije neki dan gledam. Normalno obučena žena srednjih godina stoji ispred neke srednje škole sa mlađom dugokosom ženom obučenom u uske farmerke i kožnu jaknu. Posmatraju one u školskom dvorištu učenicu sa dugom neurednom frizurom i sa raznim pirsinzima na licu. Starija gospođa reče onoj mlađoj.
1: O, Bože, kako izgleda ova današnja omladina. Da li znate čija je ono kćerka?
2: To je moj sin.
1: Oprostite, nisam znala da ste mu vi majka.
2: I nisam, ja sam otac.

od toga ostaje. Srce na pola, duša prašina i bez odgovora pitanja. Kad iza sebe pogledam, u magli sjene vide se, na zadnjoj stanici.

0: Evo nas u razbudniku na kraju uz prognozu vremena koja konačno donosi nešto novo. Đorđe Todić je u Hidrometeorološkom zavodu.
1: Dobro jutro, Đorđe.
2: Dobro jutro vama i vašim slušalcima.
0: Kao što rekao, konačno promjena vremena, ali imat ćemo još danas lijepog dana i jutro je lijepo, eto, kažem.
2: Pa tako, evo, jutro je sunčano u većini predjela, tako će danas biti prvi dio dana, uglavnom pretežno sunčano i veoma toplo. Od sredine dana povećanje oblačnosti sa zapada koje će usloviti prolaznu kišu i pljuskove sa grmljavinom. Lokalno se očekuju jači pljuskovi praćeni gradom i jakim vjetrom, a uveče i naredne noći na sjeveru su mogući pljuskovi uz jače nepogode, a u ostalim predjelima uglavnom suvo. Danas vjetar slab do umjeren, jugozapadni, na krajnjem sjeveru istočni, a u zoni pljuskova mogući su jaki udari jugozapadnog i zapadnog vjetra. Maksimalna dnevna temperatura vazduha danas od 31 do 37, a u višim predjelima od 27 stepeni. Slično vrijeme je u Banja Luci, prije podne i sredinom dana pretežno sunčano i veoma toplo. Poslije podne na oblačenje koje će usloviti prolaznu kišu i pljuskove sa grmljavinom, a lokalno se u široj regiji grada očekuju jači pljuskovi praćeni gradom i jakim vjetrom. Uveče

0: bi trebalo biti suva, a u narednoj noći su ponovo mogući pljuskovi sa grmljavinom. Vjetar će biti slab do umjeren, u zoni pljuskova na udare jak zapadni i jugozapadni, a maksimalna dnevna temperatura vazduha danas do 36 stepeni.
1: Sutra osjetno niža temperatura.
0: Pa tako je, sutra na sjeveru i zapadu veći dio dana oblačno i osjetno svježije, povremeno će biti kiše i pljuskova sa grmljavinom, a na istoku i jugu se zadržava toplo i promjenljivo oblačno vrijeme u sunčane periode. Od sredine dana i tu uz jači razvoj oblačnosti bit će povremene kiše i pljuskova, a lokalno su mogući i jači pljuskovi uz pojavu grada i jakog vjetra. Vjetar će sutra biti slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, a na jugu i istoku jugozapadni, a u zoni pljuskova su ponovo mogući jaki udari vjetra. Minimalna temperatura vazduha sutra od 12 do 18, na jugu do 21, a maksimalna dnevna od 20 u višim predjelima i na zapadu do 34 na istoku i jugu. I u Banja Luci sutra veći dio dana pretežno oblačno, osjetno svježije, povremeno je moguća kiša i lokalni pljuskovi, naročito u noći i ujutro, a vjetar će biti slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Minimalna temperatura vazduha sutra u Banja Luci oko 17, a maksimalna dnevna oko 24 stepena.
1: I tako do kraja sedmice.
0: Pa tako je, u petak, jutro i prije podne, ponovo na istoku sunčanija, na zapadu oblačno i svježije, od sredine dana kiša i pljuskovi se šire od zapada ka istoku, a lokalno se očekuju ponovo jači pljuskovi uz obilnije padavine i pojavu grada te jakog vjetra. Ono što je bitno u petak jeste da će na istoku biti znatno toplije nego na zapadu, pa se maksimalna dnevna temperatura očekuje od 17 na zapadu pa do 34 na istoku, a od subote svježije u svim predjelima sa temperaturama uglavnom od 19 do 25, na jugu do 29, a u višim predjelima od 14 stepeni, s tim što će u subotu povremene kiše biti u većini predjela, uveče razvedravanja, u nedjelju se očekuju sunčani period, a slaba lokalna kiša je moguća samo na jugu i krajnjem istoku.
1: Hvala.
2: Hvala.
1: Čuli ste kako će vrijeme biti danas i naredni. Naravno, dolazi nam konačno ta promjena i osvježenje. Došao je kraj razbudljenika, 8,5 minuta je do 9 časova.
2: Ostanite uz program Radija Republike Srpske, a mi smo sutra ponovo od 6 časova.
1: Do slušanja.
3: Aforizam?
4: Aforizam?
3: Ho, ho, ho, aforizam dana!
4: Čuvajte se seks bombi. Mogu da vam raznesu svu imovinu.

je futbalera iz Engleske posljednjeg dana prelaznog roka, Remy Rees-Doten, momak koji je napunio 20 godina i napadač je, igrao je za Chelsea, Southampton i Bournemouth. U Bournemouthu je bio donedavno, debitovao za prvi tim prije dvije godine protiv Newcastle, ali je dobio u te dvije godine samo tri prilike. Sada je mladi Englez potpisao za Čukarički i kaže na preporuku Đorđa Petrovića, reprezentativca Srbije, golmana koji je sa njim bio u Bournemouthu zajedno. Čukarički je nedavno zabilježio 100 godina postojanja kluba, trenutno su sa 10 bodova iz 8 mečeva osmi na tabeli u Srbiji. Toliko o sportu.

0: 10 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. U istočnom Sarajevu danas će biti obilježena dan sjećanja na žrtve NATO bombardovanja u Republici Srpskoj, tokom kojeg je ubijeno više od 50 pripadnika Vojska Republike Srpske i civila, a ranjeno više od 120. Na mjesnom groblju Grlica biće služen pomenik položeno cvijeće na spomenik prvim civilnim žrtvama NATO bombardovanja u srpskom Sarajevu. Parasto za sve poginuli biće služen u hramu Svetog Petra Dobrobosanskog u Vojkovićima. NATO bombardovanje Republike Srpske 1995. bio je fašistički čin protiv srpskog naroda, rekao je koordinator boračkih organizacija Savesko-Romanijske regije Goran Šehovac. Šehovac je za Radio Televiziju Republike Srpske ocijenio da su NATO udari ostavili teške posljedice po stanovništvo Republike Srpske, ističući da se posljedice ratnih dejstava osjećaju i danas. Elmedin Konaković nema mandat da samo inicijativno govori i u inostranim poslovima postupa u ime cijele Bosne i Hercegovine, a pogotovo ne u ime Republike Srpske, poručila je vršilac dužnosti direktora Kancelarije za međunarodnu saradnju Republike Srpske Ana Trišić-Babić. Ona je ukazala na inostranu politiku po nadležnosti, vodi predsjedništvo BiH, a ne ministar inostranih poslova u savjetu ministara, koji je, kako je navela, opterećen srozanim političkim rejtingom i vezama s ljudima koje zanima neka sasvim druga vrsta inostranih poslova. Generalni sekretar predsjednika Republike Srpske Marko Romić kaže da je zvanje Hadžije i Gramata Jerusalimske patrijaršije veliko priznanje predsjedniku Miloradu Dodiku za njegovu dugogodišnju podršku svetinjama u svetoj zemlji. Kako je naveo Romić, ovo priznanje predstavlja snažnu potvrdu dubokih veza Republike Srpske sa svetim gradom Jerusalimom i pravoslavnim svijetom. Hadžijsku gramatu izdaje Jerusalimska patrijaršija kao svjedočanstvo vjere i hodočašća svetom zemljom. Cijena barela sirove Brent nafte za isporuke u novembru je porasla na $99, pošto novi sukobi Amerike i Irana u Persijskom zalivu pojačavaju zabrinutost u vezi sa snabdjevanjem energentima. Cijena prirodnog gasa u Europi rastu četvrti dan zaredom nakon najnovijih američkih udara. Situacija s požarima u Gornjoj Piskavici kod Banja Luke je nešto lakša, ali vatra i dalje aktivna, rekao je za Radio Televiziju Republike Srpske predsjednik mesne zajednice Gornja Piskavica Goran Knežević. On je naveo da je situacija eskalirala juče kada se vatra približila kućama. Prognoza vremena. Danas u Srpskoj prije podne pretežno sunčano, od sredine dana povećanje oblačnosti sa zapada koje će doneti kišu, pljuskove i grmavinu. Ponegdje se očekuju jači pljuskovi s gradom, jakim vjetrom, večeras i naredne noći u većini krajeva promjenjivo oblačno i suvo, a kiša i pljuskovi mogući su u krajini. Temperatura danas od 28 do 34 na jugu i sjeveru i do 36 stepeni. Bile su ovo vijesti Radija Republike Srpske.
1: Radio Republike Srpske.
2: Zajednički talas.

0: 10 je časova 9 minuta, Gornja Piskavica kod Banja Luke već 4 dana bori se s velikim požarom. Već je izgorjelo nekoliko objekata i Dunuma šume, a najteže je zahvaćen dio Šešića šumara u Gornjoj Piskavici. Slušamo komandira vatrogasne jedinice Banja Luka Miroslava Malinića i predsjednika mjesne zajednice Gornja Piskavica Gorana Kneževića.
1: Pa u Piskavici su naši ljudi bili za 2 sata noći, sinoć, jutro je jedna ekipa otišla u obilazak, stanje je prilično dobro, mislim, u nepristupačnom terenu još ima nekakvih žarišta i dima, kuće nisu ugrožene, mještani su upozoreni i imamo dogovor sa njima, ostali smo im i na prtnjače i kad dođe do toga da požar priđe kućama, naši ljudi će ponovo otići na teren i pomoći tim mještanima. Znači, ja mislim da je situacija puno

0: bolja nego juče. Ne znam u kojem smjeru će sad se dešavati ove vremenske prilike, kakve će biti vremenske prilike, da li će biti vjetra ili ovo, a za sad je dobra situacija.
1: Trenutno smo na terenu, situacija, a evo da kažemo, malo je lakša nego juče. Juče je eskalirao problem i koji je već približio se porodičnim kućama, naravno lovačkim kućama i objekti u crkvi i grobljima. Evo trenutno na nekoliko, da kažem, lokacija u dubini šume vidimo požarište koji se ponovo primiče prema naseljenom području Gornje Piskavice, ali ovom prilikom svakako želim da, da se zahvalim svima koji su izašli u ova četiri dana već od kad traje od subote večer, koji su izašli na teren, koji su pomogli kako vatrogascima, tako da smo, ajmo reći, mještani su dežurali ove već prethodne dvije, tri noći, svi zajedno smo pokušali riješiti, međutim, nemoguće, borovi su uhvatile područje borove šume, koje su, ajmo reći, tek tako gorili kao da se benzinom polilo. I tako je požar nastavio skroz koji je opkolio selo. Evo, trenutno se nalazimo u naselju Kolačević u Buzađije, gdje faktički se ne može ni disati od dima, ni toliko je zagađeno, ne znam više šta da kažem u ovom momentu. Mi možemo pristupiti u toj nekoj liniji da odbranimo objekte, koliko možemo odbraniti dok ne nadajući se da ne bude jači požar. Naravno, ovom prilikom i svima apelujem i mještanima da se čuvaju, jer ljudski životi su najbitniji, sve drugo nekako se može nadoknaditi. Ono što najviše želim reći, ni vatrogasci čak ne mogu ući u dubinu, jer baš je nepristupačan prostor, morali bi to jedino na neki način, da li helikopterom ili, evo, sad molimo se Bogu, kiša za koliko večera, sutra, kad su već javili da će biti, pa se, eto, najviše tu molimo Bogu. Eto, kažem, a mi vatrena stihija, evo, molimo Boga samo da se ne proširi dalje, tu smo na terenu, pa vidjet ćemo šta će dalje biti, uz Božju pomoć i nadanje kiši, mislimo da će biti riješen taj problem.

0: 10 je časova 15 minuta. Požar u selu Poljice na području Drvara prema granici sa Glamočem stavljen je pod kontrolu u dijelu koju ugrožava u kući i domaćinstva. Vatra međutim i dalje gori u dubokoj šumi gdje zbog nepristupačnog terena i mogućeg postojanja minskih polja kopnene ekipe ne mogu intervenisati, rekla je načelnik opštine Drvar Dušica Runić.
1: Požar u selu Poljice u Drvaru na graničnom pojasu prema Glamoču kada su u pitanju kuće i blizine kuća je juče u popodnevnim časovima stavljen pod kontrolu. Tokom noći su dežurale ekipe šumarije i prema informacijama koje imamo od jutro stanje je bolje nego prethodnih dana. Dakle, nisu više ugrožene kuće i domaćinstva, ali požar i dalje gori u dubokoj šumi. Za sad ne možemo govoriti koja je to površina koja je obuhvaćena, ali i kopnene snage ne mogu doći do šume i ne želimo da ugrožavamo, obzirom da je tu nekad bila, da se pretpostavlja da mu postoji mogućnost da su i minska polja, znači šuma i dalje gori i očekujemo kišu u naredna dva dana koja to jedino može riješiti, jer oružane snage su tri dana dejstvovali iz vazduha, uspjeli su sanirati onaj dio granični prema selima i prema kućama, međutim u duboku šumu ne mogu, jednostavno nisu imali kapacitet. Dakle, stanje je bolje nego prethodnih dana. Nadamo se da će, znači juče popodne, udružene snage lokalne i uz pomoć vatrogasaca Laktaša i Banja Luke uspjeli su to staviti pod kontrolu. Vatrogasci iz Republike Srpske su ostali preko noći da dežuraju kako bi naši otišli da odmore, jer 5 dana su bili na terenu bez odmora, a i jutro su otišli na teren da protvrde stanje. Znači, ja se nadam da će mi vratiti povratnu informaciju da je i dalje dobro i da je pod kontrolom i da evo čekamo kišu da se ugasi taj požar u dubokoj šumi.

U nastavku emisije govorimo o budućnosti domaće poljoprivrede i snazi mladih ljudi koji biraju život i rad na selu. Uz podršku resornog ministarstva zaživjela je inicijativa Selo Republike Srpske, moje mjesto za život, koju je pokrenula mreža mladih agropreduzetnika. Koliko su mladi zastupljeni

0: agrarnom sektoru i da li u selu prepoznaju priliku za savremeni biznis, saznaćemo od naše koleginice Mire Lujić-Teodorović, koja je razgovarala sa rukovodiocem Centra izvrsnosti u poljoprivredi u Obudovcu, Petrom Nikolićem.
1: Evo, na samom početku, centar je uspostavljen negdje krajem prošle godine, pa odmah nas upoznajte sa misijom centra i kakve ste rezultate ostvarili do sad.
2: Centar je prisutan u Obudovcu posljednjih godinu dana, od avgusta prošle godine, i zaista je mnogo toga urađeno za godinu i moram da kažem da sam vrlo zadovoljan onim što smo napravili ovdje na lokalu u Posavini, u Obudovcu, a i na nivou Republike Srpske. Posebno želim da istaknem da smo uspjeli i od evropskih donatora da pronađemo sredstva i da uložimo novac u zgradu Poljoprivrednog fakulteta, odnosno Centra izvrsnosti, koja će u budućem periodu, nekom sljedećih godinu dana, da bude izgrađena ovdje u Obudovcu, koja će imati kancelarijski prostor i smještaj za studente, tako da ćemo očekivati ovdje da studenti dolaze na praktičnu nastavu. To je sve planirano kroz projekat dualnog obrazovanja, gdje će učenici imati viši stepen praktične nastave u svom obrazovanju, a eto, centar će da pruži te usluge baš ovdje u Obudovcu. Pored toga, centar ima svoju misiju koja je ovdje na lokalnom nivou postavljena tako da se bavi izgradnjom kapaciteta svega onog što jedno selo čini. Pa smo se uključili i u saradnju sa osnovnom školom, sa lokalnom poljoprivrednom zadrugom, sa lokalnom omladinskom organizacijom i sve te kapacitete uspješno za sad gradimo. Evo, u ovih godinu dana sa osnovnom školom smo izradili tu projektnu aplikaciju za energetsku efikasnost i ušli u drugi krug vrlo vrijednog projekta. Nadam se da ćemo to izgurati do kraja. Sa poljoprivrednom zadrugom Terra Patria smo ušli u nabavku opreme i pomogli tu implementaciju tog projekta koji se tiče prerade poljoprivrednih proizvoda i uopšte promocije prerade na gazdinstvu, što radimo ovdje sa malim lokalnim proizvođačima. Organizovali smo i dan ćerca, o čemu ćemo isto posebno da pričamo, i sa željom da razvijamo te lance vrijednosti i da Obudovac postane prepoznatljiv po određenim proizvodima, a sve s ciljem stvaranja dodatnih prilika i prihoda malim poljoprivrednim proizvođačima. Na nivou Republike Srpske mi smo trenutno angažovani na dva projekta. To je projekat koji se tiče precizne poljoprivrede, Satekon, koji ispred Poljoprivrednog fakulteta se implementira u području cijele Republike Srpske, a drugi je sa organizacijom UDAS, gdje smo partneri, gdje je centar učestvuje u izradi aplikacije vrijedne 400.000 dolara, a s ciljem zapošljavanja 65 osoba, posebno osoba s invaliditetom, mladih ljudi i osoba iz ruralnih područja. Tako da, eto, jedan niz aktivnosti koji je u prvoj godini od osnivanja centra uspješno pokrenut i implementiran.
1: Zaista mnogo aktivnosti za tako kratak period, veoma ste angažovani, a mene sad zanima koliko su zapravo ta nova znanja kada je u pitanju poljoprivreda primjenjiva na ovom našem području i koliko su sami poljoprivrednici zainteresovani za to?
2: Pa kada pričam o novim znanjima, one su uglavnom odnose na nove tehnologije, ali na neke nove pristupe i marketingu i promociji, prodaji i tako dalje. Jedan od ciljeva centra je da promoviše nove tehnologije u poljoprivredi i za sad raspolažemo određenim tehnološkim dostignućima i opremom koju ovdje možemo da pokažemo poljoprivrednim proizvođačima na koji način se koriste neke stvari. Mi na terenu imamo trenutno neka rješenja koja su opšte prihvaćena, poput navigatora u traktorima i slično, ali kada pričamo o senzorima za zemljište i za navodnjavanje, o automatskim klopkama za insekte, o dronovima, tu još uvijek ima prostora da poljoprivredni proizvođači to što nauče i da vide gdje sve ta tehnološka dostignuća mogu da primijene. Nove tehnologije imaju svoje prednosti i mane. S jedne strane, definitivno uspješno omogućavaju uštedu resursa kada je riječ o proizvodnji i povećanju produktivnosti. S druge strane, ipak ta tehnološka rješenja koštaju nešto više, tako da i zahtijevaju neka veća ulaganja. Ali evo, mislim da polako treba da uvodimo poljoprivredne proizvođače u taj svijet novih rješenja i novih tehnologija, a opet iskustvo kaže da mladi poljoprivredni proizvođači zapravo su više okrenuti novim tehnologijama nego neke starije generacije, tako da će na njima i biti fokus.
1: Upravo te nove tehnologije primijenili ste na onom oglednom polju kukuruza šećerca i po prvi put, evo, upravo centar je organizovao dane šećerca u Obudovcu. Pa evo, malo nas upoznajte sa svim tim.
2: Mi smo

0: su odlučili za šećerac, da kukuruz šećerac podignemo na neki nivo proizvodnje ovdje i kroz taj razvoj lanaca vrijednosti koji podrazumijeva unapređenje svih segmenata od proizvodnje preko prerade do marketinga i prodaje. Interesantan nam je taj kukuruz šećerac zato što smatramo da je negdje veliki potencijal u njemu u smislu da je mala potrošnja po glavi stanovnika. Trenutno u Republici Srpskoj na tržištu je prisutan veliki broj hibrida stočnih koje se prodaju pod šećerac, a potrošač je zaboravio kakav je zapravo ukus i kvalitet onog pravog šećerca. U Obudovcu ima nekih 15 do 20 proizvođača koji tradicionalno ga gaje i želimo da zapravo pomognemo njima i eventualno uvedemo neke nove proizvođače u tu priču, tako što ćemo promovisati i Obudovac zapravo staviti na mapu šećerca, tako da sljedeće godine, ako Bog da kad dođe to ljeto, prvo se potroši sve ono što u Obudovcu ima, pa da se ide negdje dalje. Organizovali smo dane polja, prvih 5 hibrida koji su dostupni našem tržištu smo istestirali u 2 svjetlana roka, to znanje predali našim proizvođačima, a isto tako ponudili neka tehnološka rješenja šta oni mogu da primjenjuju sljedeće godine. Upravo taj senzor, recimo, za navodnjavanje koji optimalno vrši navodnjavanje i prihranu kukuruza šećerca ako se bude radio i sistem kap o kap, a sa druge strane za praćenje kukuruznog plamenca mi sad imamo klopke sa kojima možemo putem računara i softvera da odredimo pravovremeni tretman i na taj način spriječimo štete. To nam je bio cilj. Dan polja je bio u sklopu dana šećerca u Obudovcu, gdje smo organizovali i za proizvođače 2 interesantna takmičenja. Jedan je čiji je najduži klip u smislu da promovišemo taj kvalitet, a sa druge strane smo imali za žensku populaciju ovih žena na selu koje nose isto tako to selo na svojim leđima. One su se trudile da osmisle najinovativniji recept koji uključuje kukuruz šećerac iz domaće proizvodnje i imali smo i pobjednike i zaista je to bilo nešto lijep jedan događaj.
1: Evo, pomenuli smo taj događaj mlade na selu, to nam je nekako u fokusu ovog razgovora i ne možemo da zaobiđemo mrežu mladih agropreduzetnika koja je zapravo bila inicijator jednog projekta Selo Republike Srpske, Moje mjesto za život. E sad, vi ste inicirali i sistemsku podršku za demografsku obnovu naših sela, pa recite nam u kojoj fazi sad sve to?
0: Pa na to pitanje bih se vratio prvo da kažem da je mreža mladih agropreduzetnika nastala na Poljoprivrednom fakultetu prije 3,5 godine i evo za sad uspješno, to je i prva i jedina organizacija mladih u poljoprivredi i za sad uspješno se bori za te mlade na selu. Što se tiče te demografske obnove, smatramo negdje da je vrlo bitno da selo dobije posebnu pažnju i mladi na selu. Mi, uglavnom, kad se radi o poljoprivredi i institucijama koje odlučuju o selu i poljoprivredi, nekako je fokus na proizvodnji, na sjetvenim površinama, na prinosima i to je sve ispravno i tako treba, ali sa druge strane postoje pokazatelji koji govore da selo gubi svoju trku u vremenu, ne samo kod nas i ne samo u Republici Srpskoj, nego svuda na svijetu, i tu nam trebaju neke nove mjere i podrške. U fokus treba da bude stavljena porodica na selu i da pored svih onih mjera koje se tiču poljoprivrede morat ćemo da i dalje radimo i na lobiranju, da donosioci odluka donose mjere koje se tiču samog sela. Recimo, Srbija posljednjih 5 godina ima mjeru sufinansiranja kuća na selu, gdje su preko 4000 porodica se odlučilo da se vrati iz grada na selo. To su uglavnom višečlane porodice koje su u nekom momentu postale ograničene stanom koji imaju ili životnim troškovima, onda prešla na selo gdje je definitivno zdravija sredina i za djecu, po mom mišljenju. U tom smjeru ćemo i dalje da radimo, a projekat Selo Republike Srpske, Moje mjesto za život je nastao zapravo od strane Ministarstva poljoprivrede, a u saradnji negdje sa tim mladim ljudima sa sela koji su i dio naše organizacije, i ja se nadam da ćemo mi moći u budućnosti da sprovodimo neke nove ideje, da će nam vrata tih institucija biti i ostati otvorena kako bismo donosili neka konkretna rješenja. Imamo pregled na terenu, znamo šta tim mladim ljudima treba. Vidim da je kampanja oko mladih sve intenzivnija i od strane Ministarstva poljoprivrede, sve pohvale na tome i donose se neke nove mjere, ali

0: poljoprivreda je selo, a selo nije samo poljoprivreda, nego će se morati tu malo šire posmatrati.
1: I evo, za kraj ne možemo da ne pominemo treću konferenciju mladih poljoprivrednika. Ove godine održava se u Šekovićima, pa evo ukratko nas upoznajte sa planom ovogodišnje manifestacije.
0: I to je jedna priča koja je počela iz Obudovca 2024. i tad smo okupili nekih 250 učesnika iz 43 opštine. Mnogi su smatrali da je to jednokratan napon neke snage i volje, ali smo izdržali i prošle godine ponovili sve to isto i još dodali neke segmente poput seoskih igara u Ribniku. Ove godine u Šekovićima planiramo da napravimo novi iskorak i u broju posjetilaca i u samom sadržaju. Biće tu i gosti koji su poput Milana Mačvana, proslavljenog košarkaša, koji će svoj put negdje da prezentuje, koji je od košarke prešao na poljoprivredu. Biće dosta zanimljivih predavača, biće druženja, povezivanja, žurke i tih seoskih igara koji su prošle godine bile vrlo interesantne svim učesnicima. Ja pozivam sve mlade ljude do 40 godina da se prijave, ovo organizujemo, da to bude praznik jednom godišnje za sve one mlade ljude koji se bore i na selu i trude. Sve plaće pokroviteljstvo Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske i mislim da će to biti zaista jedan lijep događaj koji vrijedi posjetiti.
1: Vjerujemo da hoće. Hvala za ovaj razgovor. Mnogo uspjeha na konferenciji.
0: Hvala vam.

0: 10 je časova 46 minuta, slušate emisiju Zajednički talas radija Republike Srpske. U nastavku idemo do Bijeljine, uz brojne posticajne mjere selu i poljoprivrednoj proizvodnji, resorno ministarstvo izdvojilo je sredstva za podršku natalitetu. 1000 maraka za svako novorođeno dijete u registrovanom poljoprivrednom gazdinstvu. U prethodnih 5 godina isplaćena su sredstva po osnovu 1500 zahtjeva. Jedna od porodica su i Jovići iz sela Broca kod Bijeljine, a priču ima Svjetlana Marković.
1: Mlada profesorica srpskog jezika i književnosti Nevena Jović birala je životne vrijednosti stečene tradicijom, porodičnim vaspitanjem i obrazovanjem. Dočekuje nas sa Aleksom u naručju i svakog kutka ovog seoskog domaćinstva odzvanja čuvena zdravica narodu srpskom Ljubivoja Rešumovića. Što god radio, deca ti se rađala, i kad pevao, i kad snevao, i kada mukama odolevao.
2: Ljubav prema selu je prevagnula. Moj muž je od uvijek maštao o tome da će živjeti ovdje, a ja sam iz Međaša, to je selo blizu, tako da sam ja i blizu ostala svojih roditelja.
1: Dražen Jović je umjesto u Bijeljini, gdje je odrastao, nakon završenog poljoprivrednog fakulteta novu stranicu života, otvorio na majčinom nasljedstvu u selu Brodac kod bake Rose.
3: Ja kako sam dijete bio, imao sam tu želju da nastavim život na tom porodičnom poljoprivrednom imanju. Na moju sreću imao sam da pronađem i životnog saputnika koji me podržava u tome, a i mimo nije kompletna moja porodica me podržava na tom putu.
1: Za nepune 4 godine uspio je da nabavi poljoprivrednu mehanizaciju i organizuje svoje gazdinstvo, da se oženi, da mu se rodi sin.
3: Uspio sam nabaviti 2 traktora i priključke, plugove, rotodrljače. To me mogu da slobodno da zahvalim posticajnoj politici koja postoji u zadnjih 4-5 godina od vlade Republike Srpske resornog ministarstva.
1: A kao dodatna mjera podrške resornog ministarstva je 1000 maraka za svako dijete rođeno u poljoprivrednom gazdinstvu, pa tako i za malog Aleksu.
2: To nikada nije bio neki razlog zbog kojeg smo mi došli ovdje, ali je prosto i pokazatelj da neko sa vrha misli na nas i misli o tome kako pospješiti mlade ljude da ostanu na selu.
1: Samo na području Semberije ova naknada je za prethodnu godinu isplaćena za 65 novorođenčadi u registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima, a na području Srpske 300. Anđelka Kuzmić, ministarka poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.
4: Što nam je više djece u selu, mi znamo da je budućnost Republike Srpske sigurnija. Ono što mi smo odgovorni i moramo se potruditi da mi imamo dovoljno hrane za naše građane, a budemo li imali porodice, mladi na selu i našu dječicu, onda nam je ta budućnost zagarantovana.
1: A domaćini iz naše priče obrađuju 100 dunuma zemlje. Dražan je u radnom odnosu u poljoprivrednom dobru Semberije. Nevena je nastavnica u osnovnoj školi Petar Kočić u Brocu, u kojoj je ove godine upisano 35 prvačića, isto koliko je bilo i svršenih osnovaca. Važno je zaustaviti negativne demografske tokove, što je i misija svih pronatalitetnih mjera Srpske.

0: 10:54, soja je sve zastupljenija na području distrikta Brčko, a sve veći značaj domaće proizvodnje bez genetski modifikovanih organizama. Kako sačuvati takav način proizvodnje i istovremeno unaprijediti prinose, pokazano je na demo danu pod nazivom Unapređenje proizvodnje soje. Prilog Borjane Popadić.
1: Na oglednim poljima u Vukšiću i Boću kod Brčkog predstavljene su različite sorte, a jedno od oglednih polja je i na gazdinstvu Agro Kolić, a prema riječima Bajazita Kolića, soja se ove godine proizvodi na oko 500 duluma.
2: Dosta nam pomažu jer tu vidimo koje sorte najbolje podnose, koje uslove u proizvodnji, da koji najbolji rod, a normalno nama svim proizvođačima najbitniji je dobar rod.
1: Aleksandar Krunić iz Donjeg Žabara ratarstvom se bavi od malih nogu, a soju proizvodi, kako kaže, iz ljubavi prema ovom poslu. Posebnost domaće proizvodnje je i u tome što je bez genetski modifikovanih organizama.
3: Ove elementarne nepogode su se dosta promijenile,

0: i utiče na našu proizvodnju, pa moramo i promijeniti malo. Ove godine sam najmanje soje zasio 8 hektara, do sada sam sio preko 20 hektara, a ove godine sam samo 8, zato što je se nešto počelo dešavati i ne znam šta bi rekao, bolest je napada i svašta.
1: Na 5 lokacija postavljeni su ogledi sa ukupno 40 sorti soje. Njihovim poređenjem proizvođači mogu da vide koje sorte najbolje odgovaraju domaćim uslovima i da zadrže kvalitet proizvodnje, ističe Mirjana Lalošević, agromenadžer firme Donau Soja.
2: Naša želja je da se proizvođači direktno uveru u razlike i da izaberu ono što im odgovara. Također bitno je da pomenem, pored sorti smo primjenjivali i inokulante kao jednu veoma značajnu praksu za soju, koja znači da fiksira azot iz vazduha, odnosno da soji nije potrebno toliko azota koliko drugim usevima, tako da ovdje direktno je postavljen inokulant. Na sljedećem ogledu su mikrobiološki preparati.
1: Cilj projekta je da se proizvođačima pokaže značaj proizvodnje soje, posebno u uslovima sve izraženijih klimatskih promjena. One sve više utiču na poljoprivredu, naročito na ljetne kulture poput kukuruza i soje, rekao je Toni Babić iz Instituta za razvoj i unapređenje poljoprivrede.
3: Tu smo zajedno da sa proizvođačima pronađemo način kako da prebrodimo klimatske promjene, kako da ublažimo posljedice klimatske promjene, da prinosi budu što bolji, da rezultat, iako teškom situaciji, da bude barem kvalitetan, da proizvođači mogu izvući svoju korist, a industrija da može imati kvalitetnu sirovinu.
1: Projekat finansira Austrijska razvojna agencija, a realizuju ga IRUP, Bimal i Donau Soja. Ovakvi ogledi pomažu proizvođačima da u skladu sa vremenskim uslovima odaberu prakse koje mogu donijeti bolje rezultate u proizvodnji soje.

Sada je 11 časova i 8 minuta, poštovani slušaoci. Nastavljamo drugi sat emisije Zajednički talas radija Republike Srpske. U drugom satu vas još jednom podsjećamo na vremenske prilike, ali i temperature izmjerene u 11 časova. U Banja Luci je temperatura 30, u Bileći 26, Bijeljini 28, Višegradu 22, Gacko 20, Doboj 29, Zvornik 22, Kalinovik 23, Mrkonjić grad 26, Novi grad 27, Prijedor 28, Ribnik 32, Rudo 21, Sokolac 22, Srbac 22, Srebrenica 24 stepena. U Trebinju prema posljednjem mjerenju 28, u Foči 22 stepena, Han Pjesak bilježi 22, Čemerno 23 i Šipovo 22. Za danas kažu meteorolozi da će u prvom dijelu dana biti sunčano i toplo, u drugom dijelu dana dolazi do naoblačenja. Danas maksimalna temperatura do 36 stepeni Celzijusa.

0: Pojačano prisustvo policijskih službenika u neposrednim blizinama škola i na putnim dionicama gdje se kreću, znači pešaci, đaci od kuće do škole i obratno. Cilj, odnosno zadatak ovih policijskih službenika bit će, kao što sam već naveo, preventivnog karaktera, a po potrebi represivnog karaktera, sve u cilju, znači podizanja stepena bezbjednosti svih učesnika u saobraćaju na viši nivo.
1: Evo, vi ste malo čas spomenuli da posljednjih godina nije na sreću bilo nekih saobraćajnih nezgoda u zonama škola, ali šta generalno govore statistike, šta su najčešći uzroci kada dođe do saobraćajnih nezgoda?
0: Pa, što se tiče, znači sad naveo sam da nije bilo saobraćajnih nezgoda u neposrednim zonama škola, ali generalno oni prekršaji koji se zabilježeni u neposrednim blizini škola, to je nepropisno zaustavljanje i parkiranje i nepoštovanje, znači prelaska pešaka preko pešačkog prelaza od strane vozača.
1: Čini se da je upravo to nepropisno parkiranje nekako sve učestaliji problem upravo kada govorimo o zonama škola.
0: Pa da, generalno gledajući, znači nepropisno parkiranje u zonama škola, vozači koji nepropisno, znači parkiraju, zaustavljaju svoja vozila na saobraćajne površine. Samim tim kada izlaze putnici, u ovom slučaju naši đaci, kada izlaze iz tih vozila, oni znači stupaju na saobraćajne površine namijenjene za kretanje vozača. Samim tim, znači izlaže sebe, znači da budu ugroženi, to jest da se počini saobraćajna nezgoda sa posljedicama policije. Znači tu bi iskazao jedan apel prema svim tim vozačima koji dolaze u zone škole i dovoze đake da koriste znači parking prostore koji se nalaze u neposrednoj bližini škola kako bi unaprijedili ovo stanje i kako ne bi dolazilo do saobraćajne nezgode sa posljedicama po lice.
1: I tokom cijele godine i organizujete brojna predavanja, edukacije za najmlađe, koliko su edukacije upravo značajne, koliko su dale nekog pomaka?
0: Pa evo, kao što smo naveli, ta prevencija nam je znači najveći cilj svega ovoga i mi u znači saradnji sa prosvjetnim radnicima u školama održavat ćemo predavanjem najmlađoj populaciji učenika sa ciljem njihovog upoznavanja kako bezbedno da učestvuju u saobraćaju. Znači evo, ta edukacija, odnosno ona nam je usmjerena, znači preventivna karakter da ti učenici koji su će i narednih dana samostalno učestvovati u saobraćaju kao pešaci, znači budu edukovani na koji način i kako treba da učestvuju da ne bi došlo do neželjenih posljedica.
1: Evo, hoćemo li za sam kraj još jednom kratko i sažeto da pošaljemo apel svim učesnicima u saobraćaju, ali naravno i đacima, s obzirom da će vrlo brzo sjesti ponovo u školske klupe, kako rekao smo na početku?
0: Pa, apel znači prema svim vozačima bio bi taj da poštuju saobraćajne propise koji su u neposrednim blizinama škola, da prilagode brzinu uslovima puta, gustini saobraćaja kod tih škola, da se pridržavaju svih drugih znači saobraćajnih propisa kako ne bi došlo do neželjenih posljedica. A našim đacima također da vode računa kada prelazi put, da prelazi ga pravilno, da ne bi došlo do neželjenih posljedica i da im školska godina naredna bude uspješna.
1: Hvala mnogo.
0: Hvala i vama.

0: Edukativna kampanja Put znanja, put bezbednosti predstavljena je u Banja Luci radi osnaživanja osnovnih škola u oblasti bezbednosti djece u saobraćaju. Edukacija koju sprovode javno preduzeće Putevi Republike Srpske u saradnji sa Republičkim pedagoškim zavodom namijenjena je nastavnicima razredne nastave, stručnim saradnicima i direktorima škola iz Banja Lučke regije. Opširnije Milana Đurđić.
1: Pored edukativne kampanje Put znanja, put bezbjednosti, predviđeni su infrastrukturni radovi u zonama 15 osnovnih škola u Srpskoj. Drugi dio projekta obuhvataju radovi u zonama osnovnih škola na magistralnim i regionalnim putevima, rekao je vršilac dužnosti direktora javnog preduzeća Putevi Republike Srpske Miroslav Janković.
2: Biće postavljeni dakle na svim tim lokacijama obostrani uzdignuti ivičnjaci, a sam ivičnjak služi kao odbojnik. Ako naleti vozilo, ako ivičnjak preko 20 cm, vozilo ne može da pređe ivičnjak, odbija se, vraća se na kolovoz. Biće postavljeni u radari koji upozoravaju na brzinu. Biće postavljeni još dodatna saobraćajna signalizacija od treptača, usmjerivača, od horizontalne, vertikalne. Biće to zaista jedan niz mjera.
1: Direktor Republičkog pedagoškog zavoda Slađana Tanasić ističe da su u fokusu ove prezentacije učitelji prvih razreda i stručni saradnici banjalučkih osnovnih škola. Ovo je prva aktivnost koju radimo u ovom smislu, dodala je Tanasićeva.
3: I budemo spona između škola i ovog preduzeća koji prepoznaje vaspitno-obrazovne potrebe i sve ono što je definisano nastavnim planom i programom, ali ne kroz postojanje posebnog predmeta, nego kao tema koja se negdje proteže kroz gotovo sve nastavne programe u osnovnoj školi.
1: Bezbjednost djece u saobraćaju, poručuju organizatori, zahtjeva kontinuiran rad i edukaciju, a upravo kroz ovakve aktivnosti najmlađi bi trebalo da usvoje pravila koje će im pomoći da budu sigurniji učesnici u saobraćaju.

0: 11:29, ovo je emisija Zajednički talas Radija Republike Srpske. U nastavku idemo do Prijedora u znak sjećanja na dječaka Nikolu Baruša koji je preminuo 2024. godine u 13. godini od posljedica rijetke bolesti. U Prijedoru je završena učionica na otvorenom. Riječ je o projektu Fondacije Nikola Baruš koju vodi porodica dječaka jer je Nikola bio učenik te škole. Više u prilogu Ivane Pekarić.
1: Nikola sa svojim drugarima nije prisutan 2 godine, ali će učionica na otvorenom zauvijek biti sjećanje na druga koji je upoznavao život i družio se u školi. Učionicu na otvorenom učenici nazvali su Barušica. Marija Rodić kaže da joj je Nikola bio najbolji drug i da ga pamti po dobru.
2: Nikol pamtim po tome kako uvijek bio pametan, uvijek mi je pomagao, išli smo zajedno na svakakve sportove, horove, znači gdje on išao, išla sam i ja. I uvijek je bio tu za mene. Lijepo je ovo što su napravili zato što će poslužiti nama i nastavnicama u časovima kako možemo upoznavati prirodu na poseban način i učiti o njoj.
1: Učionica na otvorenom ideja je koja je nastala neposredno nakon Nikoline smrti jer je ovaj dječak volio svoju školu. Milica Baroš, Nikolina sestra, Fondacija Nikola Baroš Prijedor.
3: Obožavao djecu, kao što su već mnogi upoznati, on je dosta godina proveo u kući zbog bolesti i nije mogao da izlazi, nije mogao da se druži sa prijateljima.

0: i ova ideja je nekako bila u znak ljubavi prema ovoj školi i prema njegovim drugarima iz škole.
1: Projekat su podržali pojedinci, organizacije, ali i grad Prijedor. Fondacija Nikola Baroš u prethodnom periodu organizovala je brojne aktivnosti. Milica Baroš, Nikolina sestra, Fondacija Nikola Baroš Prijedor.
0: Mi smo imali i festivale pjesništva, dosta radionica koje su vezane za djecu i u narednom periodu planiramo što više tim manjim nekim projektima da se bavimo, da bi što više mogli da vratimo gradu i da vratimo svima koji su nas podržali i koji su podržali ovaj projekat.
1: Dubravka Rađenović, direktorka osnovne škole Dosjeta Obradović Prijedor.
2: Učionica na otvorenom, jedna od rijetkih, ako ne i prvih u Republici Srpskoj. Ovaj projekat Fondacije Baroš, prvi veliki projekat, otvoren je baš u našoj školi iz razloga toga što je Nikola Baroš bio učenik naše škole, tako da je negdje i Fondacija Nikola Baroš i prijatelji Fondacije Nikole Baroš odlučili se da taj prvi projekat bude upravo u osnovnoj školi Dositej Obradović u Prijedoru. Ova škola nama će značiti mnogo. Zove se Barošica, tako su drugari zvali Nikolu, to je njegov nadimak. Ova škola pamtiće dječaka po mnogo čemu, ali i ova učionica na otvorenom biće jedan od načina da čuvamo uspomenu na našeg voljenog druga i učenika.
1: Vrijednost projekta Barošice je viši od 47.000 maraka, a cilj je da učionica na otvorenom bude dio svake škole u Srpskoj.

0: 11 je časova i 36 minuta, vrijeme i za rubriku Banja Luka juče, danas, sutra. Roditeljska kuća Iskra u Banja Luci obilježila jubilej 10 godina rada. U donatorskoj akciji S ljubavlju u hrabrim srcima 2014. prikupljena su sredstva i počela je gradnja da bi na današnji dan 2016. primila svoje prve korisnike. Sigurna kuća Iskra posjeduje 7 apartmana za porodice čija se djeca liječe od malignih bolesti. U sklopu boravka, zavisno od uzrasta djece, organizuje se i školska nastava. Rekla je predsjednik udruženja roditelja djece oboljele od malignih bolesti Iskra, Ljiljana Simurdić.
1: U ovih 10 godina što toga može da stani, samo 260 djece je prošlo kroz ovu roditeljsku kuću, odnosno 260 porodica je prošlo kroz ovu roditeljsku kuću. Sa svim njihovim brigama, strepnjama, radostima, mi smo živjeli svih tih 10 godina. Veliki broj njih je dobro i uspješno završio svoje liječenje i mi smo sretni zbog tih. Ima i određen broj djece koji nije uspio da se izbori. Mi smo jako tužni i zbog toga i možemo samo zamisliti kako te porodice podnose to, ali evo u svih ovih 10 godina mi smo se trudili da budemo tu za sve korisnike naše roditeljske kuće, da budemo podrška, da budemo tu za sve potrebe djece koja se trenutno liječe. Trenutno u roditeljskoj kući se nalazi 7 porodica i svi apartmani su popunjeni. 7 tih apartmana, inače imamo 7 apartmana, u apartman može ako postoji potrebe da stane i po četvoro, ali i u ovoj godini smo imali nekoliko momenata kada je bio kapacitet popunjen da smo morali smještati po dvoje djece u jedan apartman. Imamo i školaraca u roditeljskoj kući, kao evo od 2017. godine proces osnovnog obrazovanja teče i u roditeljskoj kući, znači djeca koja su školarci, a trenutno su na liječenju, mogu da idu, pohađaju nastavu u osnovnu školu ovdje u našoj roditeljskoj kući i kada se vrate u svoje škole, samo prenesu svoje ocjene, znači rad sa njima je gotovo individualan, onako kako djeca koja su trenutno na terapijama ne mogu redovno da idu na nastavu, ali zato pohađaju nastavu gotovo jedan na jedan sa učiteljom ili nastavnikom, pa i produktivnost veća, tako da su naša djeca ne zaostaju ni za gradivom.

0: Za poljoprivrednike sa područja Banja Luke pripremljena je nova mogućnost za podršku uređenju i poboljšanju poljoprivrednog zemljišta. Na raspolaganju je 280.000 maraka bespovratnih sredstava. Podrška se odnosi na mjere poput povećanja obradivih površina, vraćanja zapuštenih i degradiranih parcela u funkciju, kao i poboljšanje plodnosti zemljišta, najavio je direktor centra za razvoj poljoprivrede i sela Banja Luka, Bojan Pećanac.
1: To je jedna od mjera, jedna od podsticajnih politika koje centar sprovodi u prethodnim godinama i koja je uvijek se pokazala kao dobra. Ta sredstva se prikupljaju pretvaranjem poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe. Znači, kad imate poljoprivredno zemljište, ono se pretvara u građevinsko. Sva ta sredstva koja se prikupe u budžetu po zakonu se vraćaju u poljoprivredi. Sva ta sredstva koja se prikupila u protekloj godini, ove godine mi dodjeljujemo našim poljoprivrednim proizvođačima da poljoprivredni proizvođači poboljšaju kvalitet svog zemljišta, da ukrupne parcele kako bi tim mjerama koje oni konstantno sprovode došli do boljeg kvaliteta zemljišta, što u konačnici znači veću poljoprivrednu proizvodnju, znači više poljoprivrednih proizvoda i znači domaće proizvode. Sve ono što nam u ovom trenutku baš je i preko potrebno. To su mjere koje poprilično izazivaju potražnju kod poljoprivrednih proizvođača i pored ovih subvencija koje smo okončali, javni konkurs je završen u ovome mjesecu, a isplata sredstava će krenuti kroz nekoliko dana. Jedna od sigurno bitnijih mjera što se tiče poljoprivrede i poljoprivrednih proizvođača. To je iznos od 280.000 konvertibilnih maraka, postoje 4 mjere. Poljoprivredni proizvođač koji bude aplicirao nove mjere može da očekuje do 60% vrijednosti projekta, a maksimalan iznos će biti 3.000 konvertibilnih maraka. Znači za poboljšanje kvaliteta, povećavanja plodnosti očekuju se iznosi do 3.000 konvertibilnih maraka, za povećanje plodnosti do 2.500 konvertibilnih maraka i to su neke mjere koje otprilike izazivaju najveću potražnju i najviše ljudi apliciraju. Sva ona sredstva koja se ne utroše u projektima, ona će biti preusmjerena baš u ovu namjenu jer u proteklom periodu se pokazalo da su te dvije mjere najtraženije.

0: marketing.
1: Na svoje mjesta, pozor, sad! Samo kratko vrijeme u Deichmannu. 20% popusta na nesnižene artikle sportskih marki Adidas, Nike, Puma i Fila. Deichmann, jer volimo cipele.

0: 24 časa neprekidnog druženja uz program Radija Republike Srpske.
1: Informativni.
0: Otvoreni.
1: Obrazovni.
0: Kulturni.
1: Sportski.
0: Zabavni.
1: Sve ovo i još mnogo više uz programske sadržaje Radija Republike Srpske.
0: Naše frekvencije su Banja Luka 90,9, Banja Luka Prijedor Gradiška 92,7, Doboj 90,7, Petrovo 93,5, Bijeljina 89,9, Istočno Sarajevo 88,7, Trebinje 92,8, Han Pijesak 90,3, Foča 87,8, Šekovići, Vlasenica Milići 87,7, Srebrenica Bratunac 103,5, Rogatica Goražde 96,6, Mrkonjić Grad Jezero 90,0, Rudo 95,7 i Sokolac 99,9 MHz. Radio Republike Srpske.

0: U studiju su urednik emisije Ivana Frank i spiker Olga Korać.
1: Dobar dan, u najavi emisije izdvajamo.
0: U istočnom Sarajevu obilježava se dan sjećanja na žrtve NATO bombardovanja.

0: pripadnika Vojske Republike Srpske i civila, ranjeno njih više od 120. Na mjesnom groblju Grlica služen je pomen i položeno cvijeće na spomenik prvim civilnim žrtvama NATO bombardovanja u srpskom Sarajevu. Parasto za sve poginule služen je u hramu Svetog Petra Dabrobosanskog u Vojkovićima. NATO bombardovanje Republike Srpske 95. bio je fašistički čin protiv srpskog naroda, rekao je koordinator boračkih organizacija Sarajevsko-romanijske regije Goran Šehovac.
1: Svakako da je to bio jedan cilj da se pomognu tada oružane muslimanske snage i hrvatske snage da se pomognu da bi uništili vojsku Republike Srpske, što svakako nisu mogli, jer vojska Republike Srpske je bila jedna od najjačih vojski, kao što smo i danas. Srpski vojnik ima uvijek obraza i ima čast. Ali evo, danas, nažalost, niko nije odgovarao za taj čin što se bacao taj osiromašeni uranijum. Danas nam umiru ljudi, danas nam umiru djeca, danas umiru vojnici, na hiljade naših vojnika i naših porodica, pogotovo u zoni Igmanske brigade u Sarajevu, u Hadžićima, pa isto tako i na Hreši. Mi svaki dan imamo nekoga ko umire od tog osiromašenog uranijuma, to je karcinoma.
0: Dan sjećanja na žrtve NATO agresije na Republiku Srpsku je dan u kojem potvrđujemo našu trajnu obavezu prema onima koji su stradali, prema njihovim porodicama i prema generacijama koje dolaze, izjavio je predsjednik Republike Srpske Siniša Karan.
2: Povodom obilježavanja dana sjećanja na žrtve NATO agresije, Karan je naglasio da je pamćenje žrtava pitanje istorijske odgovornosti elementarnog ljudskog dostojanstva. On je ukazao da upotreba municije sa osiromašenim uranijumom tokom NATO bombardovanja predstavlja neljudski čin i trajni zločin protiv srpskog naroda.
0: Svaki kalendar ima datume koje bismo rado zaboravili, ali istorija pamti onda kada mi, suočeni sa težinom prošlosti, poželimo da se ti datumi i događaji nisu ni desili, a jedan od takvih je, nažalost, i sjećanje na srpske žrtve NATO agresije na Republiku Srpsku, istakao je predsjednik Milorad Dodik.
2: Biti patriota ne znači samo slaviti uspjehe, već njegovati kulturu sjećanja i čuvati od zaborava one koji su platili najveću cijenu za Republiku Srpsku i njenu slobodu, istakao je Dodik povodom obilježavanja dana sjećanja na žrtve NATO agresije na Republiku Srpsku.
0: U crkvi Svetog Marka u Beogradu danas je služen parasto Srbima ubijenim 1993. godine u akciji Hrvatske vojske Medački džep, jednom od najvećih zločina tokom rata u Hrvatskoj.
2: Biće položeni vijenci i cvijeće kod spomenika Srbima stradalim u ratovima 90. godina prošlog vijeka, koji se nalazi u Tašmajdanskom parku. Udruženje porodica Suza podsjeća da su prošle 33 godine od zločina koji je počinjen nad stanovništvom podvelebitskih sela u okolini Gospića, koja su tada već godinu i po dana bili pod zaštitom UNPROFOR-a.
0: U Beču je održana međunarodna multimedijalna kampanja Memorijalnog centra Republike Srpske, čiji je cilj da srpske žrtve budu vidljive i sačuvane u evropskom i svjetskom pamćenju. Pripadnici srpske zajednice, ali i turisti, mogli su da vide sadržaje posvećene srpskom stradanju u 20. vijeku. Kampanja Upoznajte srpsko stradanje u Beču je predstavljena na njemačkom jeziku, jer je namjera da dođe do ljudi koji o srpskom stradanju možda do sada nisu mogli da čuju ili pročitaju dovoljno. Govore Denis Bojić, direktor Memorijalnog centra, i Mladen Filipović, šef predstavništva Republike Srpske u Austriji.
3: Jer mi u stvari ne tražimo da bilo ko misli isto kao mi, tražimo samo pravo da govorimo onome što je naš narod živio, da pamtimo svoje žrtve i da svoju istoriju ne prepustimo drugima da je pričaju mjesto nas, što se nažalost često dešava. I danas se mnogi govori da nije vrijeme, nije mjesto ili da ne treba govoriti o srpskim žrtvama, ali nama u stvari niko ne može zabraniti da tugujemo i da govorimo o svojim mrtvima, i zato smo izašli na ulice Beča da ljudi vide imena, lica i svjedočanstvo o srpskom stradanju, svemu onom što se dešavalo u proteklih 100 godina.
4: Nama je važno da predstavništvo Republike Srpske zajedno sa Memorijalnim centrom učestvuje u ovoj kampanji, da nudi mogućnost posebno našim mlađim generacijama ovdje u Austriji, da ne samo da se informišu, da saznaju, da objektivno imaju uvida, već naravno i u budućnosti da možemo da koristimo podatke, informacije i sve relevantne dokaze i u razgovorima, u dijeljenju informacija, u postavljanju jedne

0: istine tamo gdje treba da bude, a to je važno ovdje posebno u Beču.
1: Elmedin Konaković nema mandat da samo inicijativno govori i u inostranim poslovima postupa u ime cijele Bosne i Hercegovine, a pogotovo ne u ime Republike Srpske. Poručila je vršila sa dužnosti direktora Kancelarije za međunarodnu saradnju Republike Srpske Ana Trišić-Babić.
2: Ona je ukazala da inostranu politiku po nadležnosti vodi predsjedništvo Bosne i Hercegovine, a ne ministar inostranih poslova u savjetu ministara koji je, kako je navela, opterećen srozanim političkim rejtingom i vezama sa ljudima koje zanima neka sasvim druga vrsta inostranih poslova.
1: Generalni sekretar predsjednika Republike Srpske Marko Romić kaže da je zvanje hadžije i gramata Jerusalimske patrijaršije veliko priznanje predsjedniku Miloradu Dodiku za njegovu dugogodišnju podršku svetinjama u svetoj zemlji.
2: Kako je on naveo Romić, ovo priznanje predstavlja snažnu potvrdu dubokih veza Republike Srpske sa svetim gradom Jerusalimom i pravoslavnim svijetom. Hadžijsku gramatu izdaje Jerusalimska patrijaršija kao svjedočanstvo vjere i hodočašća svetom zemljom.
1: Slušate podnevne novosti Radija Republike Srpske. Gornja Piskavica kod Banja Luke već 4 dana bori se sa požarom. Iako je situacija danas nešto povoljnija, vatra i dalje predstavlja prijetnju jer je aktivno nekoliko žarišta. Požar u selu Poljice na području Drvara prema granici sa Glamočom stavljen je pod kontrolu u dijelu koji je ugrožavao kuće i domaćinstva. Opširnije Mirjana Grabež.
3: Stanje na požarištu u banjalučkom naselju Piskavica danas je bolje nego juče. U nepristupačnim dijelovima još uvijek ima žarišta i dima. Kuće nisu ugrožene dok su mještani upozoreni i pripremljeni za eventualnu reakciju. Istakli su komandir vatrogasne brigade Banja Luka Miroslav Malinić i predsjednik mjesne zajednice Gornja Piskavica Goran Knežević.
4: Imamo dogovor sa njima, ostali smo im i na prtnjače i kad dođe do toga da požar priđe kućama, naši ljudi će ponovo otići na teren i pomoći tim mještanima. Znači, ja mislim da je situacija puno bolja nego juče.
5: Evo, trenutno se nalazimo u naselju Kolačević, Buzađije, gdje faktički se ne može ni disati od dima, ni toliko je zagađeno, ne znam više šta da kažem u ovom momentu.
3: U opštini Drvar požar više ne ugrožava kuće. Vatra međutim i dalje gori u dubokoj šumi, gdje zbog nepristupačnog terena i mogućeg postojanja minskih polja, kopnene ekipe ne mogu intervenisati, rekla je načelnik opštine Drvar Dušica Runić.
6: Šuma i dalje gori i očekujemo kišu u naredna dva dana koja to jedino može riješiti, jer požarne snage su tri dana dejstvovali iz vazduha, uspjeli su sanirati onaj dio granični prema selima i prema kućama, međutim u duboku šumu ne mogu, jednostavno nisu imali kapacitet.
3: Lokalizovan je veliki šumski požar na lokalitetu Repovica na ulazu u Konjic. Vatra je juče zahvatila borovu šumu, a požarom je bilo zahvaćeno više hektara. Požarna linija protezala se na više kilometara, a gašenje je otežavao nepristupačan teren.
1: U selu Međeđi Potok na obali jezera Gazivode u opštini Zubin Potok jutros je počelo rušenje 7 srpskih vikendica, čime Priština nastavlja sa uništavanjem srpske imovine.
2: Na terenu je teška mehanizacija, a prilaz mjestu na kojem se objekti ruše obilježen je žutom trakom, javlja Kosovo Online. Vlasti samoproglašeno Kosova dali su rok vlasnicima vikendica do kraja avgusta da sami uklone ove objekte. Prošle sedmice u selu Rezala srušene su vikendice i sala Svete Trojice koja je korištena za okupljanje tokom seoske slave.
1: Sjedinjene Američke Države uništile su 5 iranskih naftnih tankera kao odgovor na to što je Islamska Republika u prethodnim danima 2 puta gađala ratni brod američke mornarice balističkim raketama, saopštila je Američka centralna komanda.
2: Iranski korpus Islamske revolucionarne garde saopštio je danas da su njegove snage gađale 2 američka broda i 8 tankera za naftu u Ormuskom Oreuzu.
1: Cijena barela sirove Brent nafte za isporuke u novembru porasla je na 99,04 dolara pošto novi sukob između Sjedinjenih Država i Irana u Persijskom zalivu pojačava zabrinutost u vezi sa snabdijevanjem energentima.
2: Cijene prirodnog gasa u Europi rastu 4. dan zaredom nakon najnovijih američkih udara.
1: Vraćamo

0: Se domaćim pričama, Ministarstvo trgovine i turizma održalo je konferenciju u Banja Luci pod nazivom Turizam za sve, Republika Srpska bez barijera. U okviru ove konferencije predstavljen je projekat Grad za sve za pristupačnu Banja Luku s ciljem stvaranja pristupačnijeg okruženja, jednakih mogućnosti i uklanjanje barijera za sve sugrađane i posjetioce u Srpskoj. Više o ovom projektu i stanju pristupačnosti u objektima govori direktor Udruženja žrtava saobraćajnih nezgoda Step Dejan Trninić i predsjednik Udruženja poslodavaca ugostiteljstva i turizma Horeka Goran Kurtinović.
1: Projekat Grad za sve za pristupačnu Banja Luku imaju za cilj da prikaže stanje pristupačnosti objekata u Banja Luci. Sam projekat je realizovan kroz 4 faze. U prvoj fazi smo napravili analizu 100 objekata različitog sadržaja, kulturno-sportskog, ugostiteljskog, turističkog i trgovačkog. U drugoj fazi smo pokrenuli javnu kampanju gdje smo sa videospotovima prikazali kako u praksi zapravo izgleda pristupačnost, s čim se sve suočavaju osobe s invaliditetom. U trećoj fazi smo zagovarali smo dakle ovu temu, problematiku sa javnim institucijama. U četvrtoj fazi je upravo završnoj predstavljamo te projekte javnosti.
2: Kroz ove dvije godine radili na više izmjena zakonskih rješenja kako kroz zakon o turizmu, a evo i zakon o ugostiteljstvu koji će onaj biti očekujemo na narednoj sjednici Narodne skupštine i u prijedlogu samog tog zakona o ugostiteljstvu smo ubacili dio gdje će ministarstvo kada uradi određene pravilnike dodjeljivati oznake za pristupačne objekte u ugostiteljstvu, tako da je to, eto da kažem, jedan od rezultata ove radne grupe.
3: Fudbaleri Real Madrida pobjedili su italijanski Inter rezultatom 2-1 u najzanimljivijoj sinoćnoj utakmici prvog kola Lige šampiona. Engleski Manchester City u gostima je savladao Porto s 2-0, a grčki AEK je bio bolji od austrijskog Laska 1-0. Tri utakmice završene su rezultatom 3-2. Aston Villa je u gostima pobjedila Briž, Betis je bio bolji od domaćeg Lila, a Borussia je u Dortmundu savladala Villarreal. U najinteresantnijoj utakmici večerašnjeg programa Liverpool dočekuje ekipu Atletico Madrida od 21 čas.
0: Slijedi vremenska prognoza, sa nama ponovo meteorolog Đorđe Todić. Đorđe, dobar dan.
4: Dobar dan vama i vašim slušalcima. Na krajnjem zapadu je došlo do razvoja oblaka uz lokalne pljuskove, a u ostalim predjelima je pretežno sunčano. U 12 časova Foča ima 24 stepena, Rudo 26, Bileća i Višegrad 27, Ham, Pjesak 28, Mrkonjić-Grad i Trebinje 30, Bijeljina 31, Doboj i Prijedor 32 i Banja Luka najtoplija sa 34 stepena. Danas pretežno sunčano uz povećanje oblačnosti sa zapada koje će usloviti prolaznu kišu i pljuskove sa grmljavinom koji će lokalno biti i jači te praćeni gradom i jakim vjetrom. Uveče i naredne noći na sjeveru su mogući pljuskovi uz jače nepogoda, u ostalim predjelima uglavnom suvo. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, na krajnjem sjeveru istočni, a u zoni pljuskova mogući su jaki udari jugozapadnog i zapadnog vjetra. Maksimalna dnevna temperatura danas od 31 do 37, u višim predjelima od 27 stepeni. U Banja Luci pretežno sunčano i veoma toplo uz postepeno naoblačenje koje će usloviti prolaznu kišu i pljuskove sa grmljavinom koji lokalno u široj regiji grada mogu biti jači uz grad i jak vjetar. Uveče uglavnom suvo, a u narednoj noći ponovo su mogući pljuskovi. Vjetar slab do umjeren, u zoni pljuskova na udare jak zapadni i jugozapadni, a maksimalna dnevna temperatura danas do 36 stepeni.
0: Hvala Đorđe, hvala i vama za pažnju. Još jednom podsjećamo na važnije vijesti.
3: U istočnom Sarajevu obilježava se dan sjećanja na žrtve NATO bombardovanja u Republici Srpskoj.
0: Republika Srpska neće zaboraviti svoje žrtve, poručuju zvaničnici.
3: U Gornjoj Piskavici kod Banja Luke već 4 dana bukti požar.
0: Nastavljeni sukobi Sjedinjenih Država i Irana, rastu cijene nafte.
3: Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste podnevne novosti. Tonski realizator Mladen Zdjelar, speaker Olga Korać, urednici emisije Ivana Frank i Valentina Knežević.

0: dva lica Republike Srpske.
1: Ovdje nema apsolutno bilo kakvih dilema. Izuzetno smo zadovoljni gdje god dođemo. Prepuno je naših ljudi. Ono što čujemo od njih, možemo reći da smo došli svijetla obraza, zaključio je Minić. Ranka Perić-Romić, kandidat SNSD-a za predstavnički dom parlamentarne skupštine BiH na tribini u Kozarskoj Dubici, naglasila je da se Republika Srpska brani u Sarajevu, možda čak i više nego na samoj teritoriji Srpske.
2: Zato nam je potrebno da imamo i tamo većinu naših predstavnika koji će braniti interese našeg naroda. Vidite u zadnje vrijeme šta se događalo odlukama visokog predstavnika. Dovedena je u pitanje imovina Republike Srpske. Zahvaljujući našoj vlasti, našim predstavnicima u Narodnoj skupštini, zaustavili smo određene procese i planiramo da takav način rada primijenimo i dalje.
1: Ranka Perić-Romić poručila je da će se, ako bude izabrana, zalagati za interese Republike Srpske, očuvanje njene imovine i svega onoga što joj po Ustavu i Dejtonskom sporazumu pripada. U tom kontekstu naglasila je važnost izbora i srpskog člana predsjedništva BiH i predsjednika Republike, za šta SNSD ima dokazane kandidate Željku Cvijanović i Savu Minića.
3: Opšti izbori 2026. Hronika.

Agresije na Republiku Srpsku 1994. i 1995. godine je dan u kojem potvrđujemo našu trajnu obavezu prema onima koji su stradali, prema njihovim porodicama i prema generacijama koje dolaze, istakao je predsjednik Republike Srpske Siniša Karan u istočnom Sarajevu. NATO izvršio agresiju nad Srpskom u čijim su napadima živote izgubili pripadnici Vojske Republike Srpske i civili, a veliki broj ljudi je ranjen. Iza statistike, međutim, uvijek stoje ljudi.

0: I muzika nas je uvela u emisiju Ritmu dana, Radio Republike Srpske, 13 časova i 12 minuta. Još jednom podsjećamo, 9. je septembar, a prvi međunarodni filmski festival Kova bit će održan od 10. do 13. septembra u Gradišci. Festival je sjećanje na Koviljku Kovu Bačvić, rođenu u Gornjim Podgradcima kod Gradiške, koja je bila prva filmska i televizijska montažerka u Bosni i Hercegovini. Upravo zato festival je primarno posvećen filmskoj montaži kao jedinstvenom autorskom izrazu. Festival će svečano biti otvoren sutra u Gradskom parku koncertom filmske muzike Ljubav i moda u izvođenju Lene Kovačević. Slušamo gradskog menadžera Bojana Vujnovića.
1: Prije par godina napravili smo jedan divan festival pozorišta u znak sjećanja na prvu profesionalnu glumicu Ljubicu Stefanović. Evo sada na red je došla i jedna ideja koja je zapravo izašla iz pera upravo novinara, svima nama dobro poznatog Milana Pilipovića, koji je zapravo i otkrio tu priču, pretvorio je dokumentarni film i evo s kulturnim centrom bio i producent jedne čitave te ideje i prikazao prije svega nama Gradišćanima, a nama se to učinila kao dobra ideja da i Gradiška dobije jedan svoj, za početak jedan, pa ne znam da li je pretenciozno ili skromno reći mali festival, ali za nas je značajan festival. Vidjet ćemo u kom smjeru će on ići. Ovo je njegova prva godina i zapravo je želja nama da to bude jedan međunarodni filmski festival koga smo kratko nazvali Kova. Upravo po Koviljki Bačvić, koja je bila prva profesionalna montažerka, žena koja je rođena u Gornjim Podgradcima, za koji mnogi, pa i ja i mnogi ljudi iz neke filmske branše nisu znali, ali to je žena koja je zapravo kroz taj dokumentarac se vidi na koji se način zapravo dešavala ta montaža, kako se te trake sjekle, lijepile, na koji način je ona sarađivala i sa ljudima koji su bili filmske i glumačke zvijezde od Bate Živojinovića, Milene Dravić, Pavla Vujsića, Čkalje i sličnih, Kozare, Sutjeske, svi za te legendarne filmove znamo, ali eto opet nismo znali da je jedna žena tu iz našeg kraja, iz Gornjih Podgradaca, zapravo bila ta montažerka koju su s poštovanjem ulazili. Čak postoji u filmu jedna divna rečenica koju je rekao Bate Živojinović kad kaže: kad Koviljka ulazi u bilo koji naš prostor gdje smo mi, ima da svi ustanete na noge. I meni to tako nekako bilo zanimljivo i razgovarali smo dosta u nekom prethodnom periodu i prosto se javila ideja, ne znam da li smo spremni da Gradiška uđe u jedan, ajde da tako kažemo, jedan filmski festival. Sa druge strane, u naš grad, evo, vratio se naš glumac Zlatan Vidović, koji je naslonio se prioritetno, kao i u ovom slučaju, na pozorište i nekako je zajedničkim snagama proistekla ta ideja o jednom pozorišnom festivalu, ali kako je dosta nekih filmskih produkcija se pojavilo sa prostora Gradiške, koji su zaista aktivni na tom polju i zahvaljujući Audiovizualnom centru Republike Srpske, koji tim mladim umjetnicima i daje priliku da se prikažu i dokažu na filmskom platnu, prosto se javila ta ideja da ovaj festival bude prije svega jedna platforma, da ti ljudi prije svega predstave svoje radove, da svi ljudi sa kojima mi radimo manjinske koprodukcije, to su prije svega zemlje Zapadnog Balkana, zemlje u regionu, da i oni prikažu svoje radove, da se druže, da imamo master klasove, radionice, da imamo različite pitchinge, da se dogovaramo oko različitih projekata i da nekako Kova bude jednogodišnja platforma gdje ćemo mi predstaviti svoje radove zajedno sa svim tim umjetnicima i gdje ćemo učiniti da Gradiška dobije još jedan segment prepoznatljivosti, na koji način bi mogli drugi glumci, gosti, kao što će biti na ovom festivalu, da prezentuju Gradišku. Mi možemo i dokazali smo da možemo da budemo dobri domaćini, možemo Gradišku da predstavimo u lijepom svjetlu i ono što sam nekoliko puta rekao, ovo će biti samo još jedna od manifestacija koja može da oplemeni naš grad i da jedan kulturni i turistički pečat našem gradu, jer će upravo ti ljudi pronositi ime Gradiške kroz različite priče, različite sagovornike, pa na kraju krajeva i različite kafe ili druženja koja će se desiti u našem gradu, a oni će putem svog što filmskog puta, što svojih druženja da pričaju o našoj Gradišci. Festival traje od 10. do 13. septembra. 10. septembra na samom otvaranju imamo jedan klasičan

crveni tepih, imamo jedno druženje, predstavljanje, da vidimo ko je bila kova, da napravimo jedan mali dokumentarni video, da predstavimo Koviljku Bačvić, ali svakako je tu sa nama, tu večer, pored naših počasnih gosti od Lordana Zafranovića, Jove Maksića, Denisa Murića, našeg svakako Zlatana Vidovića, drugih ljudi iz čitave regije, ali ovi su ljudi koje sam nabrao direktni učesnici programa. Ono što je svakako zanimljivo je svakako Lena Kovačević, ćerka legendarnog Dušana Kovačevića, žena koja je ozbiljna džez muzičarka i koja prosto, evo, skoro smo imali priliku da je slušamo na fenomenalnom koncertu Poklon Republici koji se dešava svake godine. Ona zaista plijeni svojim glasom, ali ono zbog čega je ona pozvana na ovaj festival, to je svakako njen repertoar, ljubav i moda, ali je riječ o filmskoj muzici i mi ćemo imati priliku da u jednom dvočasovnom koncertu, zahvaljujući njoj i njenom bendu, slušamo najveće hitove kada pričamo o domaćem ili stranom filmu. Mislim da će to biti lijepa prilika prije svega za druženje, za Gradiščane da čuju nešto drugačije i nešto novo, da imamo i jedan taj svijet, ali onda već evo od petka počinje sa jedne strane takmičarski program koji se sastoji iz tri kategorija, to je studentski film, kratkometražni igrani i kratkometražni dokumentarni film. Ove godine bilo je 69 prijava, zahvaljujući selekciji naših profesora s Akademije Saše Karanovića i gospodina Marka Šipke. Oni selektovali 22 filma koji će se prikazati svaki dan u tri bloka, i to prvi dan od 16.30 do 19 časova, znači u 2,5 sata, i da kažemo da će biti blokovi sa pauzama. Dok će posljednji dan u nedjelju taj blok ići od 12 časova do 14.30. To su uglavnom filmovi gdje će, pretpostavljam, biti studenti sa akademije koje smo pozvali, ljudi iz pozorišta, ljudi koji će posjetiti naš grad i u jednom manjem auditorijumu. Ali ono što nas očekuje i što publika naša možda najviše iščekuje, a to je revijalni program koji svake večeri kreće od 20 časova. To su filmovi koji su možda obilježili ovu ili prethodne godine u nekom skorijem periodu. To je svakako film Svadba koji je napravio i pomjerio granice kada pričamo o jednoj regionalnoj komediji. Zatim nešto što zovu da je domaći Mad Max, a to je Volja Sinovljeva, Nemanja Ćeranić koji se odvažio i 10 godina možda i više čekao da bi u potpunosti realizovao svoj projekat, i to je jedan postapokaliptični film koji zapravo svjedoči prije svega o jednoj ideji, ali i o fenomenalnom poduhvatu da se jedan takav film snimi uopšte u Srbiji ili na našem prostoru. I ono što je izazvalo ogromne kritike na svim festivalima, to je Mačji krik, jedna porodična priča o jednom čovjeku koji se, kao što mi mnogo puta znamo, bori protiv sistema, koji je prosto u problemu, koji želi da da, kao i svaki čovjek, da spasi svoju porodicu, da sačuva svoje dijete, ali sistem je takav kakav je i prikazuje se njegova borba u svemu tome. Ono što je svakako interesantno jeste i taj prateći program. Prvi dan radni, da ga tako nazovemo, u petak tu će biti druženje sa Lordanom Zafranovićem koji je vratio potpunosti svoj rad i fokus nakon snimanja Djece Kozare koji će ove godine premijerno biti prikazan ne samo u Srbiji, već i kod nas u Banja Luci. Nakon 12 časova Lordana Zafranovića u 14 časova imat ćemo gostovanje Jove Maksića, jer on će neposredno tih dana igrati u fenomenalnoj predstavi Martin Udi u Narodnom pozorištu Republike Srpske, ali će imati snimajuće dani na ovom filmu, našem film DVD, također jedna porodična priča. Sljedeći dan imat ćemo nama svima dobro poznatog Zlatana Vidovića sa svojim kolegom Denisom Murićem koji je u mnogim od ovih filmova i u Mačjem kriku učestvovao i u Svadbi. Tako da će oni iz svoje vizure pričati o njihovim iskustvima, prvenstveno za glumce koji će biti tu, mlade glumce sa nama, ali i ljude iz svijeta filma i svijeta pozorišta. U žiriju su ove godine Milica Jelača, ako se dobro sjećam, žena koja je montirala i meni jednu od najdražih serija Besu, 12 riječi i slične projekte. Potom Zoran Galić i Jovana Nikolić, ljudi koji su producenti, također i montažeri. I imat ćemo svakako i niz različitih radionica vezano za montažu, pošto je prosto i festival posvećen montaži.

tako da će to biti vrlo zanimljivo. Otvaranje je u gradskom parku. 20 časova, ceremonija, počasna obraćanja, taj kratki film, nakon toga i koncert Lene Kovačević, nakon čega ćemo imati svakako i nastavak druženja.

0: i bolje i ono loše što nam se desilo, da ima svoje razloge, samo ako mu se mi posvetimo i nađemo suštinu iz svega toga.
1: Evo, rekli ste poprilično pažljivo odabrane 43 priče. Znam da je to nezahvalno nekad često postaviti pitanje autorima i književnicima, da li postoji neka određena za koju ste vi posebno vezani?
0: Naravno, to uvijek postoji, osim onih što su lično proživljene, jeli? Ja sam posebno vezana, evo i čitaoci najviše su zavoljeli i izdvojili svi baš tu Zmijanski rez i od koje može da nastane pa baš cijeli jedan roman koja je zaista obuhvatila, ja se nadam da je obuhvatila sve ono što mi treba da zapamtimo iz ovih krajeva, i ono što nam se ne smije ponoviti i ono što bi trebali da održimo, sačuvamo, tako da ljudi koji nisu čitali, preporučujem, evo, ako ništa zbog te priče, da pročitaju i ja vjerujem da će se mnogi naći baš u toj priči.
1: I evo dolazimo do ovoga dijela kojeg smo rekli u samoj najavi. Vaše priče će uskoro stići do publike u Parizu. Koliko vama znači kao banjalučkoj književnici, vi svoju knjigu sada predstavljate u Francuskoj?
0: Jeste, tako je. Zakazana je za 19. septembar u svečanoj sali Crkve Svetog Save u Parizu. Organizator je udruženje Arte La Vie. Ono što se tiče promocije u Parizu, ona je nekako došla nimalo spontano, nekako se podrazumijevala sama od sebe, obzirom da sam ja jedno vrijeme živjela u Parizu i bila veoma aktivna u kulturnom, društvenom i književnom životu Pariza zajedno sa mojim kolegama tamo. Tako da je, recimo, pitanje bilo samo vremena kada će ona da se održi. Mene lično mnogo znači, naravno, jer mi umjetnici kada putujemo bilo gdje ne predstavljamo samo sebe, nego predstavljamo i mjesto i zemlju iz koje dolazimo. Nama se ljudi tamo uvijek obraduju i zaista sala uvijek bude puna. Prva sam ja učestvovala na mnogo književnih promocija što se tiče Crkve Svetog Save u Parizu, u toj svečanoj sali. Oni zaista imaju bogat kulturno-umjetnički program, uvijek se nešto dešava. Eto, ja ću se susreti sa njima nakon 5 godina i radujem se.
1: O samom vašem radu govorit će i književnica Dana Dodić, ako se ne varam.
0: Jeste.
1: A koliko su ovakvi susreti važni za ljude koji žive daleko od zavičaja, posebno kada je riječ o jeziku i književnosti?
0: To je zaista mnogo važno i nama koji dolazimo tamo i našim dragim kolegama koji tamo žive i rade. Dana Dodić je cijeli svoj životni i radni vijek provela u Parizu i veoma rado ugosti uvijek kolege sa ovih prostora Republike Srpske i Srbije. Mi nju također ovdje volimo ugostiti. Njima znači mnogo zato što na taj način zaista održavamo konekciju. Oni održavaju konekciju između zavičaja i mjesta gdje žive. I drugačije, znate, kada ste negdje u manjini, onda kad god dođe neko iz vaših krajeva, da li se radi o nekom ko piše, o nekom ko slika ili pjeva, svi se odazvu rado i zaista bude jedno sjajno, sjajno druženje.
1: Šta biste nekako, samo se pitanje nameći i moram da ga pitam, šta biste voljeli da čitalac ponese sa sobom kada zatvori korice ove knjige?
0: Pa, pre svega da nađe neku utjehu. To je jedan možda najvažniji cilj knjige Kakav princ, takva i bajka, da pronađe utjehu, da pronađe smisao u svemu onom što je bilo i što će biti i da se vrati svom korijenu, da se vrati vjeri, da se vrati smirenju, porodici, ljubavi, empatiji.
1: Ali kada su u pitanju sami čitaoci iz dijaspore i generalno ljudi koji žive u dijaspori, vjerujete li da će oni u ovim pričama prepoznati neke teme ili situacije koje su im bliske, bez obzira na to gdje oni danas žive?
0: Svakako. Uvijek je interesantno nakon promocije, kada se postavljaju pitanja onih koji žele da čuju nešto malo više o tome, onda se uvijek javi neko koji je imao možda identičnu situaciju ili koji je iz tih krajeva koji ste vi opisali, tako da će svakako neko pronaći sebe u jednoj od ovih priča.
1: Nadamo se mi i svakako, evo možda za kraj našeg razgovora, ako tako možemo da kažemo, kakvi su neki naredni planovi poslije Pariza?
0: Ako dozvolite, pomenula bih jednu važnu manifestaciju.

0: situaciju prije nego sam otišla u Pariz. Nedavno sam se vratila sa Kosova i Metohije iz Zvečana, gdje je bila 30. jubilarna međunarodna manifestacija Sokolica, gdje mi je zaista bila izuzetna čast da učestvujem. Nakon Pariza slijedi sajam knjiga Banja Luka. Svakako svih 7 dana ću se družiti ovdje sa svojim kolegama i s čitaocima. Nakon toga dolaze dani srpske kulture u Kranju u Sloveniji i naravno Beogradski sajam koji se ne propušta.
1: Naravno, i mi ćemo biti tu svakako da ispratimo sve događaje. Hvala vam mnogo za odvojeno vrijeme i naravno želimo vam mnogo uspjeha u daljem radu.
0: Hvala vama na pozivu, svako dobro.

Republike Srpske i civila i ranjeno njih više od 120. Na mjesnom groblju Grlica služen je pomeni i položeno cvijeće na spomenik prvim civilnim žrtvama NATO bombardovanja u srpskom Sarajevu, pa rastu za sve poginule služeni u hramu Svetog Petra Dobrobosanskog u Vojkovićima. Ne postoji nijedan narod u svijetu koji je kao srpski bio izložen takvim sankcijama i oružanoj sili, a da je na kraju uspio da pobijedi, izbori se za slobodu i odbrani Republiku Srpsko, izjavio je danas ministar rada i boračko-invalidske zaštite Radan Ostojić u Istočnoj Iliđi na obilježavanju Dana sjećanja na žrtve NATO bombardovanja u Republici Srpskoj. Srpski narod je i u ovom ratu išao putem Golgote boreći se da opstane na svojim vjekovnim ognjištima i za slobodu, a oni koji su iscenirali rat i koji su najviše doprinijeli da traje, svestrano su pomagali onima protiv kojih smo se mi ovdje borili i koji su htjeli da nestanemo sa ovih prostora, naglasio je Ostojić. U Istočnoj Iliđi obilježen je danas dan sjećanja na žrtve NATO bombardovanja, tokom kojeg je 1995. godine ubijeno više od 50 pripadnika Vojske Republike Srpske, a ranjeno njih više od 120. Dan sjećanja na žrtve NATO agresije na Republiku Srpsku 1994. i 1995. dan u kojem potvrđujemo našu trajnu obavezu prema onima koji su stradali, prema njihovim

Danas vas, dragi slušalci, podsjećamo na pomalo zaboravljene simbole žitorodnih krajeva, vjetrenjače. O vjetrenjačama se ne zna dovoljno. Poznato je da su ih početkom 19. vijeka počeli graditi u jugoistočnoj Europi isključivo na prostoru obgrljenom dvijema rijekama, Dunavom i Tisom. Ostalo je nepoznato kako su iz Holandije, gdje im je postojbina, dospjeli u naše krajeve, ali se zna da ih je u Vojvodini postojalo mnogo, jer je to kraj sa povoljnom strujom vjetrova i da se u njima nekada mljela pšenica i kukuruz. Ukoliko su građene uz naselja, nalazile su se na najuzvišenijim mjestima. Ovaj položaj obezbjeđivao im je da se maksimalno iskoriste vjetrovi koji duvaju s proljeća i ranog ljeta, košava i sjeverac, koji se javlja s jeseni i zimi. Vjetrenjače posjeduju mehanizam koji im

omogućava da se krov sa krilima koji počiva na obruču pomjera i tako krila namjesti u najpovoljniji položaj u odnosu na vjetar. Posla oko vjetrenjača bilo je mnogo, pa su uz njih građene i mlinarske kuće. Zapisano je da su postojale i takozvane zadružne vjetrenjače. One su poslovale na osnovu usmenog dogovora nekoliko ratara. Meljući pšenicu i kukuruz po cijenama nižim od onih koje su bile kod ratara koji su imali vlastite vjetrenjače, dobit je dijeljena. Pojava vjetrenjača značila je i tehnološki napredak. Međutim, na prelasku u 20. vijek pojavljuju se parni mlinovi koji potpuno preuzimaju funkciju vjetrenjača. I danas u Vojvodini možete negdje da vidite vjetrenjače, simbole žitorodnih krajeva za koje neki smatraju da su izgubile bitku sa vremenom. Ali mnogi nastoje da vjetrenjače koje su odoljele zubu vremena postanu spomenici kulture. Mi se nadamo da će to i postati, kao što bi voljeli da Svilen konac i dalje bude vaša omiljena emisija.

Vodite računa o zdravlju cijele porodice uz Prizmu Banja Luka. Veliki izbor tlakomjera, inhalatora, aparata za šećer i TENS uređaja. Kupovina na rate, brzo i jednostavno. Telefon 051 212 437.

15 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. U istočnom Sarajevu obilježava se dan sjećanja na žrtve NATO bombardovanja u Republici Srpskoj, tokom kojeg je ubijeno više od 50 pripadnika Vojske Republike Srpske i civila, ranjeno više od 120. Na mjesnom groblju u Grlica služen je pomen i položeno cvijeće na spomenik prvim civilnim žrtvama NATO bombardovanja u srpskom Sarajevu. Parasto za sve poginule služen je u hramu Svetog Petra Dobrobosanskog u Vojkovićima. Ne postoji ni jedan narod u svijetu koji je kao srpski bio izložen takvim sankcijama i oružanoj sili, a da je na kraju uspio da pobjedi, izbori se za slobodu i odbrani Republiku Srpsku, izjavio je danas ministar rada i boračko-invalidske zaštite Radan Ostojić u istočnoj Liđi na obilježavanju dana sjećanja na žrtve NATO bombardovanja u Republici Srpskoj. Srpski narod je u ovom ratu išao putem Golgote, boreći se da opstane na svojim vjekovnim ognjištima i za slobodu, a oni koji su inscenirali rat i koji su najviše doprinijeli da traje, svestrano su pomagali onima protiv kojih smo se mi ovdje borili i koji su htjeli da nestanemo sa ovih prostora, naglasio je Ostojić. U istočnoj Liđi obilježen je dan sjećanja na žrtve NATO bombardovanja u Republici Srpskoj, tokom kojeg je 1995. ubijeno više od 50 pripadnika Vojske Republike Srpske i civila, a ranjeno njih više od 120. Premijer Srpske Savo Minić rekao je da se stanari grade i da kao opština sa sve više djece u vrtiću i školi zaslužuju pažnju vlade Republike Srpske, koja će se uključiti u projekte ove lokalne zajednice. On je naglasio da je u stanarima sve više djece u vrtićima i školama i da ova opština ima dobro tehničko rješenje za zajednički objekat vrtića i škole, čime je rješeno i pitanje produženog boravka. Minić je pohvalio projekat vodosnabdjevanja sa više od 600 priključaka, dodajući da će se vlada uključiti kada je u pitanju snabdjevanje vodom dva sela

u stanarima. Jako nevrijeme zahvatilo je pojedine dijelove Slovenije. U Ljubljani je pao krov sa stambene zgrade, a mnogi potrošači u centralnom dijelu zemlje ostali su bez struje. U pojedinim dijelovima Slovenije zabilježeni su udari vjetra jačine 100 km na čas. Iz Slovenačkog geološkog zavoda upozorili su da je zbog najavljenih obilnih pljuskova za danas i sutra povećan rizik od klizišta, posebno na području jugozapadne

Mečevi se igraju od 20 časova i 45 minuta, izdvajamo dva susreta, Olborg PSG i Zagreb Celje. Večera se igra 7 utakmica, preostalih 5 susreta je na rasporedu sutra. Nakon 13 godina u Ligi šampiona zaigraće Beogradski Partizan, koji je dobio specijalnu pozivnicu EHF. Partizan će sutra dočekati Fikze Berlin u grupi A, u kojoj su još Porto i mađarski klub Vesprem. U Republici Srpskoj na oblačenje sa zapada, koje će usloviti prolaznu kišu i pljuskove sa grmljavinom, mjestimično se očekuju i jače padavine praćene gradom i jakim vjetrom. Uveče i tokom noći promjenljivo oblačno. Kiša i pljuskovi sa grmljavinom mogući su u krajini. Temperatura od 31 do 37 stepeni. Na snazi je žuti meteoalarm, jer se prema najavama meteorologa danas i sutra očekuju jači pljuskovi praćeni gradom i jakim vjetrom. U Banja Luci, prema posljednjem mjerenju, temperatura vazduha 36 stepeni. Čuli ste vijesti radija Republike Srpske.

0: narodnih mudrosti.
1: Danas slušate narodne poslovice o ljepoti i ljubavi. I lijepi cvjetovi lijepi su za neko vrijeme.

Nije lijepo što je veliko, već je veliko ono što je lijepo. Niko nije toliko ružan da sebe ne bi smatrao lijepim. Pozajmljena ljepota ne može dugo trajati. Prava ljubav ne trpi odlaganja.

0: i praznoglavci imaju vođu. On je mozak cijele operacije.
1: E, svako dobro nas je mimoišlo, samo kriza nije htjela.

Jesen je u političkom smislu najopasnije godišnje doba. Ko preživi jesen, dočekat će proljeće u fotelji.

0: nosi tom hrabrošću njegovom.
1: Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Radenko Ostojić konstatovao je da se srpski narod odbranio i pored toga što ga je napala najveća svjetska sila.
2: I to što nam se desilo nije pokolebalo srpski narod, nije u srpskom narodu ubilo volju da nastavimo da se borimo.

0: ruku da proterate nečije diplomate, morate da razmišljate hoće li neko drugi da protera vaše diplomate. Ja sad oni misle da smo mi naivni, pa ćemo da proteramo diplomate koje je kandidovala Republika Srpska umjesto onih koje je kandidovalo Sarajevo i tako dalje. Mi nećemo da žurimo, mi ne želimo da ulazimo u matricu histeričnih reakcija. Videli ste da sam ćutao dva dana, reč nisam rekao, želeći da ih pustim da svu svoju mržnju iskažu.
1: Ministar pravde Republike Srpske Goran Selak smatra da bi tužilaštvo BiH i glavni tužilac Milenko Kajganić trebalo da provjere da li je Konaković posljednjom odlukom prekršio zakon kojim se tretira ova oblast.
2: On se pozivao, ona, kako su me izvijestili, na neki pravilnik. Evo, pozivam tužilaštvo Bosne i Hercegovine, glavnog tužilaca gospodina Kajganića, da otvori istragu i provjeri navode da li je gospodin Konaković kao ministar u savjetu ministara prekršio zakon.
1: U Sarajevu uvijek traže neki alibi za mržnju prema Srbima, a trenutno im je okidač sahrana generala Ratka Mladića, smatraju premijer Savo Minić i predsjednik parlamenta Srpske Nenad Stevandić.
3: Takav nivo političke nemoći, političke prostote, svaki put ide dalje. Mislim da je ovo toliko očigledno da se svaki put samo traži neki razlog da se kidiše, da se traži neka sankcija, da se neko proziva iz Republike Srpske.
4: Pa oni bi protjerali i da nije bilo sahrane generala Mladića, njima je uvijek bio potreban neki alibi za mržnju. I ovdje je smrt jednog čovjeka iskorištena kao alibi da se pokaže koliko oni mrze srce Srpsko, Srbiju, Srpsku vojsku, Srpsku državu, Republiku Srpsku, sve naše institucije. I sutra će tražiti neki drugi alibi jer oni ne mogu da se riješi te mržnje i oni nisu prošli katarsu.
1: Srbi nemaju zbog čega da se kaju, poručuje portparol Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova, komentarišući reagovanje predstavnika Evropske unije na sahranu generala Ratka Mladića. Ona je naglasila da nezavisna politika Beograda, koja se ne uklapa u okvire režima Evropske unije, to što ne da mira Briselu.
5: U crkvi Svetog Marka u Beogradu služen je pomen stradalim Srbima o hrvatskoj vojnoj akciji Medački džep, jednom od najvećih zločina počinjeni u ratu u Hrvatskoj 1993. godine.
6: Prema podacima Dokumentaciono-informativnog centra Veritas ubijeno je i nestalo 88 Srba, 46 vojnika, 6 policajaca i 36 civila, među kojima je bilo 17 žena. Zločin se dogodio u podvelebitskim selima u okolini Gospića, koja su bila pod zaštitom međunarodnih snaga UNPROFOR-a.
5: Vjekovima pravoslavni hrišćani hodočaste u svetu zemlju i sveti grad Jerusalim, u kojem je majka i kolijevka svih pomjesnih crkava. S blagoslovom odlaze, a vraćaju se svetom blagodati boraveći u zemlji, kojom je hodio spasitelj svijeta Isus Hristos, u kojem je skončao svoj ovozemaljski život i vaskrsao. Više puta na ovom putu bio je predsjednik Milorad Dodik, koji se ovaj put iz Jerusalima vratio sa titulom Hadži, koju dodjeljuje jerusalimski patrijarh Teofil III. U prilogu Radivoja Obrenovića.
7: Pokloniti se mjestima Hristovog stradanja i vaskrsenja nije samo putovanje niti uspomena koju čovjek ponese sa sobom, to je dubok susret sa vjerom, sa sobstvenim korijenima i s onim što nas je kroz vijekove održalo. Biti hadžija u pravoslavnoj tradiciji za mene je velika čast, ali još veća obaveza. Da ne zaboravimo ko smo, kome pripadamo i na kojim su duhovnim temeljima izgrađeni naš narod i naša Republika Srpska, istakao je Dodik.
8: Biti ovdje je naravno potrebno zato što Jerusalimska patrijaršija simbolizuje čitav hrišćansko pravoslavni svijet u jedinstvu i brizi koju i sam patrijarh pokazuje za sve pravoslavne hrišćane.
7: Vijekovima pravoslavci svjedoče da hodočastiti u svetu zemlju znači biti osveštan blagodatnim svetim duhom. Posebno priznanje, gramatu i titulu hadži svojeručno potpisuje patrijarh Jerusalimski, 140. nasljednik svetog apostola Jakova, prvog episkopa Jerusalima. Marko Romić, savjetnik predsjednika Republike Srpske.
9: Predsjednik Dodik ovu značajno priznanje prima kao neko ko je i kao premijer i kao predsjednik Republike Srpske imao posebno sluha i posebno pomagao svetu zemlju, odnosno sve naše svetinje pravoslavne, onda kada je to bilo najpotrebnije u vremenima ratnih dejstava i u vremenima kada je Jerusalimska patrijaršija bila u potrebi.
7: Romić ističe da je predsjednik Milorad Dodik i od prije nosilac najvišeg odlikovanja Jerusalimske patrijaršije.
9: Tako da ovo priznanje, ova

0: Čagacko u rejonu Kobilje glave, a saobraćaj za sada nije ugrožen i odvija se bez prekida.
1: Ministarstvo pravde Republike Srpske u proteklih godinu dana uspješno je realizovalo program rada i pokazalo odgovoran pristup u djelovanju, izjavio je resorni ministar Goran Selak. Aktivnosti ovog ministarstva zasnovali su na ključnim prioritetima i ciljevima, a to su efikasnost pravosudnog sistema, zaštita prava građana, otvorenost i dostupnost javnosti, zaštita imovine i ustavnost propisa koji se odnose na srpsku imovinu i imovinu Srpske pravoslavne crkve, kazao je Selak.
2: U prethodnih godinu dana obišli smo svih 55 institucija, otvorili vrata Ministarstva pravde, unaprijedili shodno našim nadležnostima rad sudske i tužilačke uprave, ulagali u ljude, u platu, u infrastrukturu, jačali sudsku policiju, podržali mlade pravnike, unaprijedili saradnju sa svim drugim institucijama u Republici Srpskoj, u Srbiji, Bosni i Hercegovini, radili na zaštiti interesa Republike Srpske. Naš posao nije završen, napravili smo plan za narednu godinu dana, za naredne 4 godine, pred nama su novi zadaci i nastavljamo istim principom.
1: Fond za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost Republike Srpske objavio je konkurs za dodjelu bespovratnih finansijskih sredstava za sprovođenje mjera energetske efikasnosti u stambenim objektima za 2026. godinu. Za realizaciju obezbjeđeno 4,6 miliona maraka, građani mogu da ostvare sufinansiranje do 50% opravdanih troškova investicije, odnosno najviše 5.000 maraka po prijavi. Nikolina Kuzmanović.
3: Prijave se podnose isključivo putem pošte u štampanoj formi u skladu sa uslovima i dokumentacijom propisanom javnim konkursom. Konkurisati mogu vlasnici i suvlasnici individualnih stambenih objekata isključivo za dio koji se koristi za stanovanje. S ciljem transparentnijeg utroška sredstva su podijeljena po regijama, rekao je direktor Fonda za životnu sredinu i energetsku efikasnost Denis Stevanović.
4: Regije su Banja Lučka, Dobojska, Bijeljinska, Sarajevska i Trebinja i regija Trebinja. U odnosu na broj stanovnika je najviše Banja Lučka regija, čini se 1.650.000, dok je najmanje Trebinska sa 500.000 konvertibilnih maraka. Koliko provodite mjeru energetske efikasnosti na svom domaćinstvu u iznosu 10.000 konvertibilnih maraka, kod nas možete aplicirati za 5. Ako radite za 8.000, kod nas možete dobiti 4.000, ukoliko radite više od 10.000, iznos ostaje 5.000.
3: Riječ je o zamjeni vanjske stolarije, fasade, podova, plafona ili krova, nabavci kotlova na pelet, toplotnih pumpi i klima uređaja, te izgradnje fotonaponskih elektrana za sopstvenu potrošnju. Ministar za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Bojan Vipotnik kaže da su koristi ovakvog projekta višestruke.
5: I na taj način se vrši prelazak sa nekih goriva koji su veći zagađivači na one koji su maksimalno ekološki prihvatljivi, i to je, ako uzmemo u obzir evo konkretno Banja Luku, veliki korak i konkretna mjera, što primijetimo u zimskim danima i što je bila aktualna problematika, da bi se smanjila sama zagađenost vazduha.
3: Sredstva za ovaj poziv obezbjeđena su iz direktnih prihoda Fonda za zaštitu životne sredine. Konkurs je otvoren do utroška raspoloživih sredstava, a najduže 7 dana.
1: Žensko preduzetništvo u Republici Srpskoj polako hvata zamaha, a spektar djelatnosti kojima se žene bave sve je širi. Ipak izlazak iz zone komfora, usklađivanje porodice i posla i nedostatak imovine za hipotekarne kredite i dalje su ključne prepreke na putu do sopstvenog biznisa. Na konferenciji ženskog preduzetništva koja je održana u Bijeljini poručeno je da je sistemska podrška po ugledu na region ključna za osnaživanje žena u privredi. Prilog Lidije Bešlić.
6: Kristina Milivojević, majka i 3 djece, napustila je siguran posao i krenula u samostalan biznis.
7: Podržala bi sve žene koje razmišljaju i mislim da svi mi imamo neku ideju u sebi čime bi se bavili i da treba da tu ideju njegujemo, razvijamo potajno u sebi i da skupimo hrabrosti, da se osamostalimo i krenemo.
6: Žene u Republici Srpskoj čine do 47% zaposlenih u privredi, ali ih se među vlasnicima i osnivačima preduzeća nalazi tek oko 30%. Rekao je predsjednik preduzetničke komore u Bijeljini Mile Stević.
8: Poziv je naročito upućen mladim ljudima, djevojkama, ženama, preduzetnicama da se upuste u zaista zahtjevne, ali izazovne, ali i zahvalne preduzetničke vode.

0: Iskustva i susjedstva pokazuju da je regionalno umrežavanje ključ uspjeha. Privredna komora Vojvodine predstavlja je konkretnu platformu koja je već dala odlične rezultate. Vesna Popac, Privredna komora Vojvodine.
1: Ovog puta ću i predstaviti jednu platformu, odnosno online prodavnicu koju smo napravili za naše žene preduzetnice koja se zove Moj Market, pa bi to možda bilo i jedno dobro iskustvo i dobra prilika da se i žene i preduzetnice iz Republike Srpske pridruže također toj platformi.
0: Osim psiholoških barijera i nedostatka nekretnina za dobijanje kredita, preduzetnicama su neophodni i posebni poticaj. Privredna komora regije Bijeljina pokrenula inicijativu za uvođenje posebnih linija za žene. Naglasila je pomoćnik direktora za dualno obrazovanje, strane investicije i žensko preduzetništvo Privredne komore regije Bijeljina, Slavica Marković.
2: Žene u privredi mogu da dobiju podsticaje u okviru postojećih podsticaja, ali mi smo insistiramo na tome po ugledu na praksu iz Srbije i Vojvodine, jeli, gdje imaju posebne podsticaje za žene u privredi.
0: Zajedničkim radom institucija i komora cilj je stvoriti stabilniji privredni ambijent koji će nove generacije žena motivisati da uđu u poslovne vode.
3: U Banja Luci je održana konferencija pod nazivom Turizam za sve, Republika Srpska bez barijera. U okviru ove konferencije predstavljen je i projekat Grad za sve za pristupačnu Banja Luku, čiji je cilj stvaranje pristupačnijeg okruženja, jednakih mogućnosti i uklanjanje barijera za sve sugrađane posjetioce u Republici Srpskoj, zabilježila Milana Đurđić.
4: Cilj projekta Grad za sve za pristupačnu Banja Luku jeste da pokaže stanje pristupačnosti objekata u Banja Luci. Analiza je pokazala da je najveća nepristupačnost u turističkom sektoru, dok su najpristupačniji objekti tržni centri i benzinske pumpe, rekao je direktor udruženja žrtava saobraćajnih nezgoda STEP Dejan Trninić.
5: Imamo situaciju da samo jedan hotel u gradu ima prilagođene sobe za osobe s invaliditetom, samo dva restorana u gradu imaju pristupačan toalet, a nijedan kafić nema pristupačan toalet. Samim tim on nije zadovoljio sve uslove pristupačnosti.
4: Predsjednik Udruženja poslodavaca ugostiteljstva i turizma Horeka Goran Kurtinović ističe da je Ministarstvo trgovine i turizma prije 2 godine formiralo radnu grupu kako bi se ovo pitanje počelo rješavati.
6: Promovisat ćemo projekat Turizam za sve Republika Srpska bez barijera, da to ne bude samo jednokratna priča, nego da bude priča koja će biti permanentna.
4: Doprinos projektu, kako kaže voditelj projekata za osobe sa invaliditetom Zlatko Malić, dao je i Caritas BiH, koji je učestvovao u analizi objekata, ali ukazao na značaj stvaranja uslova za ravnopravno učešće svih građana u turističkom sektoru.
7: Caritas Bosne i Hercegovine u suradnji sa Unijom organizacija osoba s invaliditetom Bosne i Hercegovine, a zahvaljujući financijskoj potpori Evropske unije, kroz regionalni projekt Kordijal sa zadovoljstvom je podržao projekt udruženja STEP u Banja Luci, koji je za cilj imao unaprijediti pristupačnost na području grada Banja Luka.
4: Uklanjanje barijera i stvaranje pristupačnijeg okruženja, kako je poručeno, od značaja je za sve građane, a ovim projektom nastoji da se ukaže na postojeće probleme, ali i da se podstakne stvaranje uslova za ravnopravno učešće svih u životu zajednice.
3: Manifestacija Dani Srpske u Srbiji biće održana od 16. do 25. septembra u Beogradu. Ova 14. manifestacija biće održana u još 14 gradova Srbije po sloganom Slobodom nadahnuti, sabornošću vođeni. Gordana Prtina.
8: Ministar za evropske integracije i međunarodnu saradnju u vladi Republike Srpske Zlatan Klokić i šef predstavništva Republike Srpske u Srbiji Mlađan Cicović predstavili su program manifestacije.
9: Dakle, u oblastima kulture, umjetnosti, nauke i privrede i svega onoga što ima značaj da Republika Srpska raste iz godine u godinu. Cilj nam je da na najbolji mogući način građanima Republike Srbije predstavimo Republiku Srpsku.
10: Dani Srpske u Srbiji imaju i jednu važnu i širu dimenziju. Oni doprinose razumijevanju da ma gdje srpski narod živio i ma gdje i ma kakve administrativne granice postojale između nas, da postoji prostor koji nas povezuje, a to je naš zajednički jezik, naša kultura, pa naš duhovni prostor.
8: Manifestacija Dani Srpske u Srbiji daje veliki doprinos kulturnom povezivanju i jačanju saradnje Srpske i Srbije u svim oblastima. U kući Milano

0: O posljedicama NATO bombardovanja sa senatorom Republike Srpske Boškom Tomićem razgovarao kolega Milan Stulić.
1: Sa nama je senator Republike Srpske, gospodin Boško Tomić, hvala što ste odvojili vrijeme za naše slušaoce. Tema ovog razgovora je NATO bombardovanje. Teške su posljedice bile ovdje i po vojsku Republike Srpske, ali nažalost i po civile. Tada je stradalo više od 50 pripadnika vojske Republike Srpske, a ranjeno više od 120, čak i 21 civil. Tužna je sudbina porodice Galinac, brata i sestre. Dakle, gospodine Tomiću, kad dođe ovaj dan, kakva su vaša razmišljanja o svemu tome?
2: Dozvolite prije svega da kažem samo nekoliko riječi. Suština u svemu ovome je da su izginuli i nevini ljudi i borci i nepravedno bombardovani od strane NATO saveza. Neprihvatljivo je da zemlju koju mi nismo napali, a branili svoj prostor i teritoriju, da nas neko napada. Nažalost, vi ste rekli o broju stradalih, broju ranjenih, ali niko ne govori o podacima koliko je nakon toga stradalo naših ljudi od raznih bolesti koje su prouzrokovane NATO bombardovanjem sa osiromašenim uranijom. To je nešto što će ostaviti duboko, duboko traga na ovim prostorima i te dane se uvijek treba sjećati, obilježavati, upozoravati da se takve stvari više ne dešavaju i da sačuvamo to neko naše srpsko jedinstvo koje je bilo u proteklom otadžbinskom ratu i zahvaljujući tom jedinstvu uspjeli smo da spasimo i sačuvamo Republiku Srpsku bez obzira na sve nasrtaje, čak i uključivanje najvećih svjetskih sila nisu mogli da nas porobe. Slažno, narod ne može niko pobijediti.
1: Gospodine Tomiću, da li ovo sve što radi, pa čak i ovaj Haški tribunal na neki način pokušavaju prebacivati odgovornost na naš narod koji se, kao što ste već rekli, samo branio, a neke stvari, pogotovo u ratu, su bile iznuđene kad je riječ o stranim vojnicima koji su bili ovdje?
2: Ja se nadam da će, kako vrijeme odmiče, stvari biti puno jasnije i shvatiti da srpski narod nije agresorski i da nije nikad otišao na tuđu teritoriju, samo je branio svoj narod, svoj nejač, na takav način, ali je svijet već unaprijed predvidio ko je bio, ko je kriv, ko je organizator. Nažalost, to su projekti koje mi nismo mogli da spriječimo. Ono što smo mogli, to je da smo sačuvali da naše stanovništvo u što manjem broju strada u odnosu na prethodne prvi i drugi svjetski rat.
1: Poznat je stav vlasti, izvršnih vlasti iz Republike Srpske da mi želimo ići u Evropsku uniju, ali ipak ne želimo da budemo dio NATO-a, što bi bilo logično s obzirom na to što se sve dešavalo. Slažete li se sa ovakvim stavom?
2: Ma vidite, mi ne možemo da ne idemo prema Evropskoj uniji. A oko toga članstva, gdje, kako i dalje, vrijeme će pokazati. Neke stvari se u svijetu mijenjaju, tako da u ovom trenutku ne može se biti isključivo niti za jednu, niti za drugu stranu. Stvari treba vagati jer se one na dnevnom nivou mijenjaju. Pobjedom Trumpa u Sjedinjenim Američkim Državama u mnogome se stvari i u svijetu i Evropi mijenjaju, pa ćemo vidjeti što će biti. Suština je da se ostane jedinstveno, jedinstven narod može pobijeti.
1: Sa nama je bio sagovornik, senator Republike Srpske, gospodin Boško Tomić. Hvala vam što ste odvojili vrijeme za naše slušalce.
2: Hvala vama i pozdrav vašim slušalcima.
0: NATO agresija na Republiku Srpsku i događaj iz 1995. godine ostavili su dubok trag u životima brojnih porodica. Označuju dana sjećanja o tome kako se danas čuva uspomena na žrtve i koliko je važno govoriti o ovim događajima sa predsjednikom Skupštine opštinske boračke organizacije Liđanski borac Goranom Šehovcem razgovarao David Jojić.
3: Rekli smo istočno Sarajevo, šta za vas i za ljude sa područja Sarajevsko-Romanijske regije znači dan sjećanja na žrtve NATO agresije na Republiku Srpsku?
4: Pa šta znači, to je jedan, mogu slobodno reći, fašistički čin svih zemalja koje su učestvovale tada na agresiju.

0: Republike Srpske, a mogu reći Bosne i Hercegovine. Svi smo to izgubili i nismo svjesni koliko imamo štete i dan danas. Vi morate da znate da je njima cilj bio vjerovatno da istresu sav onaj teret svojih aviona, da se vrate prazni, da bi što više uništili Republiku Srpsku i na taj način da nas natjeraju da se predamo. Jeli? Svakako da je to bio jedan cilj da se pomognu tada oružane muslimanske snage i hrvatske snage da se pomognu da bi uništili vojsku Republike Srpske, što svakako nisu mogli, jer vojska Republike Srpske je bila jedna od najjačih vojski, kao što smo i danas. Srpski vojnik ima uvijek obraza i ima čast. Ali evo, danas, nažalost, niko nije odgovarao za taj čin što se bacao taj osiromašeni uranijum. Danas nam umiru ljudi, danas nam umiru djeca i danas umiru vojnici na hiljade naših vojnika i naših porodica, pogotovo u zoni Igmanske brigade u Sarajevu, u Hadžićima, pa isto tako i na Hreši. Mi svaki dan imamo nekoga ko umire od tog osiromašenog uranijuma, to je karcinoma. Vi znate da je Italija tužila na to da su svi vojnici koji su bili na ovim prostorima italijanski također, da ih je dosta umrlo, to je 90% umrlo ti vojnika i da je Italija dobila to. Meni nije jasno što do sad nije pokrenut proces i što nismo dobili presudu za bacanje osiromašenog uranijuma i za ovu agresiju na Republiku Srpsku.
1: Mi kada govorimo o tim nemilim događajima iz 1995. godine, moram da pitam koliko su ti događaji danas živi u sjećanju ljudi koji su neposredno to i doživjeli?
0: Koje god to doživio, to ne može nikad zaboraviti. Nijedan vojnik, nijedna porodica, ni građani Liđe, građani Hadžića, građani Ilijaša, svi građani koji su sada živili tu, nikad neće zaboraviti. I uvijek kad nešto obilježavamo, kad sedimo, kad prepričavamo, sjetimo se ti teških dana. Sjećam se da je moj drug, jedan vojnik moj u Hadžićima, sada je profesor, obrazovan čovjek, sišao pored neaktivirane granate, samo je dofati ujutru se probudio bez kose. To je znak koliko je, šta su oni nama bacali. Tragična su sjećanja, stresna su sjećanja. Vjerujte mi da, nažalost, i dan danas ljudi proklinju NATO i proklinju svaki onaj avion što je nadletio nad Republikom Srpskom, kad doživi da mu porodic njegovo dijete boli od karcinoma ili mu supruga boli ili majka, kad doživi tu patnju, to mučenje od osiromašenog uranijuma.
1: Koliko je važno zapravo da upravo danas, na današnji dan, da se govori o ljudima koji su stradali i da se njihova imena, ali i sudbine ne zaborave?
0: Boračka organizacija, ali evo, pogotovo i ja u svoje ime, ne zaboravljamo, kultura i tradicija sjećanja mora postojati. Moramo spomenuti svakog vojnika koji je izgubio život, moramo spomenuti svakog vojnika koji je umro poslije agresije. Naši vojnici koji su poginuli za vrijeme ovo zadnje otadžbinskog rata, koji je izdavalo nešto najvrednije, a to je život za Republiku Srpsku. Ako ne budemo to spominjali, ako ne budemo spominjali svakog tog vojnika koji je umro i njegovu porodicu i koji je poginuo, Republika Srpska će sama ugasiti. Zato sam neki dan i rekao, dok god ne budu naši generali, ne budu naši vojnici, ne budu naše bitke na početnim strancama udžbenika u Republici Srpskoj, da bude jedan odjeljak u udžbeniku istorije, šta je to NATO rađao? Je li rađao NATO legitimne vojne ciljeve ili je NATO rađao bolnice, škole? Je li NATO rađao bolnicu Žica? Jeste. Mi malo griješimo pojmove. Bila je brza intervencija NATO. Nas na primjer na Liđi ovi iz brze intervencije rađao. Nama su pogledali bolnicu Žica gdje nam je dvoje poginulo, muž i žena poginuli ispred vrata bolnice Žica. Pogledali su sahranu u Logošće. Na današnji dan idemo da prislužimo svijeće, porodci Galinac, gdje svi iskuće izginuli. Mislim, nažalost, to je jedna sramota ti svi svjetski i NATO snaga što su počinili nad Republikom Srpskom i ne treba dozvoliti, treba uvijek spominjati šta su oni to uradili, koji su oni agresiju počinili. I zato smo protiv NATO-a, nikada ne uđemo u NATO, takav kakav je. Ja znam da je hrišćanski oprašan. Mi smo hrišćani, mi smo Srbi hrišćani i ne treba zaboraviti da

0: Treba ju opraštati, ali ovo moram uvijek spominjati, ne smijemo nikada zaboraviti.
1: Evo, vi ste na početku odgovora pomenuli udžbenik istorije, to je na neki način i bilo moje naredno pitanje. Valjda kada su u pitanju mlađe generacije koje tada nisu bile rođene ili su bili mali da se ne sjećaju svih tih događaja, šta je najvažnije što im treba prenijeti?
0: Najvažnije je da radimo sa našom djecom. Ja uporno govorim za razliku druge strane, naše neprijateljske strane, koji uče svoju djecu da mrze ovu stranu, da mrze nas, mi ne učimo svoju djecu. I da im objašnjavamo šta je to stvarno bilo u to vrijeme. Da djeci objasnimo da je srpski narod u tom periodu da se ujedinio, da nikad nije složnije bio da odbrani Republiku Srpsku, da je odbranio Republiku Srpsku, što je branio Republiku Srpsku, pa da se ne bi dešavali zločini kao što su počinjeni zločini na Srbima. A što je branio Republiku? Pa da sačuva onu ikonu iskuće, da sačuva Čirilicu, da sačuva prosvjetu, da sačuva policiju našu. Jednostavno, Srbi moraju imati svoju državu da bi sačuvali svu kulturu srpsku koju Srbi imaju na ovim prostorima.
1: A koliko su generalno, pomenuli smo udžbenik istorije za same mlađe generacije koje se ne sjećaju tog perioda ili možda nisu tad bili ni rođeni, ali koliko su sad svjedočenja samih učesnika i ljudi koji su preživjeli sve te strahote važna da se očuva sjećanje baš na taj period?
0: Znači, moramo da sačuvamo kulturu i tradiciju sjećanja šta je u tom periodu. Mora svako naše dijete znati. Mi svake godine, mi sa opštine Istočna Liđa, oko 1000 učenika vodimo na ekskurziju i pokušavamo kroz istorijske časove da im objasnimo šta je to. To je najbitnije, jer sutra biološki nas neće biti vojnika Vojske Republike Srpske, što je sasvim normalno, ali moraju naša djeca znati šta se to desilo u zadnjem ratu, ko nas je to bombardovao, ko nas je to ubijao, da bi bilo naravno u svom životu oprezni da im se to isto ne bi desilo. Svakako da pod hitno treba i boračka organizacija će svi silama izvršiti pritisak i na vladu Republike Srpske i na ministarstvo prosvjete i na sve odgovorne koji bi trebali da uvedu udžbenike istorije i da se održavaju časovi istorije kad je u pitanju zadnji rat i kad je u pitanju i zadnji rat i kad je u pitanju NATO agresija. Jer ako ne budemo to, dok god to ne uradimo, mi nećemo biti sloboda naroda. Šta je sloboda jednog naroda? Pa to kad imamo svoju istoriju, svoje udžbenike, to je jedina sloboda. Ako mi ne smijemo spomenuti svoje bitke, svoje junake, svoje generale, onda mi nismo sloboda naroda. Mi jednostavno moramo da pokažemo svim našim građanima Republike Srpske da moraju jasno i glasno da ustanu i da kažu ko su to njihovi junaci, ko su to njihovi vojnici, da bi sačuvali Republiku Srpsku.

0: 17 je časova i 27 minuta, slušate Mozaik. Ministar odbrane u Savjetu ministara BiH Zukan Helez objavio je da je podnio prijave protiv 37 pripadnika oružanih snaga BiH zbog veličanja generala Ratka Mladića, od čega je 10 prijava već prosljeđeno tužilaštvu Bosne i Hercegovine, jer je, kako se navodi, utvrđeno da postoje elementi krivičnog djela. Pozvao je međunarodnu zajednicu da povuče potpis sa stvaranja, kako je rekao, genocidne paradržavne tvorevine i da zna šta je činiti nakon toga. Na ovo je reagovala srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović.
1: Zukan Helez bi znao šta dalje, a šta dalje? Šta, krenuo bi u džihad, jel tako? Šta bi nas trpao u tamnice, stavljao nas u okove, hapsio nas gdje god bi stigao, ubijao, cjecao bi nam glave, dovodio bi muđahedine kao 90. godina. To bi radio Zukan Helez, jel? Kakva je to njegova poruka? I upravo danas, da vam kažem, na ovaj dan, 11. septembar, kad se desio veliki teroristički napad u Sjedinjenim Američkim Državama, upravo bilo dobro da bilo ko iz bezbjednostnog sektora, a evo može i Zukan Helez, da nam odgovori kako to da su oni teroristi koji su tamo srušili kule u Njujorku, koji su išli da napadaju Pentagon u Washingtonu i slično, kako to da su oni imali pasoše Bosne i Hercegovine? Dakle, da li su to bili ljudi koji su uživali neku političku institucionalnu podršku? Otkud tako nešto? Dakle, on danas priča, dakle, očito se ponaša na način koji ne djeluje posebno pametno. Prvo, njega se uopšte ne pita da li će neko povući potpis ili neće potpis. Umjesto toga što prijeti, bilo bi dobro da on nama odgovori upravo na ta pitanja. Otkud tim ljudima pasuš? Otkud on je onoliki muđahedini ovdje? Šta namjerava da radi? I naravno, bilo bi dobro da nam odgovori gdje se nalazi ovaj Mahmuljin koji je presuđen ratni zločinac, dakle, koji je postrojavao te muđahedine i radio, sva ova zla koja je radio ovdje. Dakle, pustite, molim vas, ovo, pretvorili su sve u dnevnu politiku. Dakle, nije na Zukanu Helezu i na bilo kome u Sarajevu da odlučuje kako će izgledati Bosna i Hercegovina i kako će se u njoj živjeti. U Bosni i Hercegovini i o Bosni i Hercegovini mogu da odlučuju samo oni koji tu žive, a to su i Srbi, i Hrvati, i Bošnjaci, preko svojih izabranih predstavnika, preko svojih demokratskih institucija, a ne oni koji pričaju nebuloze kakve priča Zukan Helezu.

0: umjesto onih koje je kandidovalo Sarajevo i tako dalje. Mi nećemo da žurimo, mi ne želimo da ulazimo u matricu histeričnih reakcija i videli ste da sam ćutao dva dana, reč nisam rekao, želeći da ih pustim da svu svoju mržnju iskažu.
1: Ministar pravde Republike Srpske Goran Selak smatra da bi tužilaštvo BiH i glavni tužilac Milenko Kajganić trebalo da provjere da li je Konaković posljednjom odlukom prekršio zakon kojim se tretira ova oblast.
2: On se pozivao, kako su me izvijestili, na neki pravilnik. I evo, pozivam tužilaštvo Bosne i Hercegovine, glavnog tužilaca gospodina Kajganića, da otvori istragu i isprovjeri navode da li je gospodin Konaković kao ministar u savjetu ministara prekršio zakon.
1: U Sarajevu uvijek traže neki alibi za mržnju prema Srbima, a trenutno im je okidač sahrana generala Ratka Mladića, smatraju premijer Savo Minić i predsjednik parlamenta Srpske Nenad Stevandić.
3: Takav nivo političke nemoći, političke prostote, svaki put ide dalje. Mislim da je ovo toliko očigledno da se svaki put samo traži neki razlog da se kidiše, da se traži neka sankcija, da se neko proziva iz Republike Srpske.
4: Pa oni bi protjerali i da nije bilo sahrane generalno. Mladić, njima je uvijek bio potreban neki alibi za mržnju. I ovdje je smrt jednog čovjeka iskorištena kao alibi da se pokaže koliko oni mrze sve što je srpsko, Srbiju, srpsku vojsku, srpsku državu, Republiku Srpsku, sve naše institucije. I sutra će tražiti neki drugi alibi jer oni ne mogu da se riješi te mržnje i oni nisu prošli katarsu.
1: Srbi nemaju zbog čega da se kaju, poručuje portparol Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova, komentarišući reagovanje predstavnika Evropske unije na sahranu generala Ratka Mladića. Ona je naglasila da nezavisna politika Beograda, koja se ne uklapa u okvire režima Evropske unije, to što ne da mira Briselu.

0: i HDZ Dragana Čovića neće imati šta da traže u budućem savjetu ministara izvršnoj vlasti Bosne i Hercegovine i to će biti jedan od ključnih preduslova kao član predsjedništva za formiranje novog saziva ministara, a tražit ćemo da isti aršini važe i za formiranje buduće vlade Republike Srpske. Poznato je da, iako nemamo podršku ostalih opozicionih stranaka, još jednom pozivam sve građane Republike Srpske da za predsjednika Republike Srpske podrže Branka Blanušu, predsjednika SDS-a i kandidata opozicije, jer je to od sudbonosnog značaja za formiranje nove vlade Republike Srpske bez SNSD-a i za rušenje režima. Punih 20 godina mi smo prepoznatljivi po borbi protiv kriminala, protiv korupcije. Uvijek sam bio spreman staviti glavu gdje neće niko drugi nogu. I još kao novinar trudio sam se da budem istinski zaštitnik svih obespravljenih, poniženih i boraca, i radnika, i penzionera. I mislim da je došlo vrijeme da to sada radim na veći način i da to dobije institucionalnu zaštitu. Mi nemamo podršku ostatka opozicije zato što nismo sluge Aleksandra Vučića. Mi smo jedini slobodni i jedini nemamo centara moći za sebe i zato imamo slogan Sloboda nema cijenu. Neka bude borba neprestana do konačne pobjede. Još jednom vas pozivam da izađete svi na izbore. Svaki glas je važan da podržite mene za srpskog člana predsjedništva i da podržite kandidate liste za pravdu red za Narodnu skupštinu i parlament Bosne i Hercegovine. Nikad vas nismo iznevjerili, izdali i vrijeme je da nam date šansu.
1: Ivo Kamenjašević, Hrvatska seljačka stranka, HSS.
2: Poštovani Hrvati i Hrvatice, dragi prijatelji, poštovani građani Republike Srpske, opći izbori 2026. koji su 4. listopada pokazat će mnogo toga što se dešavalo ili će se desiti u narednom periodu. Stranka koja me kandidovala, Hrvatska seljačka stranka, HSS, koja mi je dala povjerenje da pokušamo uraditi nešto što do sad nije rađeno. A to je znači briga o čovjeku, o privredniku, o poljoprivredniku, o studentu, o obiteljima koje se iseljavaju. Svo ovo zadnje vrijeme koje se dešava u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini ukazuje na niz neaktivnosti, nesuradnje i nekomunikativnosti između ljudi koji sjede u institucijama i koje ste vi birali. Zato vaš glas treba biti bitan za ove izbore. Jer vaš glas će promijeniti i mnogo toga što se tiče i za vašu, odnosno našu djecu. A ne da nam djeca odlaze. Mi puteve ne gradimo da bi ljudi odlazili, nego gradimo puteve da narod bude bolje, da dolazi, prolazi. Uz te puteve koje se ceste grade, bilo bi dobro da Hrvati kroz mjesta koja prolaze, a prolaze kroz mnoga, da svoji privredni resurse koriste kako izvana strane investitore, tako i domaće. Hrvatska seljačka stranka će uraditi mnogo toga na suradnji u institucijama Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, jer smatramo da je čovjek običan totalno zapostavljen. Iz kojih razloga? Iz razloga što se ne vodi briga o malim ljudima. Svađe nikome nisu ništa donijele. Hrvati moraju znati da su oni ti ljudi koji vlak voze u Europu. Da li će ova dva druga naroda, građani Republike Srpske i Srbi i Bošnjaci, shvatiti u kojem smjeru ćemo mi? Ja sam taj čovjek koji ću se boriti, jer moje iskustvo koje dolazim sa terena i rad sa vama svima i u Bosni i Hercegovini i u Republici Srpskoj, obnašao sam mnoge bitne funkcije u vladi Republike Srpske, institucijama Vijeća naroda, tako da znam probleme koji vas muče. Zato vas pozivam da 4. listopada 2026. izađete na izbore i date glas Hrvatskoj seljačkoj stranci i meni kao kandidatu za predsjednika Republike Srpske. Moja vrata će kabineta biti otvorena za sve građane koji žive, i Srbe, i Bošnjake, i Hrvate. I ove koji me ne podrže, isto su vrata otvorena za suradnju, dijalog i sve ono za dobrobit da bi donijeli našeme društvu. Bog vas blagoslovio i svako vam dobro želim.
1: Petar Đokić, Socijalistička partija.

0: partija Petar Đokić, Demos, NDP.
1: Socijalistička partija je snaga kontinuiteta i odgovornosti, posvećena borbi za kvalitet života, borbi za čovjeka i borbi za bolju budućnost koju želimo stvarati zajedno sa svima i za sve. Mi smo u prethodnim decenijama kao politička partija dali svoj ogroman doprinos jačanju institucija Republike Srpske, njenim adekvatnim zaštitama u brojnim situacijama kada su te institucije bile napadnute i ugrožavane. Razumnim stavovima, realnim, umjerenim pristupom smo davali doprinos i usmjeravali tok brojnih rasprava u vrlo složenim vremenima i situacijama. Ali ono što je u narednom periodu od izuzetne važnosti je da Republiku Srpsku nastavimo graditi, da jačamo njene institucije kao prvi faktor njene sigurnosti i stabilnosti, a onda da je ekonomski snažimo. Ekonomski snaženje Republike Srpske se može odvijati samo kroz nove velike investicije i tu smo mi socijalisti također dali svoj veliki doprinos, vidljiv doprinos u pokretanju velikih investicionih projekata u prethodnim godinama i decenijama. Zato ćemo takvu politiku nastaviti. Upravo vođeni tim ciljem okupili smo koaliciju koju čini Demos i NDP zajedno sa nama i složno želimo da radimo u narednim godinama u najboljem interesu za Republiku Srpsku, za njen ukupni rast i razvoj. Uvjeren sam da ćemo na taj način, kao koalicija koju čine odgovorni i iskusni ljudi, kakav je gospodin Čubrilović i gospodin Šapurić, doprinijeti uspješnom ostvarenju politika Republike Srpske koja će nas voditi ka boljem životu svakog građanina. Republici Srpskoj treba stabilnost, svima nam treba mir, treba nam sigurnost, a mi upravo na bazi svoga znanja, iskustva koga smo sticali u prethodnim godinama i vlastitim sposobnostima da uvijek pronađemo rješenje u svakoj situaciji u kojoj se nađemo, smo upravo ona politička snaga koja može itekako nositi teret i imati i preuzeti odgovornost za budućnost Republike Srpske za kvalitetniji i bolji život svakog njenog čovjeka. Želimo da reformišemo institucije Republike Srpske u dijelu neophodnih reformi koje treba da provede i sama vlada Republike Srpske u svojoj organizaciji. Treba reformisati institucije u Bosni i Hercegovini i konačno se mora i u Bosni i Hercegovini okončati taj dijalog kakva će biti budućnost Bosne i Hercegovine. Mi smatramo da je moguće u okviru nje izgraditi stabilan i normalan život za sve ljude. Ali prije svega želimo snažnu, razvijenu Republiku Srpsku, zato želimo složno, a to je poruka i drugima da se okupimo i zajedno radimo u najboljem interesu za Republiku Srpsku i njene građane.

0: Nakon nevremena koje je pogodilo Sloveniju i Hrvatsku, jak vjetar stigao je i na područje Republike Srpske, donoseći sa sobom pad temperature i lokalne pljuskove sa grmljavinom. Nevrijeme je praćeno jakim udarima groma i vjetrom pogodilo je Banja Luku u poslijepodnevnim časovima. Mračni sivi oblaci za nekoliko minuta nadvili su se nad gradom, nakon čega je uslijedio jak pljusak praćen olujnim vjetrom. Jak vjetar i kiša pogodili su područje Prijedora i Kostajnice. U Prijedoru je padao i grad. U istočnom Sarajevu obilježen je dan sjećanja na žrtve NATO bombardovanja u Republici Srpskoj, tokom koga je ubijeno više od 50 vojnika i civila, 120 ranjeno. Današnji datum odabran je u znak sjećanja na 9. septembar 1995. godine, kada su na srušenom mostu u Semizovcu kod Sarajeva od NATO avijacije stradali brat i sestra Radmila i Radenko Galinac iz Vojkovića, koji su sahranjeni na groblju Grlica. Ministar odbrane u Savjetu ministara BiH Zukan Helez objavio je da je podnio prijave protiv 37 pripadnika oružanih snaga BiH zbog veličanja generala Ratka Mladića, od čega je 10 prijava već proslijeđeno tužilaštvu Bosne i Hercegovine. Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović je u odgovoru Helezu upitala da li treba da se vrate mudžahedini i da Srbima ponovo cijecaju glave i podsjetila Heleza da kaže gdje se nalazi Sakib Mahmuljin. Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske, Nenad Stevandić, izjavio je da u Sarajevu uvijek traže neki alibi za mržnju prema Srbima, a trenutno im je okidač sahrana generala Ratka Mladića. Komentarišući to što iz Sarajeva protjeruju određene ljude koji odavno već nisu tu, Stevandić je naveo da bi ih protjerali i da nije bilo sahrane generala Mladića jer im je uvijek potreban neki alibi za mržnju. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić potpisao je ukaz o raspuštanju Narodne skupštine i raspisao vanredne parlamentarne izbore za 25. oktobar. Ova odluka stupa na snagu danom objavljivanja u službenom glasniku Republike Srbije, nakon čega počinju da teku rokovi za vršenje izbornih radnji. Prognoza vremena za sutra, na zapadu i sjeveru oblačno, osjetno svježije, povremeno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, na istoku i jugu promjenjivo oblačno i toplo sa sunčanim periodima. Od sredine dana uz jači razvoj oblačnosti, povremeno kiša i pljuskovi, a ponegdje su moguće i jače padavine sa gradom i jakim vjetrom. Jutarnja temperatura od 12 do 18, na jugu do 21 stepen, dnevna od 20 do 34 stepena. Slušali ste vijesti Radija Republike Srpske.
1: Mozaik Radija Republike Srpske.

18 je časova i 8 minuta, poštovani slušaoci, pred nama je drugi sat Mozaika Radija Republike Srpske, još malo dobrih priča, korisnih informacija i zanimljivih sadržaja za vaše popodne. Čeka vas pregled aktuelnosti iz kulture, donosimo i najnovije informacije iz svijeta sporta, a provjerit ćemo i kakvo nas to vrijeme očekuje. Ostanite uz naš program, uz muziku koja prati vaš ritam i teme koje vrijedi čuti. Sa vama su tonski realizator Slaviša Kovjenić, za izbor muzike zadužen je Bratislav Božić, a u studiju je Božica Mirković. Krećemo u drugi sat Mozaika.

0: Nadahnuti sabornošću vođeni, ovogodišnja manifestacija bit će održana u 14 gradova Srbije. Prilog pripremila Gordana Prtina.
1: Ministar za evropske integracije i međunarodnu saradnju u vladi Republike Srpske Zlatan Klokić i šef predstavništva Republike Srpske u Srbiji Mlađan Cicović predstavili su program manifestacije.
2: Dakle, u oblastima kulture, umjetnosti, nauke i privrede i svega onoga što ima značaj da Republika Srpska raste iz godine u godinu. Cilj nam je da na najbolji mogući način građanima Republike Srbije predstavimo Republiku Srpsku.
3: Dani Srpske u Srbiji imaju i jednu važnu i širu dimenziju. Oni doprinose razumijevanju da ma gdje srpski narod živio i ma gdje i ma kakve administrativne granice postojale između nas, da postoji prostor koji nas povezuje, a to je naš zajednički jezik, naša kultura, pa naš duhovni prostor.
1: Manifestacija Dani Srpske u Srbiji daje veliki doprinos kulturnom povezivanju i jačanju saradnje Srpske i Srbije u svim oblastima. U kući Milanovića u Banja Luci predavanje o novim modelima razmišljanja održat će Nenad Google i Uroš Petrović, a u vijećnici Banskog dvora svoju knjigu Ne, obični ljudi predstavit će Severin Rakić.

igra u Bormutu, gdje je međutim u dvije godine odigrao samo tri utakmice. Kaže da je u Čukarički došao na preporuku golmana reprezentacije Srbije Đorđa Petrovića. Toliko o sportu.

0: oblik geopolitičke agresije.
1: Iz Federacije BiH ne prestaju uvrede i prijetnje prema Republici Srpskoj i Srbiji. Gomilaju se prijave protiv građana koji su prisustovali sahrani generala Mladića, ali i prema radioteleviziji Republike Srpske koja je prenosila sahranu kojoj je prisustovalo oko 150.000 ljudi. Informiše Zorana Marković.
2: Bez zadrške u javnom prostoru i na javnom servisu Federacije, političari iz ovog entiteta nazivaju Republiku Srpsku i Srbiju genocidnom, ne birajući riječi, iznoseći prijetnje i ispoljavajući nacionalnu mržnju. Usto pišu i prijave protiv radiotelevizije Republike Srpske, koja je prenosila događaj kojim su prisustvovale hiljade ljudi. Predsjednik Asocijacije patriota Republike Srpske Slobodan Župljanin ističe da sve ono što se sada viđa u javnom prostoru Federacije dio je šireg sveobuhvatnog plana koji je davno sačinjen sa ciljem nestanka Republike Srpske i njenih institucija. On navodi da se zbog toga napada i radiotelevizija Republike Srpske.
3: Ovo je jednostavno napad na Republiku Srpsku i na srpski narod, ali radiotelevizija Republike Srpske im je dobra i ključna meta zato što je ona ta koja je zajedno rasla, razvijela se sa Republikom Srpskom i u mirodopskim uslovima nakon završetka rata, dakle, iznosila u javni prostor sve ono što je doprinoslo razvoju i jačanju Republike Srpske. I zato njima radiotelevizija Republike Srpske smeta, zato je finansijski blokiraju, zato blokiraju signal, zato blokiraju pristup internetu, hakuju itd. Ali o čemu to govori? Dakle, onaj ko se ne boji istine ne bi imao razloge da tako nešto radi.
2: Osim prijava stižu i nerazumne odluke, kao što je i ona ministra spoljnih poslova Elmedina Konakovića o proglašenju nepoželjnim članova osoblja ambasade Srbije u BiH. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ističe da Srbija neće uzvraćati histeričnim reakcijama, već racionalnim odlukama, među kojima su i one recipročne.
4: Kad donesete odluku da proterate nečije diplomate, morate da razmišljate hoće li neko drugi da protera vaše diplomate. Sad oni misle da smo mi naivni, pa ćemo da proteramo diplomate koje je kandidovala Republika Srpska umjesto onih koje je kandidovalo Sarajevo i tako dalje. Mi nećemo da žurimo, mi ne želimo da ulazimo u matricu histeričnih reakcija i videli ste da sam ćutao, reč nisam rekao, želeći da pustim da svu svoju mržnju iskažu.
2: Ministar pravde Republike Srpske Goran Selak smatra da bi tužilaštvo BiH i glavni tužilac Milenko Kajganić trebalo da provjere da li je Konaković posljednjom odlukom prekršio zakon kojim se tretira ova oblast.
5: On se pozivao, kako su me izvijestili, na neki pravilnik. Ja pozivam tužilaštvo Bosne i Hercegovine, glavnog tužilaca gospodina Kajganića, da otvori istragu i provjeri navode da li je gospodin Konaković kao ministar u savjetu ministara prekršio zakon.
2: U Sarajevu uvijek traže neki alibi za mržnju prema Srbima, a trenutno im je okidač sahrana generala Ratka Mladića, smatraju premijer Savo Minić i predsjednik parlamenta Srpske Nenad Stevandić.
6: Takav nivo političke nemoći, političke prostote, svaki put ide dalje. Mislim da je ovo toliko očigledno da se svaki put samo traži neki razlog da se kidiše, da se traži neka sankcija, da se neko proziva iz Republike Srpske.
7: Pa oni bi protjerali i da nije bilo sahrane generala Mladića, njima je uvijek bio potreban neki alibi za mržnju. I ovdje je smrt jednog čovjeka iskorištena kao alibi da se pokaže koliko oni mrze sve što je Srpsko, Srbiju, Srpsku vojsku, Srpsku državu, Republiku Srpsku, sve naše institucije.
2: Srbi nemaju zbog čega da se kaju, poručuje portparol Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova, komentarišući reagovanje predstavnika Evropske unije na sahranu generala Ratka Mladića.
1: Ministar odbrane u savjetu ministara BiH Zukan Helez objavio je da je podnio prijave protiv 37 pripadnika oružanih snaga Bosne i Hercegovine zbog veličanja generala Ratka Mladića, od čega je 10 prijava već prosleđeno tužilaštvu BiH, jer je, kako se navodi, utvrđeno da postoje elementi krivičnog djela. Pozvao je međunarodnu zajednicu da povuče potpis sa stvaranja, kako je rekao, genocidne paradržavne tvorevine. Na ovo je reagovala srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović.
8: Zukan Helez bi znao šta dalje, a šta dalje? Krenuo bi u džihad, jel tako? Šta bi nas trpao u tamnice, stavljao nas u okove, hapsio nas gdje god bi stigao, ubijao, cijecao bi nam glave, dovodio bi mu džahedine kao 90. godina. To bi radio Zukan Helez, jel? Kakva je to njegova poruka? I upravo danas, da vam kažem, na ovaj dan, 11. septembar, kad se desio veliki teroristički napad u Sjedinjenim Američkim Državama, upravo bilo dobro da bilo ko iz bezbjednostnog sektora, evo može i Zukan Helez, da nam odgovori kako

0: To da su oni teroristi koji su tamo srušili kule u Njujorku, koji su išli da napadaju Pentagon u Vašingtonu i slično, kako to da su oni imali pasoše Bosne i Hercegovine? Dakle, da li su to bili ljudi koji su uživali neku političku i institucionalnu podršku? Otkud tako nešto? Dakle, očito se ponaša na način koji ne djeluje posebno pametno. Prvo, njega se uopšte ne pita da li će neko povući potpis ili neće potpis. Umjesto toga što prijeti, bilo bi dobro da on nama odgovori upravo na ta pitanja. Otkud tim ljudima pasuši? Otkud oni onoliki mudžahedini ovdje? Šta namjerava da radi? I naravno, bilo bi dobro da nam odgovori gdje se nalazi ovaj Mahmuljin koji je presuđen ratni zločinac, dakle, koji je postrojavao te mudžahedine i radio sva ova zla koja je radio ovdje. Nije na Zukanu, Helesu, na bilo kome u Sarajevu da odlučuje kako će izgledati Bosna i Hercegovina i kako će se u njoj živjeti. U Bosni i Hercegovini i o Bosni i Hercegovini mogu da odlučuju samo oni koji tu žive, to su i Srbi, i Hrvati, i Bošnjaci, preko svojih izabranih predstavnika.
1: Slušate večernje novosti Radija Republike Srpske. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić potpisao je ukaz o raspuštanju Narodne skupštine i raspisao vanredne parlamentarne izbore za 25. oktobar.
2: Ova odluka stupa na snagu danom objavljivanja u službenom glasniku Republike Srbije, nakon čega počinju da teku rokovi za vršenje izbornih radnji.
1: Premijer Savo Minić sastao se danas u Ugljeviku sa načelnikom opštine Draganom Gajićem i prisustvovao polaganju kamena temeljca za novi vrtić, čiju je izgradnju sa 4,5 miliona maraka podržao kabinet predsjednika Republike. Sastanku je prisustvovala i srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović, a evo šta su rekli nakon sastanka.
3: Meni je danas posebno čast i zadovoljstvo. Konačno, nakon dvije godine kako sam došao na vlast da krenemo sa izgradnjom ovog objekta, naravno sva procedura koja je trebala da se sprovede u ove protekle dvije godine, da odredimo lokaciju, da uradimo projekat, reviziju projekta, sve saglasnosti i da dođemo do građevinske dozvole. Evo, uspjeli smo, sredstva su izdvojena iz budžeta kabineta predsjednika Republike Srpske, sredstva su obezbeđena, potpisan ugovor sa izvođačem radova, godina dana je rok za završetak radova i nadam se da u septembru sljedeće godine ćemo imati objekat sa svom infrastrukturom.
4: Trenutno kapacitet vrtića je nekih 140 mjesta, sa ovih dodatnih 250 mjesta, znači 200 u ovom momentu apsorbuje sve potrebe Ugljevika i kada bude bilo još potrebe u njemu će biti kapaciteta i na taj način trajno ćemo riješiti problem koji je postojao evo sve ove godine.
0: Evo reću da zajedno sa stanovnicima podijelim radost ovog događaj ovog dana, a ta radost se vezuje za činjenicu da će naši mališani imati odlične uslove za boravak u jednom novom vrtiću koji će biti veliki, dovoljno kapacitiran da primi, da zadovolji sve potrebe, dakle, kad je u pitanju smještaj djece.
1: Premijer Savo Minić i srpski član predsjedništva Željka Cvijanović položili su danas vijenac poginulim borcima Vojske Republike Srpske u porti crkve rođenja Presvete Bogorodice u Puškovcu kod Lopara. Posjetili su i hram rođenja Presvete Bogorodice, čija je izgradnja počela 2000. godine, a koji je osveštan 2008. Sa mještanima i predstavnicima lokalne vlasti razgovarali su i o problemima vodosnabdijevanja.
4: Republika Srpska, vlada Republike Srpske želi da uđe u svako selo, da razgovaramo. Danas ovdje kad smo dolazili, razgovarali smo o jednoj investiciji koja se odnosi u vodosnabdijevanje, izgradnja jednog rezervoara gdje bi imali na klasični način prirodnim padom napajanje oko naših 40 domaćinstava, što je ovdje veoma bitno.
0: Da je vlada na raspolaganju da stigne u svaku našu lokalnu zajednicu i u svaku našu mjesnu zajednicu, gdje god je to moguće, dakle, bilo da je riječ o onome da vlada radi sama ili radi u saradnji sa lokalnim zajednicama, ali briga za čovjeka, a to znači i za njegov način života, olakšati mu to svakako jeste prioritet.
1: Zahvaljujući dobroj saradnji lokalne i republičke vlasti, stanari koji su danas obilježili Dan opštine nastavljaju sa razvojem i napretkom, informiše Bojana Blagojević.
5: Prije 4 godine Daniel Zrnić odlučio je da otvori stomatološku ordinaciju. Uz veliki trud i zalaganje proširio je posao, ali i broj zaposlenih. Tome svjedoči i opštinsko priznanje za uspješnog privrednika.
6: Sada smo od neke male ordinacije koja je bila na početku dostigli to da imamo

Poštovani slušaoci, dobroveče u emisiji Dobroveče čovječe. Petar Peca Popović, čovjek starog kova i poštovalac pravih vrijednosti, poštenja, dobrote, vjere u ljude. Novinar, roker, hipik, urednik brojnih emisija o rock'n'rollu.

0: Kada govorimo o filmu, treba da pomenemo da je i o vama snimljen dokumentarni film Zarobljeno vreme.
1: Jeste, imao sam sreću da s njim poputujem celu Jugoslaviju.
0: Govorili ste tada o svojim neprevaziđenim učiteljima Nikoli Karaklajiću, kojeg smo pomenuli, Miki Antiću, Dušku Radoviću, Milanu Vlajčiću.
1: Bogdanu Tijenaniću. Ja sam imao Peri Zlata. Peri je važna pojava. On je vodio Plavi vjesnik 60-ih godina. Najtiražnije novine za mlade. Imao je veliki uspeh, veliki tiraž. Bio je

21 čas. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Ministar odbrane u savjetu ministara BiH Zukan Helez objavio je da je podnio prijave protiv 37 pripadnika oružanih snaga BiH zbog veličanja generala Ratka Mladića, od čega je 10 prijava već prosljeđeno tužilaštvu BiH. Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović je u odgovoru Helezu upitala da li treba da se vrate muđahedini i da Srbima ponovo odsjecaju glave i podsjetila Heleza da kaže gdje se nalazi Sakib Mahmuljin. Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić i srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović položili su kamen temeljac za novi vrtić u Ugljeviku. Novi vrtić, čiju je izgradnju sa 4,5 miliona maraka podržao kabinet predsjednika Republike, imaće najsavremenije uslove za boravak djece, rekao je predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić. Želim da naša djeca stiču svoja prva znanja, da naši vaspitači imaju sigurno radno mjesto, a da su roditelji smireni i spokojni, rekla je Željka Cvijanović. U istočnom Sarajevu obilježen je dan sjećanja na žrtve NATO bombardovanja u Republike.

0: 22 časa. Radio Televizija Republike Srpske, program radio. Hronika dana. U studiju su urednik emisije Predrag Vulin i spiker Božica Mirković.
1: Dobro veče, iz sadržaja emisije izdvajamo.
0: Sahrana generala Mladića Federaciji BiH poslužila kao alibi za ispoljavanje mržnje prema srpskoj Srbiji i srpskom narodu.
1: Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović upitala ministra Heleza odakle mudžahedinima pasoši BiH.
0: U istočnoj Lidži obilježen dan sjećanja na žrtve NATO bombardovanja u Republici Srpskoj.
1: Aleksandar Vučić raspisao vanredne parlamentarne izbore u Srbiji za 25. oktobar.
0: Večeras počelo evropsko prvenstvo za odbojkaše.
1: Sutra svježije uz povremenu kišu i lokalne pljuskove sa grmljavinom. Iz Federacije BiH ne prestaju uvrede i prijetnje prema Republici Srpskoj i Srbiji. Gomilaju se prijave protiv građana koji su prisustvovali sahrani generala Mladića, ali i prema radioteleviziji Republike Srpske koja je prenosila sahranu kojoj je prisustvovalo oko 150.000 ljudi, informiše Zorana Marković.
2: Bez zadrške u javnom prostoru i na javnom servisu Federacije političari iz ovog entiteta nazivaju Republiku Srpsku i Srbiju genocidnom, ne birajući riječi, iznoseći prijetnje i ispoljavajući nacionalnu mržnju. Uz to pišu i prijave protiv radiotelevizije Republike Srpske koja je prenosila događaj kojim su prisustvovale hiljade ljudi. Predsjednik Asocijacije patriota Republike Srpske Slobodan Župljanin ističe da sve ono što se sada viđa u javnom prostoru Federacije dio je šireg sveobuhvatnog plana koji je davno sačinjen sa ciljem nestanka Republike Srpske i njenih institucija. On navodi da se zbog toga napada i radiotelevizija Republike Srpske.
3: Ovo je jednostavno napad na Republiku Srpsku i na srpski narod, ali radiotelevizija Republike Srpske im je dobra i ključna meta zato što je ona ta koja je zajedno rasla, razvijela se sa Republikom Srpskom i u mirodopskim uslovima nakon završetka rata, dakle, iznosila u javni prostor sve ono što je doprinoslo razvoju i jačanju Republike Srpske. I zato njima radiotelevizija Republike Srpske smeta, zato je finansijski blokiraju, zato blokiraju signal, zato blokiraju pristup internetu, hakuju itd. Ali o čemu to govori? Dakle, onaj ko se ne boji istine ne bi imao razloge da tako nešto radi.
2: Osim prijava stižu i nerazumne odluke, kao što je i ona ministra spoljnih poslova Elmedina Konakovića o proglašenju nepoželjnim članova osoblja ambasade Srbije u BiH. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ističe da Srbija neće uzvraćati histeričnim reakcijama, već racionalnim odlukama, među kojima su i one recipročne.
4: Kad donesete odluku da proterate nečije diplomate, morate da razmišljate hoće li neko drugi da protera vaše diplomate. Sad oni misle da smo mi naivni, pa ćemo da proteramo diplomate koje je kandidovala Republika Srpska umjesto onih koje je kandidovalo Sarajevo i tako dalje. Mi nećemo da žurimo, mi ne želimo da ulazimo u matricu histeričnih reakcija. Videli ste da sam ćutao, reč nisam rekao, želeći da pustim da svu svoju mržnju iskažu.
2: Ministar pravde Republike Srpske Goran Selak smatra da bi tužilaštvo BiH i glavni tužilac Milenko Kajganić trebalo da provjere da li je Konaković posljednjom odlukom prekršio zakon kojim se tretira ova oblast.
5: On se pozivao, kako su me izvijestili, na neki pravilnik. Ja pozivam tužilaštvo Bosne i Hercegovine glavnog tužilaca gospodina Kajganića da otvori istragu i provjeri navode da li je gospodin Konaković kao ministar u savjetu ministara prekršio zakon.
2: U Sarajevu uvijek traže neki alibi za mržnju prema Srbima, a trenutno im je okidač sahrana generala Ratka Mladića, smatraju premijer Savo Minić i predsjednik parlamenta Srpske Nenad Stevandić.
6: Takav nivo političke nemoći, političke prostote, svaki put ide dalje. Mislim da je ovo toliko očigledno da se svaki put samo traži neki razlog da se kidiše, da se traži neka sankcija, da se neko proziva iz Republike Srpske.
7: Pa oni bi protirali i da nije bilo sahrane generala Mladića, njima je uvijek bio potreban neki alibi za mržnju. I ovdje je smrt jednog čovjeka iskorištena kao alibi da se pokaže koliko oni mrze sve što je Srpsko, Srbiju, Srpsku vojsku, Srpsku državu, Republiku Srpsku, sve naše institucije.
2: Srbi nemaju zbog čega da se kaju, poručuje portparol Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova, komentarišući reagovanje predstavnika Evropske unije na sahranu generala Ratka Mladića.
1: Ministar odbrane u savjetu ministara BiH Zukan Helez objavio je da je podnio prijave protiv 37 pripadnika oruženih snaga BiH zbog veličanja generala Ratka Mladića, od čega je 10 prijava već prosleđeno tužilaštvu Bosne i Hercegovine, jer je, kako se navodi, utvrđeno da postoje elementi krivičnog djela. Pozvao je međunarodnu zajednicu da povuče potpisa stvaranja, kako je rekao, genocidne paradržavne tvorevine. Na ovo je reagovala srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović.
8: Zukan Helez bi znao šta dalje, a šta dalje? Krenuo bi u džihad, jel tako? Šta bi nas trpao u tamnice, stavljao nas u okove, hapsio nas gdje god bi stigao, ubijao, cijecao bi nam glave, dovodio bi muđahedine kao 90. godina. To bi radio Zukan Helez, jel? 11. septembar, kad se desio veliki teroristički napad u Sjedinjenim Američkim Državama, upravo bilo dobro da bilo ko iz bezbjednostnog sektora, a evo može i Zukan Helez, da nam odgovori kako to da su oni teroristi koji su tamo srušili kule u Njujorku, koji su išli da napadaju Pentagon u Washingtonu i slično, kako to da su oni imali pasoše Bosne i Hercegovine. Dakle, da li su to bili ljudi koji su uživali neku političku institucionalnu podršku? Otkud tako nešto? Dakle, očito se ponaša na način koji ne djeluje posebno pametno. Prvo, njega se uopšte ne pita da li će neko povući potpis ili neće potpis. Umjesto toga što prijeti, bilo bi dobro da on nama odgovori upravo na ta pitanja. Otkud tim ljudima pasuš? Otkud on je onoliki muđahedini ovdje? Šta namjerava da radi? I naravno, bilo bi dobro da nam odgovori gdje se nalazi ovaj Mahmuljin koji je presuđen ratni zločinac, dakle, koji je postrojavao te muđahedine i radio sva ova zla koja je radio ovdje. Nije na Zukanu Helezu i na bilo kome u Sarajevu da odlučuje kako će izgledati Bosna i Hercegovina i kako će se u njoj živjeti. U Bosni i Hercegovini i o Bosni i Hercegovini mogu da odlučuju samo oni koji tu žive, a to su i Srbi i Hrvati.

0: Rado se vezuje za činjenicu da će naši mališani imati odlične uslove za boravak u jednom novom vrtiću koji će biti veliki, dovoljno kapacitiran da primi, da zadovolji sve potrebe, dakle, kad je u pitanju smještaj djece.
1: Poštovani slušalci, tehničkom omaškom emitovali smo izjave premijera Save Minića, koji se danas u Ugljeviku sastao sa načelnikom opštine Dragonom Gajićem i prisustvovao polaganju kamena temeljca za novi vrtić, čiju je izgradnju sa 4,5 miliona maraka podržao kabinet predsjednika Republike. Čuli smo i izjave Željke Cvijanović, a u malo pređašnjoj najavi rekli smo da je selo Puškovac, koje je smešteno na Majevici kod Lopara, bilo mjesto razgovora zvaničnika Republike Srpske sa mještanima ovog kraja o izgradnji vodovoda, a slijedi prilog Sanje Petrović.
2: Sušna godina i visoke temperature iznova su ogolile višedecenijski problem mještana sela Puškovac. Kada su slavine ponovo ostale suve, a prirodna izvorišta presušila, mještani su odlučili da krenu u rješavanje problema vodosnabdjevanja. Vojislav Đukić, selo Puškovac.
3: Krenuli smo sa radom, u stvari sa projektom izgradnjom bazena rezervoara zapremine 50 kubika koji bi trebao da, s kojeg trebali da dovedemo vodu i da zadovoljimo potrebe sela.
2: Borislav Jović, selo Puškovac.
4: Aktuelna, znači, vlast u Loparama, znači, dugi niz godina unazad, da kažemo, 20 godina ništa nije uradila po pitanju tog vodosnabdjevanja, a samim tim se i ostale mjesne zajednice, znači poput Priboja, Tobuta i ostali, suočavaju sa istim problemom.
2: Svaki novi metar vodovodnih cijevi korak je ka trajnom rješenju problema. Đoko Vasić, mjesna zajednica Lopare.
5: Radovi na izgradnje tog rezervoara su poodmakli i privode se kraju. Mislim da ćemo vrlo brzo da te radove ubrzamo i da dođemo do konačnog cilja.
2: Trud i odlučnost mještana nisu ostali nezapaženi. Sa njima su o ovim problemima razgovarali zvaničnici Srpske, koji će ih podržati u rješavanju problema vodosnabdjevanja. Savo Minić, predsjednik Vlade Republike Srpske.
6: Sigurno je da moramo obezbeđivati infrastrukturu da bi se narod ovdje zadržao. Sa svim onim što se radi na nivou Republike Srpske, mislim da je naš uspjeh i naša snaga zato što kapilarno želimo da priđemo svakom problemu.
2: Željka Cvijanović, srpski član predsjedništva BiH.
0: Vlada na raspolaganju da stigne u svaku našu lokalnu zajednicu i u svaku našu mjesnu zajednicu, gdje god je to moguće, dakle, bilo da je riječ o onome da vlada radi sama ili radi u saradnji sa lokalnim zajednicama, ali briga za čovjeka, a to znači i za njegov način života, olakšati mu to, svakako jeste prioritet.
2: Minić i Cvijanovićeva obišli su hram rođenja Presvete Bogorodice i položili vijence na spomen obilježje poginulim borcima iz ovog kraja.
1: Slušate Hroniku dana Radija Republike Srpske. Republički pedagoški zavod pokreće seriju predavanja i stručnu obuku pod nazivom Prosvjeta u centru sedmice, posvećenu obrazovanju, njegovoj ulozi u savremenom društvu i izazovima sa kojima se susrećemo u nastavi, izjavila je direktorka Republičkog pedagoškog zavoda Slađana Tanasić. Prvo predavanje na temu savremeni pristupi nastavi održano je večeras u Banskom dvoru. Glavni predavač bila je naučni savjetnik u Institutu za pedagoška istraživanja u Beogradu, Slavica Ševkušić. Na predavanju je bio i veliki broj prosvjetnih radnika, a među njima i učiteljica iz Laktaša Jadranka Metlar.
7: Republički pedagoški zavod u susret danu učitelja organizuje tokom septembra u kontinuitetu predavanja, dakle svake srede će biti jedno predavanje. Ta naša aktivnost nosi naziv Prosvjeta u centru sedmice.
8: Kroz određene nastavne strategije, pomoću metoda određenih i oblika rada, usvoje dublje znanje. Mi to zovemo dublje znanje u smislu da razvijaju sposobnosti kognitivne na višim kognitivnim nivoima, poput kreativnosti, kritičkog mišljenja, elaboracije, analize, sinteze.
9: Dolazim iz osnovne škole Mladen Stojanović u Laktaši, razredna nastava. Pa šta da vam kažem, da nam nije korisno ovdje sigurno ne bi bilo. Znači, ova predavanja su u svakom slučaju jako korisna, dobra i koristi nam jel u našem radu.

0: Kandidat Saveza nezavisnih socijaldemokrata za Narodnu skupštinu Republike Srpske Goran Maričić u Banjalučkoj mjesnoj zajednici Šargovac posjetio je dvije porodice i razgovarao sa građanima o započetim infrastrukturnim projektima te planovima za buduće projekte u Šargovcu.
1: Kandidati Željka Cvijanović za člana predsjedništva, naš kandidat za predsjednika Republike Srpske Savo Minić su ubjedljivi favoriti bar na bazi onoga što smo mi u gradskom odboru SNSD-a do sada uhodajući i posjećujući određena mjesta i prije kampanje, a naravno sada u kampanji, što potvrđuje velika zainteresovanost građana na našim tribinama, posjećenost, pitanja, stavovi, kakve oni govore s nama, i očekivanja su upravo takva da smo favoriti.
0: Na današnjem skupu u Šargovcu poručeno je da su strateška politička opredjeljenja Saveza nezavisnih socijaldemokrata mirna, stabilna i ekonomski jača Republika Srpska.
2: Kampanju za opšte izbore počeli smo jasnim ciljem i naša osnovna tri pravca su očuvanje ustavnih nadležnosti Republike Srpske, ekonomski prosperitet građana, regionalna i međunarodna saradnja, izjavio je Saša Bajić, kandidat koalicije DNS-MPS za poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srpske.
3: Kada govorimo o ekonomiji, ne govorimo samo o brojkama i statistikama, govorimo o čovjeku koji želi posao, o preduzetniku koji želi da razvija svoju firmu, o porodici koja želi sigurnost.
2: Lazar Gajić, također kandidat ove koalicije za parlament srpski, ističe da je važno saobraćajno povezivanje i da je potrebno unaprijediti zakonska rješenja penzijsko-invalidskog osiguranja.
4: Korisnici porodičnih penzija mogu da rade i primaju penziju. Zašto neka djeca koja studiraju ne bi mogla da sebe zaposle i da rade, da se sami finansiraju, dok recimo starosne penzije i invalidske nemaju tu smetnju?
2: Zalagaću se da penzionisani policajci mogu da ostvare bolja prava i uvođenje šestočasovnog radnog vremena, jer neki radnici potroše samo 2 sata na put od kući do posla, naglasio je Lazar Gajić.
5: Mladi su budućnost Republike Srpske, mi njima vjerujemo i zato na našim listama imamo dosta mladih kandidata za sve nivoe vlasti.

0: poručuje nosilac liste koalicije SPS Pokret jedinstvena Srpska Goran Selak na forumu koji su organizovali mladi SPS-a.
1: Na ovaj način pozivamo sve mlade ljude koji su otišli van Republike Srpske da se vrate u Republiku Srpsku, da zajedno kreiramo stvari, da zajedno stvaramo dobar ambijent za sve mlade ljude, za sve naše porodice u našoj Republici Srpskoj.
0: Socijalistička partija Srpske na izborima nastupa pod sloganom Porodica, pravda, ponos, gdje su porodične vrijednosti na prvom mjestu, poručio je Selak.
1: Da je važno da sačuvamo svaku porodicu, da želimo da su porodice u našoj Republici Srpskoj srećne, da nam se rađaju djeca u porodicama, da se porodice proširuju, da budemo pravedni, da zatvorimo vrata nepravdi, da otvorimo vrata pravdi.
0: Selak je poručio da će SPS na izborima podržati Savu Minića za predsjednika Republike Srpske i Željko Cvijanović za srpskog člana predsjedništva.
2: Kandidat Srpske demokratske stranke za predsjednika Republike Srpske Branko Blanuša sa predizborne tribine u Laktašima poručio je da se pravda vraća u Republiku Srpsku 4. oktobra.
3: Naš zadatak je da tu pravdu vratimo u Republiku Srpsku, a pravdu ćemo vratiti u Republiku Srpsku koliko budemo vratili institucije Republike Srpske našim građanima, narodu ovdje, tako da one upravo obavljaju ono što su njihove nadležnosti, da u tim institucijama imamo stručne, kompetentne ljude, poštene ljude koji rade u interesu tog naroda, odnosno ljudi koji su ih birali, odnosno imenovali u te institucije.
2: Branko Blanuša, koji je i predsjednik SDS-a, siguran je da će Srpska demokratska stranka, Pokret Sigurna Srpske i Narodni front sa svojim kandidatima uspjeti da budu nosioci promjena u Republici Srpskoj. Broj ljudi koji žele promjene povećava se stalno i to vidimo na terenu, ističe Blanuša.
4: Kandidati Republičke stranke Srpske zaposlenike u Narodnoj skupštini poručili su u Bijeljinskom selu Brodac da je glas za ovu stranku i nosioca liste Slavenka Ristića glas za budućnost svih građana Bijeljine i Republike Srpske. Kandidat za Narodnu skupštinu Daniel Perić naglasio je da izbori idu samostalno i žele da osvoje ne samo direktan mandat u Bijeljini, već i što više glasova kako bi bili u prilici da pomognu i većem broju ljudi. Kandidat Zoran Jovanović podsjetio je da je odbornički klub ove partije bio najaktivniji u skupštini grada Bijeljine.
5: Nosilac liste za Narodnu skupštinu Republike Srpske ispred pokreta Sigurna Srpska Draško Stanivuković poručuje tokom tribine u Laktašima da Republika Srpska može opstati bez pojedinaca, ali ne može opstati bez svog naroda.
6: I školstvo i zdravstvo kao dva najvažnija stuba. Naravno, na to možemo dodati bezbjednost i ministarstvo unutrašnjih poslova, gdje politizujemo da služe narodu, da služe građanima i da svako se pred tim institucijama osjeća jednaki.
5: Stanivuković je naglasio da je prioritet uspostaviti državu u kojoj institucije rade svoj posao i u kojem imate sistem koji funkcioniše na dobrobit svih građana.
6: To je važno da nas liječe najbolji, da direktori zdravstvenih ustanova i školskih odgovaraju narodu, pacijentima, učenicima, studentima, srednjoškolcima, a ne političkoj stranci.
5: Stanivuković je poručio da je uvjeren u pobjedu Branka Blanuše u borbi za funkciju predsjednika Republike Srpske, a vidi i Marinka Božovića na mjesto budućeg srpskog člana predsjedništva BiH.
7: Pravna država, to je moj cilj ako dobijem povjerenje građana za srpskog člana predsjedništva BiH, rekao je u Doboju na druženju sa građanima Nebojša Vukanović, kandidat liste za pravdu i red za ovu funkciju.
8: Upravo sam zato bio u Podnovlju, tamo je Republika Srpska i pravna država doživjela, nažalost, smrt jer su ne poštuje se presuda Vrhovnog suda i to je prosto nevjerojatno da su tajkuni jači od države i da i na ovaj način pokazuju nadmoć. Doboj je specifičan grad u kome već duže vremena imamo vladavinu jednog čovjeka i mi smo pokazali proteklih, pa punih, možemo reći 20 godina borbe protiv ovoga mafijaškog režima, svoje političke program, stavove, karakteri.
7: Imamo plan i program i nadam se da će građani to prepoznati i na izborima, poručio je Nebojša Vukanović, kandidat liste za pravdu i red za člana predsjedništva BiH iz Republike Srpske.
0: Republika Srpska je na prvom mjestu.

0: mjestu i u institucijama BiH zalagaću se za odbranu i očuvanje institucija Republike Srpske i interesa srpskog naroda, poručio je na forumu koji su organizovali mladi SPS-a, kandidat Socijalističke partije Srpske Goran Selak za predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH Milan Unčanin.
1: Moja poruka biračima Republike Srpske jeste da Socijalistička partija Srpske zagovara politiku koja se bori za naše porodice, za pravdu i za ponos. Socijalistička partija Srpske će kroz svoj program i kroz svoj rad dokazati se da bori za ova tri stuba, tri temelja koje bi trebali da budu i stubovi kompletnog našeg društva ovdje u Republici Srpskoj. Kao kandidat za predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine zalagaću se za odbranu institucija interesa naše Republike Srpske u institucijama u Sarajevu.
0: Unčanin je na forumu koji su organizovali mladi SPS-a naglasio da su mladi jedan od stubova Republike Srpske i da bi oni trebalo da dobiju veću podršku i priliku.
2: Ponosni smo na naše kandidate Savu Minića za predsjednika Republike Srpske i Željko Cvijanović za člana predsjedništva BiH i sve ljude sa naših kandidatskih listi, istakao je predsjednik SNSD-a na predizbornoj tribini u Bijeljini. Njihova pobjeda u oktobru nije upitna, dodao je Dodik.
3: Doktori, ljudi ostvareni svojim djelatnostima, svojim životima, oni koji su spremni da se bore za Republiku Srpsku, oni koji su spremni da se bore za ovaj narod, svi oni znaju šta se izazove. Ja se tu prezivam sada, pored ono Milora Dodik, ja se sada zovem i podrška. Ja njih podržavam, jer su dio mojih rješenja i mojih prijedloga koji smo mi u partiji izgradili, iznjegovali kroz naše strukture, naše organizacije. Zato SNSD jeste najozbiljnija politička partija. A budućnost društva se zasniva na ozbiljnost.
2: Na predizbornoj tribini SNSD-a u Bijeljini predstavili su se kandidati za Narodnu skupštinu Republike Srpske i predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH.
4: Koalicija SPD-MOS-NDP stvara osjećaj sigurnosti i stabilnosti, a politika koju promovišemo uvijek je okrenuta rješavanju životnih pitanja ljudi, razvoju i investicijama, rekao je u Doboju nosilac liste koalicije SPD-MOS-NDP za Narodnu skupštinu Republike Srpske Petar Đokić.
5: To su velike investicije koje se danas mjere sa oko 7,5 milijardi maraka. Mi smo upravo i gospodin Čubrilović i ja dio te politike koja je kreirala, koja je stvarala politički ambijent u Republici da se te investicije ostvare.
4: Koalicija SPD-MOS-NDP na izbore izlazi pod sloganom Složno za Srpsku, rekao je kandidat ove koalicije za Narodnu skupštinu Republike Srpske Nedeljko Čubrilović.
6: Slogan je izišao iz ideja koje baštine ove političke opcije i mislimo da uz kompromisno rješenje i zajednički rad srpski narod i Republika Srpska mogu da realizuju sve svoje ciljeve.
4: Koalicija SPD-MOS-NDP podržat će Željku Cvijanović i Savu Minića, kandidata SNSD-a za srpskog člana predsjedništva BiH i za predsjednika Republike Srpske.
7: Kandidat SDS-a za člana predsjedništva BiH Marinko Božović poručuje građanima sa predizbornog skupa laktašima da slijede promjene i povratak pravde u Republiku Srpsku sa ljudima koji su iskreni opozicionari koji imaju viziju i program.
8: Ono što sigurno možemo da poručimo našim biračima, stanovnicima širom Republike Srpske, jesu poruke u kojima će majka biti sigurna da njeno dijete sutra može da nađe posao. Poruke u kojima će svaki penzioner biti siguran da ne mora da gleda u kalendar kada će kraj mjeseca. Poruke u kojima će svaki preduzetnik biti siguran da mu neće pokucati inspekcija na vrata i kazniti ga za ništa. I to se može desiti onog momenta kad vratimo pravdu u Srpsku.
7: Božović je rekao da on i ostali kandidati SDS-a pokreta Sigurna Srpska i Narodnog fronta imaju ključ za očuvanje Republike Srpske i da će predstavljati na adekvatan i dostojanstven način. Izrazio je uvjerenje u pobjedu opozicionih kandidata za člana predsjedništva BiH i za predsjednika Republike Srpske.
4: Čestito i sa obrazom. U politiku sam ušao prije 7 godina, tako ću i da nastavim, rekao je na druženju sa građanima Doboja Miroslav Borojević, nosilac liste koalicije Lista za pravdu i red PDP Republike Srpske za Narodnu skupštinu Republike Srpske. Osvrnuo se i na nove izborne tehnologije na narednim izborima.
9: To je ono za što smo se borili svih proteklih godina i vjerujem da će nove izborne tehnologije da pokažu koliko toliko stvaran rezultat i volju naroda Republike Srpske.

0: Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Pozivam građane da masovno izađu na izbore, da svoje pravo ne daju nikome, da ne prodaju glas ni za kakve novce, jer svaki glas koji se proda, trpit ćemo.
1: Bez obzira na rezultat izbora, borbu nastavljam kao i do sada, časno i pošteno, poručio je kandidat koalicije za parlament Srpske Miroslav Borojević.
2: Nosilac liste Ujedinjene Srpske za Narodnu skupštinu Nenad Stevandić na tribini u Pelagićevu poručio je da se zalaže za sistemsku podršku malim lokalnim zajednicama i mladima.
3: Smatramo da su naše liste i za Narodnu skupštinu i za parlamentarnu skupštinu BiH superiorne, imamo jako dobar kontakt sa građanima, sve što govorimo je prihvaćeno i pokazalo se da Ujedinjena Srpska i u velikim gradovima ima pune sale, ali i u malim zajednicama je dočekuju u velikom broju.
2: Kandidat Ujedinjene Srpske za poslanika u Narodnoj skupštini Božo Radić naglašava značaj dosadašnje podrške republičke vlasti u realizaciji više projekata u Pelagićevu, te da sve ideje za nastavak razvoja podržava Ujedinjena Srpska.
4: Prethodno smo razgovarali o par nekih projekata što bi značajno značilo za samo Pelagićevo i samim tim doktor je uvijek bio uz nas i uvijek je davao zeleno svjetlo.
2: U fokusu kampanje Ujedinjene Srpske je prosperitet Srpske za svakog njenog stanovnika i svaku porodicu. Poruka je iz Pelagićeva.
5: Kandidat Saveza nezavisnih socijaldemokrata za predstavnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Zoran Aleksić rekao je na predizbornoj tribini u Banjalučkoj mjesnoj zajednici Šargovac kako je njegova kandidatura velika čast i obaveza. Dodao je kako je Republika Srpska ustavna kategorija koja ima svoje nadležnosti.
6: Ono za što ću se ja zalagati ako budem u predstavničkom domu parlamentarne skupštine je za očuvanje ustavne pozicije Republike Srpske i svega onog što je definisano i zapisano u Ustavu. Mi mislimo da je naša pozicija u Bosni i Hercegovini odlična i jedini koji ne dozvoljavaju da tu svoju poziciju zadržimo do kraja je suprotna strana koja misli da je Bosna i Hercegovina njihova i da mi treba da slušamo isključivo Sarajevo.
5: Aleksić je dodao kako je dio jedne reprezentacije koju čine sjajni i obrazovani ljudi.
1: Samo kod nas ima da se ne poštuju sudske presude, ali i to da parlamentarci ne predstavljaju adekvatno narod koji ih je izabrao. Ako budem izabran, zastupaću naše građane kako dolikuje jednom parlamentarcu, rekao je na druženju sa građanima u Doboju nosilac liste za pravdu i red za predstavnički dom parlamentarne skupštine BiH u izbornoj jedinici 2 Vladan Vojnović.
7: Zalagaću se kao član liste za pravdu i red za doslovnu primjenu svih trenutnih zakona i ne samo trenutnih zakona, nego da te trenutne zakone poboljšavamo, unapređujemo, da oni budu bolji. Kao parlamentarac zalagaću se da se zaštite interese Republike Srpske u Bosni i Hercegovini, da živimo u jednoj zemlji koja je, da kažemo, pravna država u pravom smislu te riječi, a ne nikakva floskula i da pravda je jednaka za sve.
1: Na druženju sa građanima Doboja predstavljeni su i ostali kandidati liste za pravdu i red.
5: Republikanci BiH su pokrenuli projekat Republika mladih i pametne specijalizacije. U saopštenju naglašavaju da su kao društveno odgovorna politička organizacija, koja jedina nije podržana iz javnog budžeta za kampanju, sve svoje kapacitete usmjerili u organizacije događaja za mlade umjesto u skupe političke reklame. Poručuju da su drugačiji i da su za Republiku mladih i pametne specijalizacije.

Ministar odbrane u Savetu ministara BiH Zukan Helez objavio je da je podnio prijevaj protiv 37 pripadnika oruženih snaga BiH zbog veličanja generala Ratka Mladića, od čega je 10 prijava već prosljeđeno tužilaštvu BiH. Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović je u odgovoru Helezu upitala da li treba da se vrate mučahedini i da Srbima ponovo odsjecaju glave i podsjetila Heleza da kaže gdje se nalazi Sakib Mahmuljin. Predsjednik vlade Republike Srpske Savo Minić i srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović položili su kamen temeljac za novi vrtić u Ugljeviku. Novi vrtić, čiju je izgradnju sa 4,5 miliona maraka podržao kabinet predsjednika Republike, imaće najsavremenije uslove za boravak djece, rekao je predsjednik vlade Republike Srpske Savo Minić. Želim da naša djeca stiču svoja prva znanja, da naši vaspitači imaju sigurno radno mjesto, a da su roditelji smireni i spokojni, rekla je Željka Cvijanović. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić potpisao je ukaz o raspuštanju Narodne skupštine i raspisao vanredne parlamentarne izbore za 25. oktobar. Ova odluka stupa na snagu danom objavljivanja u službenom glasniku Republike Srbije, nakon čega počinju da teku rokovi za vršenje izbornih radnji. U fudbalskoj ligi šampiona odigrano je 6 utakmica prvog kola. Liverpool je u derbiju večeri savladao Atletico Madrid sa 2-1, dok je Arsenal na gostovanju savladao Napoli sa 1-0. Od ostalih mečeva izdvajamo pobjedu Barcelone protiv Feyenoorda rezultatom 5-1. Branilac titule Paris Saint-Germaina. Prva faza takmičenja trajeće do 27. januara sljedeće godine. Prognoza vremena za sutra: na zapadu i sjeveru oblačno i osjetno svježije, povremeno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, na istoku i jugu promjenljivo oblačno i toplo sa sunčanim periodima, od sredine dana uz jači razvoj oblačnosti, povremeno kiša i pljuskovi, ponegdje su moguće i jače padavine sa gradom i jakim vjetrom. Jutarnja temperatura od 12 do 18, dnevna od 20 do 34 stepena. Bile su ovo vijesti Radija Republike Srpske.

0: Radio Republike Srpske.
1: Opet si me ostavila.

0: 24 časa. Radio Televizija Republike Srpske, program radio. Ponosne vijesti. Ministar odbrane u Savjetu ministara BiH Zukan Helez objavio je da je podnio prijave protiv 37 pripadnika oružanih snaga BiH zbog veličanja generala Ratka Mladića, od čega je 10 prijava već prosljeđeno tužilaštvu BiH. Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović je u odgovoru Helezu upitala da li treba da se vrate muđahedini i da Srbima ponovo odsjecaju glave i podsjetila Heleza da kaže gdje se nalazi Sakib Mahmuljin. Predsjednik vlade Republike Srpske Savo Minić i srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović položili su kamen temeljac za novi vrtić u Ugljeviku. Novi vrtić, čiju izgradnju sa 4,5 miliona maraka podržao kabinet predsjednika Republike, imaće najsavremenije uslove za boravak djece, rekao je predsjednik vlade Srpske Savo Minić. Želim da naša djeca stiču svoja prva znanja, da naši vaspitači imaju sigurno radno mjesto, a da su roditelji smireni i spokojni, rekla je Željka Cvijanović. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić potpisao je ukaz o raspuštanju Narodne skupštine i raspisao vanredne parlamentarne izbore za 25. oktobar. Ova odluka stupa na snagu danom objavljivanja u službenom glasniku Republike Srbije, nakon čega počinju da teku rokovi za vršenje izbornih radnji. Predsjednici Rusije i Sjedinjenih Američkih Država Vladimir Putin i Donald Trump su se tokom nedavnog telefonskog razgovora dotakli teme mogućnosti održavanja trilateralnog sastanka Rusije, Sjedinjenih Američkih Država i Kine na predstojećem samitu APEC-a, izjavio je portparol Kremlja Dmitri Peskov. Pomoćnik ruskog predsjednika Juri Ušakov ranije izjavio da bi Putin, Trump i kineski predsjednik Xi Jinping mogli da održe trilateralni sastanak tokom predstojećeg samita APEC-a i da je ta tema razmatrana i tokom bilateralnih pregovora Putina i Xi-a, prenosi Sputnik. Sportsku rubriku pripremio Dalibor Dafinčev.
1: U fudbalskoj ligi šampiona sinoć je odigrano 6 utakmica prvog kola. Liverpool je u derbiju večeri savladao Atletico Madrid sa 2-1, dok je Arsenal na gostovanju pobjedio Napoli sa 1-0. Od ostalih mečeva izdvajamo pobjedu Barcelone protiv Feyenoorda rezultatom 5-1. Branilac titule je Paris Saint-Germain, prva faza takmičenja trajaće do 27. januara sljedeće godine. Evropsko prvenstvo za odbojkaše, čiji su domaćini Italija, Finska, Bugarska i Rumunija, počelo je sinoć. U prvoj utakmici u Sofiji selekcija Bugarske pobjedila je tim Sjeverne Makedonije sa 3-0 u setovima. Svečano otvaranje šampionata, na kojem nastupaju 24 selekcije, na rasporedu je večeras u Napolju. Reprezentacija Srbije takmiči se u grupi C u finskom gradu Tampere, gdje će u petak igrati prvi meč protiv Estonije. U ovoj grupi su još Finska, Belgija, Danska i Holandija. Sinoć je počela rukometna Liga šampiona, u kojoj nastupaju 24 ekipe podijeljene u 6 grupa. Odigrano je 7 utakmica, izdvajamo pobjedu Paris Saint-Germaina na gostovanju kod danskog Aalborga sa 39-33. Večeras igra preostalih 5.

0: susreta prvog kola, među kojima je i meč u kojem će poslije 13 godina u Ligi šampiona zaigrati Beogradski Partizan, koji je dobio specijalnu pozivnicu EHF. Partizan će od 18 časova i 45 minuta dočekati Fikze Berlin u grupi A, u kojoj su još Porto i mađarski klub Vesprem.
1: Prognoza vremena, na zapadu i sjeveru oblačno i osjetno svježije, povremeno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, na istoku i jugu promjenljivo oblačno i toplo sa sunčanim periodima. Od sredine dana, uz jači razvoj oblačnosti, povremeno kiša i pljuskovi, a ponegdje su moguće i jače padavine sa gradom i jakim vjetrom. Jutarnja temperatura od 12 do 18, dnevna od 20 do 34 stepena. Bile su ovo ponoćne vijesti Radija Republike Srpske.
2: Radio među ljudima.

kojoj caruje strast. Gde ljude opija vino, ljubavne pesme i vlast. A svoje srce griješ u koži krokodila.